0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešná téma je Ježiš je prvorodený všetkého stvorenia. Pozrite si list Kolosanom, v prvej kapitole je to druhá časť 15. verša. A minule sme hovorili o veršoch 15 až 17, ako taký prehľad. A dnes by som sa chcel venovať zvlášť tejto téme, čo to znamená pre nás, prvorodených všetkého stvorenia. Je to veľká téma, to slovo prvorodený je často zle chápané, takže s modlitbou do toho idem, aby sme chválu a obdiv dali Pánovi, ten, ktorý mu patrí. Takže ako obyčajne začneme najskôr nejakými úvodnými otázkami. Tie otázky sú tak stavané, aby súviseli s tým, čo budeme hovoriť, aký dopad to má mať na náš život. Takže prvá otázka je, aké pocity vo mne vyvolávajú slova privilegovaný? Keď si predstavíte, že niekto je privilegovaný.
2: Vieme ničo upopať?
1: Alebo že niekto je uprednostnen. Alebo niekto je preferovaný. Aký to vyvoláva nás dojem? Samozrejme, nie, že my sme. Tak každý je rád privilegovaný. Niekedy sa cítime trápne, keď sme privilegovaní, ale radi to niekedy využijeme napriek tomu, že je to pravda. Keď to zostane tajné, tak možno, že vám to až tak nevadí, ale je to na očiach všetkých ľudí. Privilegovaný, uprednostňovaný, alebo preferovaný. Čo to vo mne vyvoláva? Druhá otázka. Čo pre mňa znamená slovo pokora? Pokora. Skúste si tam napísať, ak si píšete. Čo to vás vyvolá? Je to niečo, po čom túžim? Alebo je to niečo nepríjemné, príjemné? Alebo ako to vyzerá pokora? Dobre, ďalšia otázka. Som citlivý, alebo som citlivá na nevšímavosť iných? Keď si ma niekto nevšíma. Teraz nemyslím v autobuse, keď vás nepozná, ale keď je to taký, že čakáte, že si vás všimne niekto. A teraz si vás nevšimne. Ako na to reaguje? Nevšíma. Ako vidíte, to súvisí s tým privilegovanosťou, alebo s pokorou, keď si ma niekto nevšimne. Ako na to zareagujem, keď sa mi nepozdraví, napríklad čakám, že ma pozval.
3: Nahlas,
1: ne? Takže ty dáš najavo, že všímam si ťa, že si ma nevšímaš. No na to nie sú ľahké odpovede, ja neviem, že považujem ľudí, čo sú lepší ako ja, za svojich konkurentov. Zase, keď je niekto lepší ako ja a netýka sa ma to, tak ťažko budem považovať za svojho konkurenta niekoho, kto lezie na Mount Everest, pretože ja nie som horolezec. Ale už je to inak, keď robíme stolu pri jednom stole a on je lepší, alebo ona je lepšia. Tak je to konkurent, alebo sa viem tešiť z toho, že robí robotu dobre a dobre to bude urobená. To sú všetko otázky, ktoré súvisia, tak by som mohol povedať duchovne alebo psychologicky, s tým, že Ježiš je prvoroden. Dúfam, budeme vidieť, že Pán nám to ukazuje, že spása a to Ježišovo prvorodenstvo naráža na tieto naše postoje. A vlastne ich nejakým spôsobom chce riešiť. Takže tieto otázky som dal na začiatok, nejak ste o nich pouvažovali. Teraz poďme nadviazať na to, čo sme pred dvomi týždňami robili. Toto som vám vtedy ukázal ako takú analýzu. Kolosanom 1.15 až 17. Je to o Ježišovom vzťahu k stvoreniu. Najskôr sme hovorili o tom, že Ježiš je obraz neviditeľného Boha. To znamená, že Pán Ježiš je aj Boh, to je naše vyznanie, to je kresťanské vyznanie, ale tu celá táto pasáž hovorí o tom, že je aj súčasťou stvorenia. Je obrazom neviditeľného Boha, to znamená, že Boh je neviditeľný, Ježiš je viditeľ. To, že je viditeľný, nie je dôležité pre našu vieru natoľko, pretože viera nie je z videnia, ale je to dôležité pre realitu. Je to dôležité, že Boh je nielen mimo stvorenia, ale stal sa súčasťou stvorenia. Ak niekto študoval platonizmus, tak vie, aké je to nesmierne dôležité. Pretože platonizmus hovorí, že idei alebo duchovné veci sú dobré, ale všetko, čo je z hmoty, je zlé, je nižšie. To je idea platonizmu. A kresťania často prepadávajú tomu platonizmu a vyplývajú z toho všelijaké asketické hnutia, kde sa snažia ľudia potlačiť nielen telesnosť ako hriech, ale telo ako stvorenie. A v tom je veľký rozdiel. Ono, niekedy sa nám zdá, že to je to isté, ale Duch Boží veľmi jasne ukazuje, že je rozdiel medzi pohrdnutím telom, tým, že sme, čo viem, muži, ženy, že máme telo, ktoré sa skladá z nejakých orgánov. Po všetko, keď Boh stvoril, tak videl, že bolo dobre. A Boh sám to nielen stvoril pre nás, ale stvoril to aj pre seba, lebo on sám do toho vstúpil. A to je to úžasne dôležité, že Ježiš je obraz Boží, že teda je viditeľný, bo teraz nie je vo svete. A ešte raz opakujem, viera nie je z videnia, ale z počutia. Takže to, že je obraz Boží, neznamená, že my až potom môžeme uveriť, keď ho my na vlastné oči uvidíme. My máme svedectvo a funguje to inak. Biblia nám hovorí, že funguje inak viera, že teda z počutia, že máme svedectvo. No, ale dnes budeme hovoriť viac o tom, že jeho dôstojnosť je v tom, že je prvorodený stvorenie. Takže budeme sa venovať tejto línii. Ježiš a stvorenie vzhľadom na viditeľné stvorenie je prvorodený stvorenia. To, čo dnes sa chcem tomu venovať, je nie natoľko analýza textu, tu sme minule robili, ale tomu, čo nazývame súvisiace otázky života v tom hermeneutickom kruhu, ktorý vám často tam ukazujem. Dnes som ho tam nedal, lebo predpokladám, že ho máte v pamäti. Tak jedna časť je to, čo sa nazýva témy textu a tie témy sa snažíme nájsť a analyzovať pomocou niekoľkých kategórií. A tak tu máme napríklad študijné pomôcky používané na to, aby sme v tom texte našli, že o čom to vlastne je. Tak použijeme študijné pomôcky, povedzme slovníky alebo komentáre, paralelné texty hľadáme k tomu pojmu, takže v tomto prípade to bude k slovu prvorodený, nájdeme v Biblii, čo Biblia vlastne hovorí o prvorodenstve alebo prvorodených. To, čo som nazval v úvodzovkách kategorizácia, to je, že hľadáme nejaké teologické témy v tom, že, a ktoré sa týkajú života. Samozrejme, vždy sa snažím zdôrazňovať, že nechceme byť teoretický, len historický, ale že chceme uvažovať o tom, čo sa nás týka do každodenného života. No a potom biblické učenie, alebo ak chcete, biblická teológia. Takže z toho pojmu, alebo z tej témy Ježiš prvorodený stvorenia, chceme cez niekoľko takých akýchsi metód alebo kanálom prejsť k tomu biblickému učeniu pre život. O to nám ide. Ne? Takže teraz vám ešte chvíľu nechám, tak aby, ako by som povedal, nahliadnúť do tej prípravy, lebo to je jeden cieľ, ktorý tu máme, aby kto má záujem, sa mohol vidieť, ako sa to robí. A potom budem viac už hovoriť o takom ako si kázňovom štýle. Takže pozrieme sa teraz na to, ako vyzerá tá analýza textu prvorodený. Áno, takže Ježiš prvorodený stvorenia, tu sú tie štyri názvy, študijné pomôcky, paralelné texty, kategorizácia a biblické učenie. Takže študijné pomôcky, k tomu netreba veľa hovoriť, Slovníky, jazykový slovník môžeme použiť, keď teda chceme ísť do hĺbky, tak potrebujeme jazykový slovník, grécky, samozrejme aj hebrejský, lebo tá gréčtina je nejakým prekladom a nejaký vzťah k hebrejčine. Biblický slovník, to predpokladám má každý, a teologický slovník tiež sa dnes už dá zohnať. Hej? Takže ak nemáme možnosť jazykových slovníkov, tak by sme si mali pozrieť teda do biblického a teologického slovníka. Samozrejme nejaké komentáre. Lepšie je vždy mať viac komentárov, aby sme neboli podplatní jednému nejakému názoru, pretože komentátori sú ľudia a nevždy musia hovoriť presne a dobre. Takže to je otázka pomôcok. Hľadáme paralelné texty. Tak dobre je zase mať text v pôvodine, aby sme sa nenechali zaviesť, že nejaký pojem sa použije rovnaký, alebo v Biblii iný, ale je tam ten text. Takže konkordancia alebo elektronický text. Dnes máte elektronické pomocky, takže to je nádherná konkordancia, natiekať nejaké slovo, dať tam hviezdičku, aby tam tie koncovky vypadli a všetko vám to prečíta, nie? Tak to starí kazatelia by nám veľmi závideli, pretože tá príprava je neporovnateľná. Ja som zažil aj takú ešte bez elektroniky, takže ja vám môžem povedať, že to je veľmi odlišné. No a tu je niekoľko textov, nie sú samozrejme všetky vypísané. Ja som tu dal, aby ste nazreli do toho, z ktorých som najviac vychádzal. Takže v Novej zmluve, v Novom zákone, slovo prvorodený, lebo o to nám ide, je Lukáš 2.7, tam je o tom, že Mária porodila svojho prvorodeného. Hej, tam ide naozaj, že bol narodený ako prvý. Potom Rimanom 8.29, tam je o Pánu Ježišovi, že on je prvorodený medzi mnohými bratmi. Hej, tam už vidíte, že nejde len o to, že je v nejakej rodine fyzickej, ale ak je prvorodený medzi mnohými bratmi, tak jeho bratia sme aj my. Hej. Dnes obyčajne dodávame aj sestry, pretože moderná doba je strašne feministická a hneď máme pocit, že dobre, prečo sme vynechali ženy. Ale Biblia sa takto netrápi s tým, pretože keď sa hovorí o duchovnom bratstve, tak sa nehovorí o pohlavnosti muži a ženy. Tam duch nie je pohlavný. No, takže to je problém evolucionistov, ktorí iné nepoznajú ako fyziológiu a biológiu. My poznáme aj ducha, ktorý nie je viazaný natoľko na pohlavnosť. Ale tým nechceme povedať, že sa to nesmie. Alebo niečo, že teda nemôže povedať bratia a sestry. Dobre, takže potom máme list Židom alebo Hebrejom. 1. kapitola 6. verš, tam je, že uvádza prvorodeného do sveta, tam už je veľmi zaujímavé toto slovo, že Boh uvádza prvorodeného do sveta a hovorí, aby sa mu všetci anjeli kláňali. Takže tu vidíte, že nie je len prvorodeného Márie, ale že tento prvorodený je už nejaký dôstojný, že má dôstojnosť a slávu Božiu, lebo anjeli sa mu majú kláňať. Tak vidíte, že to slovo prvorodený zrazu má iný význam, a to je pre nás veľmi dôležité, preto tie paralelné miesta hľadáme. Aby sme videli takúto škálu toho použitia, toho slova, a neviazali sa na nejaké jedno použitie. A 12. kapitola 23. verš je mimoriadne zaujímavá, pretože tam je napísané, že celá cirkev je cirkvou prvorodených. Takže zrazu všetci sú prvorodení. Ako to je? To je veľmi zaujímavé. Tá exegeza nás môže dostať do veľmi zaujímavých poloh. Keď ideme do starej zmluvy, do starého zákona, tak zistíme, a toto je veľmi dôležité pre to, čo budem hovoriť neskôr, že starý zákon nemá to slovo spojené ani so slovom rodiť, ani so slovom prvý. Proste keď pôjdete do hebrejčiny, tak zistíte, že prvorodený nie je, ako my máme, že prvo, hej, prvý, rodený, narodený. Je to úplne iné slovo. V gréčtine je to tiež proto. Tokos znamená prvý, proto, to aj poznáte, proto. To je bežné aj naša predpona ako prvý. No a tokos to asi nie, no ale to je od slova rodiť, hej, takže grešňa to nemá a ja som tu vybral niekoľko takých zaujímavých miest, ktoré sú pre nás dôležité. Genesis 25. kapitola a ďalej od 31. verša je diskusia medzi Jakubom a Ezavom o prvorodenstve, hej, tam je to spochybnenie. Ezav najskôr mu to nebolo treba, pretože bol hladný. Ne, takže predal prvorodenstvo za misu šošovice. No a potom mal s tým problém. 48. kapitola, 18. verš. Tam je problém medzi Efraimom a Manasesom. Jozef priviedol svojich synov k Jakubovi a hovorí, požehnaj. No a prvorodený bol Manases. A Jakub skrížil ruky. Hej, a on hovorí, počkaj, toto je nie dobré. Ty pravú ruku máš dať na prvorodené. A on hovorí, nie, ja viem, čo robím. A tu je niečo, čo budeme dnes veľmi, veľmi zdôrazňovať, že to prvorodený, už ste počuli, že to prvorodený nie je tak celkom presne na to, že to musí byť prvý narodený. Že to je, a tu to vidíme veľmi ako silne. No a v 49. kapitole, 3. a 4. verš, tam je to požehnanie Jakubovo a on tam hovorí, ty si môj prvorodený, ale nebudeš prvý, ne, pretože hrešie. Takže to je tento text. No Exodus 4.22, tam posiela Mojžiša k faraónovi a hovorí, povieš faraónovi, toto hovorí pán, Izrael je môj prvorodený syn. Tak to vidíte, že to slovo prvorodený je jasne použité ako na dôstojnosť, že to je niekto, na kom mi záleží. To je niekto, kto je u mňa na prvom mieste. Hej? To je niekto, kto je privilegovaný. Ten má u mňa zvláštne postave. Hej? Takže to je môj prvorodený syn, pozor daj na ňo, na to si ja dávam špeciálny dôraz. 4. Mojžišova 8.18, tam Boh hovorí, Levitov som si vzal na miesto prvorodených Izraelcov. Takže tí Izraelci, ktorí boli prvorodení a bolo ich viac ako nemohli všetci patriť Hospodinovi ako kňazi, tak namiesto nich boli Leviti, Bohu veľmi záleží na prvorodených. A potom Žalm 89, 28 verš, to je tiež niečo veľmi dôležité, lebo tam je napísané, že ustanovím Dávida ako svojho prvorodeného. Boh hovorí o Dávidovi, že bude jeho prvorodený. Tak to je niekoľko textov, takže paralelné texty, tie treba preštudovať, exegetovať a budeme k tým niečo hovoriť. Tá kategorizácia je otázka, že o čom teda môžeme pri prvorodenom hovoriť. Tak rozhodne môžeme hovoriť o tom, kedy bol narodený. Už som o tom rád. Prvorodený neznamená vždy, že je prvý narodený. To je základná myšlienka. Že teda môžeme diskutovať o tom, že kedy je niekto narodený, kto sa narodil, to je zvaný prvorodený. Potom diskutujeme o jeho právach. Aké má práva? Aké sú vzťahy k prvorodenému, aký má otec k nemu vzťahy, aké majú bratia a sestry, hej, teda ostatní, ktorí nie sú prvorodení, aký majú k nemu vzťah, no a aké má úlohy. Na čo to je táto kategória prvorodený? No a k tomu dôjdeme, že biblické učenie na základe tejto kategorizácie hovorí o vyvolení. Prvorodený, ja som sa vtiaľ na vyvolenie. Proste, kto chce byť spasený, musí byť vyvolený. Inak sa to nedá. Proste bez vyvolenia nie je spas. A potom je to otázka našej viery. Ako máme veriť v Ježiša Krista, ako máme veriť o vyvolenie. Tieto všetky kategórie sa vzťahujú na našu vieru. Čo to vlastne je viera v Ježiša Krista. No a otázka rovnoprávnosti je dnes mimoriadne závažnou, pretože biblické učenie o rovnoprávnosti je niekedy radikálne odlišné od toho, čo my by sme čakali. Rovnoprávnosť vychádza z Biblie, a ja nepochybujem o tom, že rovnoprávnosť je dobrá idea, ale nemôžete ju aplikovať plošne na celý vesmír. Niekto sa rozprával s mladými ľuďmi, že ako si predstavujú nebo. No a nejaká mladá dievčina povedala, že ona sa predstavuje, že vtedy len bude nebo dobre, keď Boh jej bude rovnoprávny. Že bude taký istý, že sa s ním bude dať baviť. No a ani to nechcela pustiť. Ten kazateľ sa pýtal, nechceš, aby ten Boh bol múdrejší, aby ťa mohol zachrániť, aby ťa mohol poučiť, že nie. Ja chcem, aby bol ako ja. Rovno. Táto idea je dnes veľmi silná a myslím si, že je závažnou prekážkou, niekedy aj neuvedomele k tomu, aby sme sa vedeli tešiť zo spásy. Pretože my sme nakazení rovnoprávnosťou, ktorá už presahuje rovnoprávnosť, ktorá je Božia myšlienka. Takže k tomu niečo povieme. Takže toto všetko, čo som vám teraz ukázal, je niekde na pozadí toho, čo vám budem hovoriť. Prirodzene, že keby som išiel postupne, ako som to pripravoval, tak by som vás asi unudil, pretože to by už nebola prednáška či kázeň o tom, že čo máme žiť, ale o tom, ako sa pripravovať. Tak zase to som nechcel, aby som teda vás takto školil, ako študentov niekde. Ale myslím si, že toto je taký prehľad, že keď niekto chce pripraviť biblickú hodinu alebo výklad, tak tuto je na pohľad do metódy, že čo, o čom sa asi dá uvažovať, odkiaľ to brať. Dobre, takže poďme teraz na pojem prvorodený v Biblii, postavenie prvorodeného. Tak v prvom rade je to dedič majetku. Ak sa niekto narodil prvý, tak zdedil majetok. Buď zdedil dvojnásobok z toho, čo ostatní, alebo zdedil celý majetok. To bolo dôležité, že teda mal viac. My teraz nebudeme riešiť, že koľko presne, ale mal viac. To bolo dôležité. A jeho vzťah k otcovi bol úplne špeciálny. A to vidíte v starej zmluve ako takú linku celou starou zmluvou, že prvorodený bol dedičom Božieho prísľubu alebo dedičom Božieho zasľúbenia. Preto Abrahámové deti, toto sa týka od Abraháma, predtým tiež vidíme líniu, mesiánsku líniu, ale nevieme, či vždy išla cez prvorodených, zdá sa, že áno, aj keď hneď prví dvaja chlapci, ktorí sa narodili, tak prvorodený je kto? Kaj. A keď poviete Kain, ja neviem, či niekto, ja som nepoznal nikoho, kto by dnes dostal meno Kain. Proste Kain je symbolom vraždy. Hej? A to by pravdepodobne len človek, ktorý je veľmi vzbúrený voči Bohu, nazval svoje dieťa Kainom. Poznali ste niekto meno živého človeka, ktorý sa volal Kain? Asi nie. Takže to bolo prvorodené. A naša pramamička, tá bola veľmi nadšená, keď sa narodil, tak asi neviem si predstaviť, že bol zážitok. No, dosť na tom, ja to nechcem teraz tu rozoberať, len od Abraháma prvorodenstvo dostalo úplne špecifickú takú vlastnosť, že to, čo bolo Abrahámovi sľúbené, tak to bude cez prvorodené, dedičstvo. A preto Jakub a Ezau sa tam o to pohádali, takže zvláštny vzťah otcovi, to je postavenie prvorodené. Privilégium, niečo zvláštne, postavenie, ktoré je výsadné postavenie. No, teraz budeme uvažovať o tom, že aký je rozdiel medzi prvorodeným a narodeným ako prvým. Už som o tom niečo povedal, ale teraz to zhrnieme do niekoľkých tém. Tak Genesis 25 a ďalej máme Jakuba a Ezava, kde sa hovorí o cene prvorodenstva. Ezau pohrdol tým, že na čomu to je, a neskôr pre neho to malo cenu, no ale už bolo pozde. Možno, že by bolo dobre poznamenať, toto nie je celkom k našej téme, ale niekedy sa aj veriaci ľudia trápia s tým, že ako mohol Jakub ukradnúť prvorodenstvo, keď Boží plán je nie... sa nedá konať na základe toho, že niekto kradne a klame. Tak treba povedať, že Jakub bol vyvolený prv, ako kradol prvorodenstvo. Boh ešte predtým, než sa narodili títo dvaja, rozhodol, že dôstojnosť prvorodenstva bude na Jakubovi. Takže Jakub, keď kradol, zbytočne kradol, pretože aj tak nič neukradol, keď čítate to požehnanie, ktoré mu tam Izák dáva, tak to požehnanie nie je to abrahámovské požehnanie, ale nejaké otcovské požehnanie, ktoré má iný charakter ako to požehnanie, ktoré mu mal dať, keď bol vo viere. Izák bol proste mimo vtedy. A potom, keď už sa pohádali a Jakub uteká, tak až v tej ďalšej kapitole, 26. mu dáva naozaj požehnanie, kde mu hovorí, a bude krajina tvoja. A proste to mesiánske požehnanie. Takže Boh rozhodol, že mladší bude prvorodený. A toto je pre nás veľmi dôležité, pretože celé to je o provokácii, ktorú som sa snažil naznačiť na začiatku tvoja a proste to mesiánske požehnanie. Takže Boh rozhodol, že mladší bude prvorodený. A toto je pre nás veľmi dôležité, pretože celé to je o provokácii, ktorú som sa snažil naznačiť na začiatku, keď som sa pýtal, ako na nás pôsobí.

Nie. Myslím si, že sa to dá dobre pochopiť, ale prídem k tomu neskôr. Takže Jakub a Ezau ukazuje na cenu prvorodenstva a učí nás, keď čítame starý zákon, starú zmluvu, že prvorodenstvo nie je v tom, kto sa prvý narodil, ale v tom, kto o kom Boh rozhodol, že bude mať tú dôstojnosť. Preto je veľmi dôležité to, čo som hovoril na začiatku, že slovo prvorodený síce je prvorodený v gréčtine, ale v hebrejčine to tak nie je, aj keď sa vždy prví označovali za teda ako, že mali tú dôstojnosť. Kain a Abel, tam vidíme, že prvorodený mal väčšinou mesiánsku líniu, ale túto Kain to kazil a Abela zabili. Tak namiesto Abela, potom, keď sa narodil Set, tak hovorili, že a Boh mi nahradil Abela. Hej, hovoria rodičia, teda Adam a Eva. Takže to je veľmi zaujímavé, že už tá prvá dvojica, ten prvorodený to skazil. A toto je vlastne celá história. My si nakoniec ukážeme, že Adam je prvorodený človek a Ježiš, teda prvorodený v čase. Ježiš je hlavou druhého ľudstva podľa 15. kapitoly 1. Korintianom, ale Ježiš je prvorodený človek, nie Adam. Časové je druhý, pretože sa neskôr narodil, neskôr bol, ak chcete, stvorený, nie, teraz pozor, nehovorím o Ježišovi ako večnom synovi Božom, že bol stvorený, ale jeho tele bol stvorený. Takže predsa len ľudstvo, to, ktoré v Ježišovi, je prvorodené a je cirkev prvorodené. Takže tam ide o tú mesiánsku líniu. Potom Genesis 49.3, to, čo som už hovoril, Ruben bol prvorodený, ale Jakub mu prvorodenstvo vzal, keď ich požehnával, pretože Ruben mal pomer, sexuálny pomer s nevlastnou matkou. Takže Jakub vzal to prvorodenstvo pri požehnávaní a povedal, nebudeš prvý. A podobne Simeon a Lévy stratili následníctvo, teda ak by sme to tak pobrali, pretože urobili násilné činy, to si tam môžete prečítať. A nakoniec to prvorodenstvo prešlo na štvrtého, a to bol Júda. Pretože z Júdu vyšiel Pán Ježiš Kristus. Že vidíte, že aj hriech môže spôsobiť, nakoniec aj Kaina to tam bolo, že stratil prvorodenstvo, že tá dôstojnosť prvorodenstva nie je zaručenie v tom, že niekto je prvý a narodil prvý a to musí tak byť. Že spočíva v tom, že ako sa ten človek správa. Genesis 30 až 50, to je vyše 20 kapitol, sa zaoberá životom Jozefa. A o Jozefovi nikde nie je napísané, že by bol prvorodený. Ale to, čo vidíte v jeho živote, je evidentné, že Boh sa ním zaoberá a s ním pracuje ako prvorodený. Pretože Jozef má sny a hovorí, snívalo sa mi, že sa mi kláňajú tie snopy a že sa mi kláňajú hviezdy a mesiac. Oni z toho boli vydesení, čo sa ti toto potáralo. A Boh už hovorí, toto je, tento človek má výsadné postavenie. To výsadné postavenie, to je princípom, to je za prvorodenstvom, že niekto má výsadné postavenie. Viete, čo Jozefa stalo, to výsadné postavenie? Možno sa ho pokúsili zabiť. A celá história, celá spása je postavená alebo poznačená týmto, že ak je niekto prvorodený, že má tú dôstojnosť, tak sa ho jeho bratia pokúsia zabiť. A nečudujme sa, ak v nás vyvoláva ktokoľvek, kto je vo výsadnom postavení a Boh ho nejakým spôsobom poveruje a je nám blízko, samozrejme, keď je niekto ďaleko, že to je tam niekde v Amerike, alebo na Sibírii, alebo v Afrike.
Tak to nás až

0: Tak nie, ale ak on sedí za jedným pácom ako ja, pracuje alebo sedí v jednej lavici v zhromaždení v kostole a vidím, že mám čo mu dal, čo ja nemám, tak to mrzí. Ne?
1: Takže ako mohol byť aj zmrda aj
0: tam, ja nehovorím, že Jozef dostal prvorodenstvo, ale Boh si narábal ako z prvorodenstva. No, Júda dostal prvorodenstvo v tom zmysle, že z neho prišla mesiánska línia. Cez Jozefa nešla mesiánska línia. Takže o Jozefovi teraz som nepovedal, že je prvorodený. Tam nikde slovo prvorodený nie je použité. Len ukazujem, že Boh s ním narábal v tej rodine ako s prvorodeným, dal mu tú dôstojnosť. A pre mňa je dôležité, že ho za to bratia nenávideli. Ale ak si spomínate, tie kategórie sú nie len o právach, ale aj o úlohách. To nešlo len o to, aby Jozef Kolf bol namyslený a teraz sa premával ako nejaký cisár, pretože sa stal druhým po faraónovi. Ale on mal úlohu zachrániť svoju rodinu a zachrániť celý národ. Takže Jozefa bolo treba pokoriť a on hodne prežil. Ale najdôležitejšie v tom vyvelení, to je, dobre, že sa to spýtala, pretože to by niekto mohol mať pocit, že ja hovorím o Jozefovi ako prvorodeného. Ja hovorím o Jozefovi, že dostal dôstojnosť prvorodeného, nie že bol prvorodený. Len ten jeho príbeh ukazuje na príbeh pána Ježiša. Pretože Ježiš bol, my hovoríme o Ježišovi prvorodenom, ktorého celé ľudstvo zabilo v tých ľuďoch, ktorí tam boli. Pretože vyprovokoval nenávisť a Pilát tam je napísané, že videl, že zo závisti ho zabili, teda vydali na smrť. Zo závisti. Ten odpor voči prvorodenému je v nás tak zakorenený, že my si s ním bez Boha nevieme rady. Nás to provokuje, že prečo nie všetci? Prečo nie všetci rovnako? Prečo jeden má mať nejaké privilégium? A čo, ja môžem za to, že som sa narodil druhý, alebo 25. alebo niekoho? Ja som sa nepýtal na svet. My máme milión zúrivých reakcií na to, keď niekto dostane privilégium a ja som mimo. Ja neviem ako vy, ale ja sa musím priznať, že mňa to vie mimoriadne provokovať. A že to chce Božiu milosť, aby som sa pokoril, aby som sa začal spametávať. A uvedomil si, že táto Božia metóda je tu nie preto, aby niekoho zahodil, ale preto, aby nás pokoril. Preto som tam dal otázku, aký vzťah máme k pokore. Toto celé je o tom, že my sa potrebujeme pokoriť. A viete, Jozefovi bratia sa pokorili vtedy, keď Jozef ich vyskúšal na Benjaminovi. A vtedy sa zlomili. Ale trvalo to dosť dlho. Dlho žili s tým, že Jakuba klamali. Dlho žili s tým, že hladom zomrú a aj tak nič nepovedia. A Jozef, ja si nemyslím, že Jozef bol nejaký ideálny človek, ale Jozef bol vyvolený a Boh nás učí na tom príbehu, ako je to s tým, keď máme byť zachránení. V istom zmysle teraz poviem niečo, čo možno, že bude ťažko vysvetliť. V istom zmysle je ľahšie veriť v Ježiša ako Boha, ktorý je proste Boh, a ako v Ježiša, ktorý je môj brat, ale má výsady. Pretože ak je Ježiš Boh a je tam ďaleko, no tak je Boh, no tak čo? Ja s tým nemám nič spoločného, to nie je konkurent. Ale ak je Ježiš taký istý ako ja a je môj konkurent, no tak nezavadzaj. A ja som človek a ja mám práva a ja mám nárok na kus vzduchu a kus chleba a kus života. Nie? Nemáme nejaké práva? A už sa nám peste zatínajú a halapartne dvíhajú. No počkaj, ale Ježiš to neprišiel byť prvorodený, aby si nás nevšímal. Prišiel preto, aby nás naučil, že naša spása je jedine možná cez prvorodené. Niekto má dôstojnosť, lebo niekto je spravodlivý a keď my sa pokoríme a zastrčíme nože a prestaneme nástojiť na tom, že aj my máme práva, tak potom zastaneme cirkvou prvorodený. A s Židom 12.23 sme čítali, že celá cirkev je cirkvou prvorodených. Ale nie skôr, ako sa pokorí, vzdá sa prvorodenstva, ako príjme to, že Boh si ma nevšíma a príjme, áno, ja som si zaslúžil, lebo som hriešný. A keď prejdem cez bránu smrti svojho ja, tak sa dostanem k prvorodenstvu, ale už nie v tom, že to som ja a zaslúžil som si, ale v tom, že som dostal milosť. A ten príbeh je veľmi pekne vidieť na Jozefovi a jeho bratoch. Takže ešte raz, Jozef nemá nejaké prvorodenstvo na miesto Júdu, aj keď otec ho preferoval a vyprovokoval bratov a tak ďalej. Ale tá preferencia otcova nebola zrejme zdravá. Dôležitá je Božia preferencia, ktorú dal Jozefovi. Že Boh ho preferoval tým, že mu dal tie sny. Že mu povedal, ty budeš vládnuť nad otcom, matkou aj detmi. To je princíp prvorodenstva. Prvorodený vládne. A to je úžasné. Taká provokácia, teda znovu nehovoríme o prvorodenstve, ale taká provokácia je zrejmá aj v príbehu o marnotratnom synovi. Že marnotratný syn sa vrátil a zrazu má prsteň na ruke. Tak ten, čo prehľadal celý majetok, svoj teda, ktorý dostal diel, tak zrazu on ide pečatiť veci a rozhodovať. Ľudia, kde sme? Spravodlivosť. Nedneš to je vás to? Toto bolo ďaleko, 2000 rokov, dobre, tam si robili, čo chceli. Toto nám Boh spôsobuje v našom živote, aby nás skúšal. A každý z vás si môže spomenúť, kde to Boh nám vyrába, aby nás naučil, že spása je o pokore. A že pokiaľ sa nevieme skutočne poddať, tak sa nemôžeme tešiť do spásy, pretože spása je mať účasť na vyvolenom, mať účasť na privilegovanom, mať účasť na uprednostnenom, mať účasť na tom, kto je ako ja a predsa nie je ako ja. To je ako ja, ale predsa nie je ako ja. A to vidíte v prvej cirkvi, že to takto fungovalo, takže ja si myslím, že to, že Ježiš je prvorodený, je pre našu spásu úžasne dôležité, pretože sa nás to týka tam, kde to naozaj boli. Ono sa niekedy zdá, že tak nemôžeme podceniť, že máme veriť, že Ježiš je Boh. To má zase iné problémy. Samozrejme, že to je dôležité. Ale spochybniť, že Ježiš je prvorodný stvorenia, má túto veľmi závažný výsledok, že zabudneme, že Ježiš je ako my a že nám robí akúsi konkurencie. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme to prežili. A keď to nevieme prežiť na osobe Pána Ježiša, že nám je vzdialený, tak nám to Boh dáva prežiť na bratoch a sestra. Alebo na niekom zamestnaní, alebo niekde, kde. A až vtedy, keď sa dôvime, tak môžeme prežiť záchranu. Dobre? Žalm 89, už som spomínal, 21 až 28, je o adopcii Dávida a tam je to veľmi jasne napísané, že teda prvorodený nie je o tom, že sa narodil ako prvý. Pretože Dávid bol síce z Júdu, ale nebol nejaký prvorodený, dokonca otec ho ani nezavolal na to stretnutie. Pamätáte si, hej? Keď prišiel Samuel pomazať v tajne kráľa, tak otecko zavolal synov a hovorí, tu sú všetci. Všetci synovia sú tu. A hovorí, ale tuto Pán Boh mi vraví, že ten, čo má, tu má byť, nie. No je tam ešte nejaký odkundes pri ovciach. Na čo ti je? No vraví, kým nepríde, tak ja neviem. No, ale veľmi ho mali radi bratia potom, však. Všetci ho milovali, aj Saul ho miloval, všetci ho veľmi milovali za to, že bol vyvolený. Že Boh, keď niekoho vyvolí, tak ho zároveň poverí niečím, čo ten vyvolený si dvakrát nepochváľuje. Bože, vyvolenie nie je o tom, že sedíš a na rúžiach máš ustlaté. Ježiš je vyvolený, o ňom dnes hovoríme, ale je nazvaný muž bolesť. Muž bolesť. A to nie je bolesť, ktorú on len znášal, to bola bolesť, ktorú si vybral. Viete, jedna vec, keď vás bolí zub a potom, alebo máte, treba vás operovať, no tak sa poviete, tak ja nechcem zomrieť, alebo ja neviem čo, tak sa nechám, hej, proste operovať, alebo čo, bude to bolieť, ale je to niečo. Ježiš nemusel žiadnu operáciu podstupovať, aby mu bolo lepšie, aby ho zachraňovali. Ježiš si zvolil bolesť kvôli tebe a mne. Tá bolesť mu vôbec nebola treba. Ani trochu. Ten vzťah, ktorý mal Ježiš k bolesti, je radikálne odlišný ako to ja. Ja keď môžem, tak sa bolesti vyhnem. Aj vy? Aj teraz mám lieky u seba, keby náhodou ma bolela hlava, darujem do seba. Nech nebolí. Ale Ježiš mohol urobiť aj zázrak, aj no, milión vecí mohol urobiť, aby ho nebolelo. Rozhodol sa, ja to vydržím, a to, že to vydržal, tak to je neuveriteľné. Proste ja tomu verím, ale je to niečo, čo je nad pochop ľudský. Muž bolesť, pretože bol vyvolený. Takže my ho nenávidíme, teraz verím, že ho milujete, ale keď sme v tom svojom rovnostárskom ja, tak ho neznášame, lebo on je konkurent. Ale on je konkurent preto, aby za mňa trpel. Tá Božia ekonomika je neskutočná. Niečo neuveriteľné. A keď toto začneme do hĺbky prežívať, tak to kresťanstvo začne blčať. To už potom nie je, že dogma taká, dogma tamto a treba v nedeľu do kostola. Ale to je o tom, že Bože, ty si niekto. Ja ma tým žasnem. Čo to je? Takže tá adopcia Dávida, sme hovorili o tom, že teda nebol prvorodený, ale od 21. verša, nejdem to čítať, ale v tom 26. Položím jeho ruku na more a rieky jeho pravicu. On bude volať ku mne: ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy. A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Viete, že Ježiš potom bol Dávidovský kráľ. Syn Dávid. Že Boh vyvolil Dávida a my sme tu, myslím, jasne ukázali, že prvorodenstvo nie je v tom, že kto sa kedy narodil. Ale v tom, koho Boh vyvolil. Ešte jeden text, Jeremiáš 31:9. Ten tam nemám, ale vám ho prečítam. To je o Efraimovi. Efraim bol syn Jozefov, už sme ho spomínali. A Jeremiáš 31:9. Keď po hriechu Efraimu, lebo to bolo celé pokolenie a Efraim bol najsilnejší zo severných pokolení, a niekedy všetky tých 10 pokolení severných sa volá Efraim. A Boh, keď mu odpúšťa, hovorí: Efraim je môj prvorodený. Jeremiáš 31:9. No a tu nakoniec vám Adam a Kristus, spása je v Kristovi a on je prvorodený, ktorý priniesol spásu. Hoci časovo prvý bol Adam. A o tom to je koniec prvej Korintianom 15. Dobre, tak tu máme pojem prvorodený v Biblii a myslím, že na slnko jasnejšie je, že ide o dôstojnosť, ktorú Boh dáva ako právo, ktoré nás provokuje, ale keď tú provokáciu prežijeme a pokoríme sa ako Jozefovi bratia, tak dostaneme spásu. Ak tú provokáciu neprežijeme ako farizeji a povieme, treba ho zabiť, tak nedostaneme spásu. Pretože spása je možná jedine skrze jedného, ktorý je vyvolený. My síce hovoríme, že všetci sme vyvolení, ktorí sú spása, a Biblia to potvrdzuje, ale to vyvolenie je skrze Pána Ježiša Krista. Dobre, takže poďme na ďalšie prvorodené a moje práva. Ešte budeme hovoriť o týchto právach. Ja tu vám spomeniem niekoľko textov, ktoré hovoria o Božom postoji k právam. Všetky tieto texty, ktoré som to napísal, skutky 10.34, Rímanom 2.11, Efezanom 6.9, Kolosanom 3.25, hovoria o tom, že Boh nie je prijímač osôb. To, že nie je prijímač osôb, tým chce povedať toľko, že Boh nerobí rozdiel. Že povie, ty sa mi páčiš a ty sa mi nepáčiš. Ty sa mi páčiš a tamten sa mi menej páči. Rozumiete, to je princíp rovnoprávnosti. Takže Biblia nehovorí o tom, že máme robiť rozdiely a že ľudia sú, niektorí sa mi páčia, niektorí sa mi nepáčia. Teda rovnoprávnosť je založená na biblickom učení a keď hovoríme o rozdieloch medzi prvorodeným a ostatnými, tak nehovoríme o tom, že treba robiť nejaké bezprávie. Je otázka spásy, samozrejme otázka prvorodenstva bola aj právna otázka, ktorú ja tu neriešim. Hej, že ako sa dedilo a prečo prvorodený dedil a tak ďalej. To je vec, ktorú tu nechcem vnášať, ale taká bola právna práva vtedy, že teda prvorodení dedili. Pre nás je dôležité, že v právnom systéme bolo zakázané robiť rozdiely medzi bohatým a chudobným. Držať stranu bohatému, alebo držať stranu chudobnému. To isté je o chudobných, pretože viete, niektorí ľudia držia bohatým, lebo z toho kvapne, iní držia chudobným, lebo chudobný má automaticky pravdu. Taký marxistický pohľad, ktorý sme mali 40 rokov. Práva chudobie, že chudobní sú tí, ktorí majú pravdu. Ani jedno, ani druhé nie je správne. Rovnoprávnosť je v tom, že všetci sú pred právom rovnakí. Z toho ale tam mám 4. Mojžišova 16.3, že z toho nesmie vyplývať, tam som dal len takú šípku, ale z toho nesmie vyplývať to, čo 4. Mojžišova 16.3 hovoria vzbúrení Kórachovci. Oni hovoria, čo si vy namýšľate Mojžiš a Áron? Všetci sú svätí. Celá obec Izraela je svätá. S tou rovnoprávnosťou je to nie jednoduché. Takže všetci sú rovnakí, áno, celý Izrael je prvorodený. To sme čítali, keď sme hovorili o tom, že Mojžiš bol poslaný k faraónovi a povedal, Izrael je môj prvorodený. Tak dobre, tak sme prvorodení, hej? No len k tomu, aby bol Izrael zachránený, aby bol prevedený cez púšť, na vedenie bol vyvolený ako prvorodený Mojžiš a Áron. Lenže keď si Korachovci a ostatní namysleli, prečo by nás to mal nejaký Mojžiš viesť, všetci sú svätí, to tam je, kde sa napísal, všetci sú svätí. Čo vám ty tu budeš rozkazovať? Takže vidíte, že tá rovnoprávnosť, ktorá je, je Božia myšlienka, že sme rovnoprávni pred Bohom, sa dá použiť na to, že všetci máme rovnaké poslanie, všetci máme rovnaký nárok, všetci máme rovnakú dôstojnosť a nemusím ja nikoho poslúchať, pretože kto mi budete rozkazať, keď ja som taký istý dobrý ako vy? To, že máme pred Bohom rovnaké práva, neznamená, že Boh nám nemôže nasadiť nejaké vedenie cez ľudí. A toto je vážny problém moderného človeka. A to je vážny problém pre spásu moderného človeka. Že poslušnosť je skoro ako zakázané slovo. Že mám niekoho ja poslúchať. Všetci sme rovnakí a ak niekto má viesť, tak ja sa mu dobre pozriem na zuby, že či teda má právo mi dačo rozkazovať. Samozrejme, že vedenie má byť pod kontrolou. Ja nechcem povedať, že to voľa, kedy bolo dobre, keď bola totalita a Herodes mohol sťať Jána Krstiteľa len preto, že pred ním niekto tancoval, tak poďme dole hlava, hej, to ja potom netúžim. Pretože vedenie treba kontrolovať a tie systémy sú rozumné, keď sa kontroluje moc. Lenže my tu hovoríme o duchovnom postoji voči Božím povereniam, nie voči hocikomu, kto si myslí, že bude niekde rozkazovať. A či som schopný uznať, že máš právo, brat alebo sestra, kto je poverený, aby mi niečo povedal. Povedzme napomenul, alebo aby ma poučil. A či ja sa viem pokoriť a povedať, dobre, tak síce sme rovní pred Bohom, rovnako hriešní, rovnako stvorení, ale Boh môže niekomu dať viac ako mne. A tam sa ukazuje, aký mám tomu vzťah. Teda nemôžeme povedať, že Božia idea je nerovnosť, ale musíme povedať, že Boh nás pokoruje tým, že je, povedzme, 1. Korintianom 12. kapitola o tom hovorí, že na Kristovom tele majú rôzne orgány, rôzne úlohy. A tam bolo jasné, že v tom Korinte sa ľudia hádali, že im to nebolo príjemné, že nie sú všetci rovnakí. Ja tu mám dva také citáty, ktoré dnes sú v krvi všetkých ľudí, dá sa povedať, aspoň západnej civilizácie. Toto máte heslo francúzskej revolúcie, tam tých hesiel bolo veľa, ale jedno z nich, ktoré sa zachovalo a dodnes nejako cituje, sloboda, rovnosť, bratstvo alebo smrť. Takže z tohto sloboda, rovnosť, bratstvo vyplývalo, že nepotrebujeme žiadnych šéfov, nepotrebujeme žiadnych vodcov, my to zvládneme. Toto som tu napísal po anglicky, aby to bolo pre tých, čo vedia anglicky, jasné, ja to preložím. Tieto pravdy považujeme za samozrejmé, alebo za také, ktoré netreba dokazovať, self-evident, že všetci ľudia sú stvorení rovný, alebo rovnoprávny, equal. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. To je deklarácia nezávislosti, jedna z vied v americkej deklarácii. Čo je na nej zaujímavé, je, že ľudia sú stvorení rovní, že to je samozrejme. Všetci to vieme. No, keď sa pozriete na ľudstvo a pýtate sa na to, že ako sa ľudia rodia, a či sú naozaj stvorení rovnakí, tak k tomu takto ľahko nedôjdete. Že ten, kto toto vymyslel, túto vetu, ja neviem, či to Jefferson vymyslel, alebo len citoval, tak ten človek mal v sebe kresťanskú históriu o tom, že ľudia pred Bohom sú rovnakí alebo rovnoprávni, a neuvedomoval si, že to vôbec nie je self-evident. Že to vôbec nie je také samozrejme. A že to, že my máme pocit, že všetci ľudia majú prístup k Bohu, a že Boh nie je prijímačom osôb, že to je výsledok kresťanského kázania a kresťanskej kultúry, ktorá potom v tých prejavoch vzbúry prešla tak, ako u Kórachovcov, do výroku, všetci sú svätí, nepotrebujeme žiadnych vodcov, nepotrebujeme nikoho, kto by nám rozkazoval. Takže to, čo je biblická pravda, sa dá zneužiť, ale keď sa to zneužije, tak spása je stratená. Jediná nádej pre spásu je, že sa vzdáme svojej nejakej privilegovanosti, o ktorú si namýšľame, alebo rovnosti, a povieme, dobre, Pane, ty ma spasíš cez tvojho syna. Ty ma spasíš cez slovo toho kazateľa. Ty ma spasíš cez slovo tej knihy. A ja som ochotný to prijať. Ak si to ja chcem vymyslieť, na čo ja prídem, spásu nikdy nedostane. Takže Boh mi posiela spásu cez nejakého človeka a to je jeho princíp. Cez Ježiša Krista, ktorý poveril apoštolov, ktorí to zapísali, mne to niekto kázal, alebo to čítaš v nejakej knihe, ale nepríde to tak, že ty si povieš, Pane Bože, ak ma chceš spasiť, tak mi to povedz, ja mám nárok, ja počuj. To je princíp zbúreného človeka, ktorý má prístup k Bohu. Má? To má aj nemá. V tom je to celý princíp, celý problém prvorodenstva a našich nárokov, že áno, sme stvorení rovnoprávni, ale nie tak rovnoprávni, že si môžeme nárokovať na rovnaké prorstvo, ako mal Mojžiš, alebo rovnaké synovstvo Božie, ako mal Ježiš, alebo rovnaké obdarovanie, ako mal, ja neviem, spomeňte si na niekoho, koho ste poznali. Boh mi dal iné a keď mi dal menej, som vďačný za toho, komu dal viac. A ak ma to štve, aspoň sa môžem pokoriť. Tam, kde to štve, tam si to veľmi ceň, tam sa môžeš pokoriť. Tam, kde ťa to neštve, tam sa nič nedieje. Bojuje sa tam, kde nás to štve. A ak sa tomu, čo nás štve, nevenujeme, tak nechceme duchovne rásť. Každého niečo v duchovnom živote štve, nie? Ja predpokladám, že inak by ste tu neboli. Niečo nám pôsobí napätie, niečo nás provokuje, niečo nás vyrušuje. A Ježiš nás musí niekde vyrušovať, inak nevieme rásť. Takže to je o probléme rovnoprávnosti. Ešte raz, je to aj Boží princíp, má to tak byť, ale nesmie sa to korachovsky dotiaľ. Spása v Kristovi vyzerá tak, že Lukáš 20.14, to som už spomínal, tí To je podobenstvo o vinici, kde pán Ježiš hovorí, že vinári, hej, tam bol posielaný boli správcovia a vždy ich vyhodili, no a potom poslal syna a oni povedali, toto je dedič, zabíme ho. A to je vzťah náboženstva k prvorodené. Farizei nechceli pripustiť, že niekto im má oznámiť od Boha. Oni mali prístup. Oni mali Mojžiša, oni to vedia. To je tá provokácia, o ktorej som hovoril. Efezanom 1.4. Vyvolení sme v Kristovi, to isté Rímanom 8.29, čo som už citoval. On nás vyvolil v ňom pred založením sveta. Tam je to, čo hovorí čierne na bielom, alebo expressis verbis, proste slovami. V ňom sme vyvolení. Vyvolenie nie je, že Boh si povedal, mne sa páči Paľo Hanes, ktorý bude žiť v 20. a 21. storočí, ja si ho vyberiem. Boh si vybral jedného človeka, a to je Ježiš Kristus. A všetci, ktorí sú ochotní sa poddať Kristovi, počuť Krista, odovzdať sa Kristovi, tak v Kristovi miluje všetky ostatní. Nás to pokoruje a to nás má pokorovať. Potom sme sekundárne aj my vyvolení či prvorodení, ako hovorí Židom alebo Hebrejom 12.23, ale to je sekundárne vyvolenie. Ono má tú istú hodnotu ako Ježišovo, pretože my sme v ňom. Takže Božia láska k nám nie je nejaká menšia alebo nejaká sekundárna. Ale ak si my namýšľame, že my sme takí úžasní, že Pán nás si chcel vyvoliť, tak to buduje našu pýchu. A celý problém našej spásy je v tom, že Boh nás nevie zbaviť našej pýchy. To je najväčší problém človeka. Zbaviť ho pýchy. Čo bol problém korinského zboru? Ja som Pavol, mne sa páči Peter, ja, Apollo je fajn. Poviem, hovorí, čo vám je? Všetci robia na tom istom, to sú konkurenti? My keď sme sami sebou, tak sme konkurenti. Hej, tak ty si lepší, tak sa mi nepáčiš. Hej. Pretože už neobdivujú mňa. Ale to, že robíš tú istú prácu, ktorú ja a že Ježiš potrebuje teba a mňa, to mne aj nenapadne, pretože ja chcem mať status. Tak sa odsú. Status. A cirkev je plná budovania všelijakých impérií. Čiže my chceme mať meno. Že meno má prvorodený. On je nositeľom mena. My všetci nesieme jeho meno. Ak sa nám to nepáči, tak čerešne dolu. Pretože to je Boží princíp spásy, že spása je v mene prvorodeného, mene Ježiš. Ak my chceme svoje meno tam prepašovať, čo sa veľmi snažím, nech mi Pán Boh odpustí, tak bránime spáse, pri najmenšom si robíme tú spásu smutnou. Pretože sa nevieme z toho tešiť. Nie sme vytešení z toho, že Ježiš má úspech. Takže vyvolení sme v Kristovi. No a teraz niekoľko slov o vzťahu medzi Kristovými nasledovníkmi. Galatianom 5.26 hovorí o tom, že si nemáme závidieť. To je o tom, že teda niekto má nejaké obdarovanie a ja mu závidím. Filipanom 1.15 hovorí apoštol, že vo väzení niektorí kážu, ale kážu zo závisti, alebo pre závisť. Hej, pretože si povedal tak, Pavel bol veľmi úspešný, založil toľko zborov, celý svet ho už pozná, tak teraz je v base, tak my ho nahradíme. No, Pavel hovorí, a hlavná vec, že Ježiš sa zvestuje. Veríte mu, že to Pavel úprimne myslel? Veríme mu. Hej? Ale nie je to ľahké mu veriť. Pretože to chce byť naozaj človekom, ktorý už sa netrápi s tým, že či ľudia mňa chvália alebo nechvália. A čo si o mne myslia? Toto je chore. Stále, čo so mnou, čo si o mne myslia. Kde som ja na tomto? Ako, a čo bude s mojim menom? A čo som ja zdedil? A kde sú moje práva? A ja, a ja, a ja, a ja. A potom sa čudujeme, že to je bez radosti. Radosť je jedine v Kristovi. Radosť je v tom, že na seba vieš zabudnúť, že ťa dlho oslobodí. Ja vám to nehovorím, že ja to mám na to návod. A že viem, ako to urobiť. Ale že Duch Boží to chce urobiť, aby sme zomreli a prestali sa škriebiť a prestali sa trápiť seba aj jeden druhého. Môžeme ďalej? Osobná aplikácia, niekoľko krátkych vied. Pokore pokladať, aha, Filipanom 2.3, hej, tam je, hej, na to som zabudol, prepáčte. Pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. To je výzva k tomu, aby sme uznali, ak chcete, prvorodenstvo brata a sestry. Teraz ja hovorím o Ježišovom prvorodenstve. Ale aby sme pripustili, že dôstojnosť mojho brata, mojej sestry, ktorého mi Boh posiela, je vyššia ako moja a že sa na tom trénujem uznávať Ježišovu dôstojnosť. Pretože to reálne, toto pokladáte jeden druhého za vyššieho, keby sme to chceli zoradiť, tak to nesedí. Hej? To sú ako tie Escherové obrazy. Poznáte Escherové obrazy? Kde sa vždy stúpa do kopca, alebo voda tečie dookola a stále dole. A... Videli ste tie obrázky, nie? To sú také logické nemožnosti, ale dá sa to nakresliť. A my si taký život kreslíme, že proste každý je vyšší, hej, ale to sa nedá. Ale toto je o psychológii, alebo ak chcete o duchovnom postoji. Keď Boh mi posiela brata alebo sestru, tak je pre mňa vyšší. A pre neho, ak ma Boh posiela k nemu, aby som niečo povedal, ja som vyšší, ale nie preto, že som taký dôležitý, ale preto, že ma Boh posiela. A to je otázka mojich práv. Takže niekoľko otázok na záver a tým končím. Rozumiem správne rovnoprávnosti ľudí pred Bohom? To je veľmi dôležitá otázka pre našu spásu, alebo pre radosť z spásy. Aby sme vedeli, čo je to rovnoprávnosť. Lebo rovnoprávnosť je tam, kde Boh nie je prijímateľom osôb. Ale nie je taká, že všetci si fovieme, všetci sme svätí a nikoho nepotrebujeme. Čo pre mňa znamená skutočnosť, že Ježiš je prvý z mnohých bratov? Že to nie je len Boh, ale že on je niekto blízky a má privilégium. Je prvý. A ja som jeden z mnohých bratov. A môže si ma nevšímať. A ja sa nemám uraziť. Ešte to treba dodať. Bo urážlivosť vždy je prejavom toho, že ja to znamená ešte fráva. Dokážem sa úprimne tešiť z úspechov iných tam, kde som chcel mať úspech ja. Tak treba s tým začo robiť. Záverečné čítanie textu. On je obraz neviditeľného Boha. On je prvorodený mŕtvek. On je prvorodený všetkého stvorenia. Teraz neviem, nám to nejako nesedí, ale my to zvládneme, hneď to bude. Prvorodenia moje práva, osobná aplikácia. Tri otázky. Máte všetky tie otázky? To sú otázky, ktoré môžu ukázať boľavé miesto, alebo kde to nesedí. Pri Ježišovom prvorodenstve. Preto sa hovorí Ježišov ako prvorodenom, aby nás Boh upozornil na to, že sa máme pokoriť. Hej, to je vlastne celá. Že áno, sme bratia, ale on je najdôležitejší. A kým ho nevnímame ako rovného a zároveň privilegovaného, tak mu nerozumiem. Rovnaký ako my, ale zároveň privilegovaný. Rovnaký, aby sme vnímali, že Boh nás miluje. Privilegovaný, aby sme cítili, že sa máme pokoriť. A jeho privilegium bolo na to, aby trpel. Takže neviem, či mu chceme závidieť. Ja som tam dal celý 15. verš. Dnes sme preverali prvorodený všetkého stvorenia. Privilegovaný všetkého stvorenia. Dedič všetkého stvorenia. Zvláštne postavenie v celom stvorení. Ale on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Tak predpokladám, že vás potešil pán Ježiš a že trošku sme cítili, že treba s nami niečo robiť. Takže môžeme chvíľu s ním o tom hovoriť. Môžeme povedať pánovi, čo sme prežili a čo nás trápi v tejto oblasti.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

celej zemi zdejú Bohu chvály. Po celej zemi zdejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Najprv začneme po slovensky, lebo sme na Slovensku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 24. kapitola.
1: Abraham bol už starý a zošlý vekom, Hospodin ho vo všetkom požehnával. Tu povedal Abraham najstaršiemu sluhovi svojho domu, správcovi celého svojho majetku. Polož si, prosím, ruku pod moje bedrá. Zaviažem ťa prísahou na Hospodina, Boha nebies a zeme, že môjmu synovi nevyberieš ženu z dcér Kanáncov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti a k môjmu príbuzenstvu a vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal, keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, či mám potom odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval? A Abraham mu odpovedal, chráň sa odviesť mi syna tam späť. Hospodin, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z mojho otcovského domu, z mojej vlasti, a ktorý hovoril so mnou a takto mi prisahal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu, on sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. Ak by však žena nebola ochotná ísť s tebou, budeš zbavený tejto prísahy mne danej. Len mi syna neodveď tam späť. Vtedy sluha položil ruku pod bedrá svojmu pánovi Abrahamovi a odprisahal mu to. Potom sluha vzal spomedzi tiav svojho pána 10 a odišiel, majúc v rukách rozličné cennosti svojho pána. Vybral sa a šiel do mezopotámskej Sýrie, do Náchórovho mesta. Pod večer, o tom čase, keď ženy vychádzali naberať vodu, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni. A povedal, Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť môjmu pánovi Abrahámovi. Aj hľa stojím pri prameni a céry mužov mesta vychádzajú naberať vodu. Ak deva, ktorej poviem, nachýl svoj čbán, aby som sa napil, povie, napí sa, ba aj ťavy ti napojím, nech ona bude tou, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi, podľa toho poznám, že si preukázal milosť môjmu pánovi. Ešte ani nedohovoril, a hľa s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betúelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchóra. Deva bola veľmi krásna na pohľad, bola pannou, a muž ju ešte nepoznal. Zostúpila k prameňu, naplnila čbán a vyšla hore. Tu jej sluha pobehol v ústrety a povedal, dajže sa mi napiť trochu vody zo svojho čbána. Ona odvetila, napí sa, pane. Chytro si spustila čbán na ruku a dala sa mu napiť. Keď sa mu dala napiť, povedala, aj tvojim ťavám naberiem, nech sa dobre napijú. Chytro vyliala čbán do žľabu a bežela k studni znovu nabrať. Tak nabrala všetkým jeho ťavám. Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie. Keď sa ťavy dobre napili, muž vybral zlatý krúžok do nosa vo váhe pol šekela i dva náramky na jej ruky vo váhe 10 šekelov zlata a opýtal sa. Povedz mi, čia si ty dcéra? Budeme mať v dome tvojho otca miesto prenocovať? Ona mu odpovedala. Som dcéra Betúela, syna Milky, ktorého porodila Náchórovi. Ďalej mu povedala. Slamy i krmu máme hojnosť, aj miesta na nocľach. Tu muž padol na kolená, poklonil sa pred Hospodinom a povedal. Požehnaný Hospodin, Boh môjho pána Abraháma, ktorý môjmu pánovi neodňal svoju milosť a vernosť. Naozaj som na ceste, ktorou ma Hospodin priviedol do domu príbuzných môjho pána. Potom deva bežela vyrozprávať domácim svojej matky všetko, čo sa stalo. Rebeka mala brata menom Lábán a Lábán vybehol k mužovi pri pramení. Keď videl krúžok a náramky sestry na rukách a keď počul slová svojej sestry Rebeky, tak mi hovoril ten muž, prišiel k mužovi, ktorý ešte vždy stál pri ťavách nad prameňom a povedal mu: Vojdi, požehnaný Hospodinov, prečo stojíš vonku? Veď som pripravil dom i miesto pre ťavy. Vtedy muž vošiel do domu. Lábán odsedlal ťavy a dal im slamu a pokrm, jemu i mužom, ktorí boli s ním, dal vodu na umytie nôh. Keď mu dali jesť, povedal: Nebudem jesť, kým nepoviem svoje poslanie. A oni povedali, jemu i mužom, ktorí boli s ním, dal vodu na umytie nôh. Keď mu dali jesť, povedal: Nebudem jesť, kým nepoviem svoje poslanie. A oni povedali: Hovor. Potom rozprával.

ťavy i oslov. Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi v jeho starobe syna a on mu dal všetko, čo mal. Ale mňa môj pán zaviazal prísahou takto. Neber pre môjho syna ženu z dcér Kanáncov, v krajine, ktorých bývam, ale choď do môjho otcovského domu, k mojej rodine a vyber ženu pre môjho syna. Keď som môjmu pánovi povedal, možno tá žena nebude chcieť ísť so mnou, on mi odvetil. Hospodin pod dohľadom, ktorého žijem, pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou, aby si mohol pre môjho syna vybrať ženu z mojej rodiny a z môjho otcovského domu. Budeš však od mne danej prísahy oslobodený, ak prídeš k mojej rodine a nedajú ti ju. Tak budeš oslobodený od prísahy mne danej. Keď som dnes prišiel k prameňu, povedal som: Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, ak mi chceš cestu, ktorú konám, urobiť šťastnou, aj hľa stojím pri prameni vody, nech deva, ktorá vyjde naberať vodu a ktorej poviem, daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána, mi povie, napí sa a naberiem aj tvojim ťavám, nech ona bude tou ženou, ktorú Hospodin určil synovi môjho pána. A ešte som ani nedohovoril, keď s bánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k prameňu. Keď nabrala, povedal som jej, daj sa mi napiť. Na to rýchlo spustila džbán z pleca a povedala, napí sa, ba aj ťavy ti napojím. Napil som sa a ona napojila aj ťavy. Vtedy som sa jej takto opýtal, čia si ty, dcéra? A ona odpovedala, som dcéra Náchúrovho syna Betúela, ktorého mu porodila Milká. Na to som jej dal zlatý krúžok do nosa a náramky na ruky. Padol som na kolená, sklonil som sa pred Hospodinom a dobrorečil som Bohu Abraháma, môjho pána, Hospodinovi, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som dcéru príbuzného môjho pána vzal pre jeho syna. A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, povedzte mi to. Ak však nie, povedzte mi to tiež a ja sa obrátim napravo alebo naľavo. Vtedy Lábán a Betúel odpovedali. Táto vec vyšla od Hospodina, nemôžeme ti na to odpovedať ani po zlom, ani po dobrom. Tu hľa pred tebou je Rebeka, vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril Hospodin. Keď Abrahámov sluha počul ich slova, poklonil sa Hospodinovi až po zem. Potom sluha vyňal strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke. Aj jej bratovi a jej matke daroval cennosti. Potom sa najedli a napili, on i mužovia, ktorí boli s ním, a prenocovali tam. Keď ráno vstali, povedal, prepustte ma k môjmu pánovi. Ale jej brat a matka povedali, nech dievča zostane ešte asi 10 dní s nami, potom môže ísť. Ale on im odpovedal, nezdržujte ma, lebo Hospodin korunoval moju cestu úspechom. Prepuste ma, nech idem k svojmu pánovi. Na to odvetili, zavoláme dievča a opýtame sa ho. Zavolali Rebeku a opýtali sa jej, pôjdeš s týmto mužom? A ona odpovedala, pôjdem. Vtedy prepustili svoju sestru Rebeku i jej varovkyňu, aj Abrahámovho sluhu a jeho mužov. Požehnali Rebeku a povedali jej,

sestra naša, staň sa matkou tisícom mnohých tisícov a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich neprajníkov. Vybrala sa teda Rebeka i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za tým mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel. Izák práve prichádzal od studne Lachaj-Rúí, býval totiž v krajine Negeb. Keď sa chýlilo k večeru, Izák vyšiel na pole rozjímať. V tom pozdvihol oči a zazrel prichádzať ťavy. Aj Rebeka pozdvihla oči a zazrela Izáka, zosadla z ťavy a opýtala sa sluhu. Kto je tam ten muž, ktorý kráča poľom nám v ústrety? A sluha odpovedal, to je môj pán. Vtedy vzala závoj a zahalila sa. Potom sluha vyrozprával Izákovi všetko, čo vykonal. Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a zamiloval si ju. Tak Izák našiel útechu po smrti svojej matky.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: uprostred všetkých otázok, stresov, sklamaní a ťažkostí v živote sme povzbudení, keď môžeme povedať: ja viem, že môj vykupiteľ žije.
1: Kiež by napísali moje slová, kiež by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom a za svedka vyrili do skaly. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. Ak hovoríte, ako ho budeme prenasledovať, ako v ňom nájdeme podstatu sporu, sami sa bojte meča. Lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje sudca.
0: Job, 19. kapitola, 23. až 29. verš. Každý to má, dokonca aj ľudia, ktorí sa považujú za úplne neveriacich. Pomáha vám to ráno stať a motivuje vás počas dňa. Potešuje vás, keď ste smutní. Dáva vám nádej, keď sa vaše sny rozplynú. Spôsobí, že vydržíte, keď do dverí vstúpi utrpenie. Používate to, keď povzbudzujete druhých. O čom hovorím? O viere. Každý sa spolieha na niekoho alebo niečo kvôli pocitu bezpečia. Každý má niečo, o čo sa môže oprieť. Každý upína svoj život k niečomu, o čom si myslí, že to je a vždy bude bezpečné. Každý v niečo verí. Čím sa kresťania odlišujú, nie je to, že žijeme vierou. Nie. To, čo nás odlišuje, je predmet našej viery. Tie veci, ktorým mnohí ľudia veria, ich napokon sklamú. Len jeden zdroj poskytuje neotrasiteľné zabezpečenie a nádej v tomto padlom svete. Ak chcete trvalý pokoj srdca a mysle, prestaňte sa obzerať dookola a pozdvihnite svoj zrak dohora. Boh je jediná spoľahlivá, nevyčerpateľná, nikdy sa nemeniaca a vždy verná skala bezpečia a nádeje. Môžete vložiť svoju nádej v Neho nie len preto, že On má úžasnú moc a dáva nádherné zasľúbenia, ale preto, že On vládne nad každou situáciou a vzťahom, ktorý kedy budete vo svojom živote mať. Takto to prežíval Job vo svojom srdci uprostred strašného utrpenia a straty, falošnej rady od priateľov a zmetku v tom, čo Boh robí. Slová, ktoré hovorí uprostred svojich ťažkostí, dodali silu a odvahu mnohým generáciám veriacich. Job možno nevie a nerozumie mnohým veciam v tomto momente svojho života. Ale rozhodne vie o jednej pozoruhodnej veci. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha. Job, 19. kapitola, 25. až 26. verš. Job hovoril ako prorok. Hovoril slová, ktoré majú význam za hranice jeho chápania. Job si pripomína, kde je možné nájsť neotrasiteľnú nádej a pomoc. Čo dáva Jobovi nádej? Boh žije a nikdy neodíde. Keď všetko ostatné sa pominie, Boh zostane stáť. Ale existuje ešte niečo. Job vie, že aj keď trpí, aj keď Boh ho zmiatol a dokonca aj keď sa zdá, že Boh je ďaleko, Boh ho neopustil a príde deň, keď Job uvidí Boha. Dokonca, ak práve teraz nečelíte žiadnej ťažkosti, jedného dňa budete. V slzách a pri strate sa budete môcť pozrieť nahor s dôverou a nádejou. A poviete, teraz som si neistý mnohými vecami, ale jedno viem určite. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Zamyslime sa. Ako vám môže pomôcť výrok Môj vykupiteľ žije? Vo vašich ťažkých časoch, aj keď táto skutočnosť hneď nevyhnutne nezmení vaše ťažké chvíle. Modlíme sa. Vzácny Bože, ďakujem Ti za večný život vo vzkriesení. Plesám v Tvojom víťazstve skrze Krista nad smrťou, nad porušením, nad zničením, nad diablom a nad hrobom. Pane, akú inú nádej by som mohol mať okrem tejto? Nech naplní moju dušu úžasom a radosťou. Ďakujem Ti za Ježiša, večného víťaza. Volám v Jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Milí poslucháči, spoločne študujeme tému Ako žiť kresťanský život. Minule sme si zhrnuli učenie o chudobe v duchu, o našom ponížení i vyvýšení v Kristovi a dúfam, že sme všetci dospeli k záveru, že pokým nezomrieme sami sebe, nemôžeme sa znova narodiť z Ducha Božieho ani vstúpiť do Božieho kráľovstva. Dnes sa spolu pozrieme, ako bol vyprázdňovaný duch človeka, ktorý žil v dobe Starého zákona.

Pred Kristovým príchodom Boh zachraňoval starozákonné postavy vyvolením. Proroctvá o Kristovom príchode boli pomerne neurčité a očakávanie sa po stáročia odozdávalo z generácie na generáciu. Niektorí ľudia Mesiáša očakávali, iní nie. Môžeme začať od Adama a Evy, cez Abraháma a pokračovať ďalej. V knihe Genesis sa pred nami odvíja život Jakuba, otca vyvoleného národa, ktorý žil asi 18 storočí pred Kristovým narodením. Jakub bol Bohom vybraný a vyvolený, a to dokonca dvakrát. Boh si Jakuba zamiloval ešte skôr, ako sa narodil, a druhýkrát si ho vyvolil ako symbol celého národa a dal mu meno Izrael. Ani v jednom prípade Jakub nemal žiadnu zásluhu na tom, k čomu ho Boh povolal. Boh mal svoj zámer a Jakub so svojím údelom bojoval. Aby si dobre zapamätal stretnutie s Božím poslom, zostal mu vyklbený či poškodený bedrový klb. A predsa aj toto pokorenie prinieslo požehnanie. Jakub zakúsil pokoru svojho ducha a Boh mu po tomto boji zachoval život. Všetci, ktorí boli Bohom vyvolení pre určitú službu, istým spôsobom zápasili o svoje ego. A to platí pre nás aj dnes. Až keď nám Boh vyklbí naše ego, zachráni náš život a naplní ho svojim duchom, aby sme plnili jeho zvrchovanú vôľu a poslušne konali skutky, ktoré nám on pripraví. Kresťanova blaženosť spočíva v osobnej pokore a v Božom víťazstve v jeho živote.

Druhým príkladom nám môže byť prorok Izaiáš. Ani on nebol použiteľný, pokým nebol ponížený vo svojom duchu. Izaiáš si tvárou v tvár Bohu uvedomil svoju nehodnosť. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Izaiáš, 6. kapitola, 5. verš. Izaiáš si uvedomil svoju absolútnu nespôsobilosť samospasenia skrze svojho ducha. Ani Izaiáš nebol dosť dobrý, aby sa mohol spoliehať na svoje zásluhy alebo na príslušnosť k svojmu rodu. Vo chvíli, keď povedal, bedami som stratený, vyprázdnil svojho ducha. A to je ono. Sám si vinu neodňal, vina mu bola odňatá Bohom. Nezmieril sa s Bohom, Boh sa zmieril s ním. Izaiáš sa stal Božím dieťaťom a Boh ho požehnal. Izaiáš sa stal poddaným kráľa, stal sa služobníkom Hospodina mocnosti a prorokom, ktorý mohol prostredníctvom videní pripomínať izraelskému ľudu jeho hriech, za ktorý ho stíhal Boží hnev. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi úst a riekol, aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. Izaiáš, 6. kapitola, 6. a 7. verš. Až takto pripravený Izaiáš bol Bohom použiteľný, ako čítame v nasledujúcom verši. A počul som hovoriť hlas pánov. Koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal. Tu som ja, pošli mňa. Izaiáš, 6. kapitola, 8. verš. Pokým Izaiáš nevyprázdnil svojho ducha, bol Bohom nepoužiteľný. Pokým nevoláme k Bohu, bedami som stratený, som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, nie sme chudobní v duchu a sme pre Božiu službu nepoužiteľní.

Nie len Jakub a Izaiáš, ale aj Gideon pred Bohom vyprázdnil svoje ego. Uvedomovali si vlastnú slabosť. Hospodin sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiáncov. Veď som ťa poslal. Ale on mu odpovedal: Ach, pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menašem a ja som najmladší v dome môjho otca. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. a 15. verš. Viete, prečo si Boh pre svoju úlohu vyvolil Gideona? Pretože poznal jeho srdce, ktoré vyznalo: Môj rod je v Menašem najchatrnejší a ja som v otcovom dome najmladší. V Božích očiach je udatný hrdina ten, kto si je vedomý, že vo vlastnej sile je nemohúci. Od Gideona nie je ďaleko k Mojžišovi. Aj Mojžiš bol vyvoleným Bohom. Boh ho zachránil pred istou smrťou a vybral si ho pre jeho neistotu a pokorné srdce. Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 11. verš. Mojžiš nebol plný seba dôvery vo svojej vodcovskej schopnosti. Poznal sám seba. Vedel, koľkokrát sklamal. Dnes by sme povedali: Mojžiš nebol asertívny, nebol rozhodný ani dôrazný. Skrátka, nebol vodcovský typ. Mojžiša by asi nikto nevybral ani do správnej rady viac či menej významného podniku, pretože Mojžiš nebol ani dobrý rečník. Mojžiš tieto nedostatky neskrýval, práve naopak. Hospodinovi vysvetľoval svoje slabé stránky a želal si, aby si našiel niekoho iného. Ach, pane, nebol som výrečným mužom ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojim služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 10. verš. Mojžiš sa cítil zúfalo neschopný a práve preto ho Boh mohol použiť. Boh mu povedal: Hovor s ním, vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 15. a 16. verš. Mojžiš bol chudobný vo svojom duchu, ale bohatý v Božom duchu. Boh mu zveril nielen zákon, ale aj úlohu vyviesť celý národ z egyptského otroctva. To nebola ľahká úloha. Mojžiš poznal svoj národ, poznal sám seba. Hlas, ktorým hovoril Hospodin, môže počuť len ten, kto nepočúva sám seba. Len pre takých má Boh pripravené tie najväčšie úlohy. Pozrime sa na horu Sinaj. Pokým Boh odovzdával Mojžišovi zákon: Nezabiješ, nepokradneš, nezosmilníš, nevydáš krivé svedectvo, čiže nebudeš klamať, nebudeš dychtiť po majetku blížneho a tak ďalej. Ale vyvolený Boží národ, ľud žijúci na úpetí hory Sinaj, podľahol pod Áronovým vedením telesným a náboženským orgiám. Len niektorí Židia rozpoznali absolútne Božie požiadavky a uvedomili si svoju nemohúcnosť, svoju duchovnú chudobu. Takže tak, ako im Boh prikázal, obetovali, vyznali svoje hriechy, predstúpili pred Boha v pokore a Boh im vo svojej milosti odpustil. Tí, ktorí boli chudobní v duchu, si uvedomili, že nedodržujú zákon 100%. Veď keby zákon úplne dodržali, potom by im Boh nemal čo odpúšťať. Odpustenie je len tam, kde je prestúpenie a pocit viny. Ako vidíme, aj v starozákonnej dobe boli ľudia spasení Božou milosťou, nie svojim svedomím, dobrými skutkami alebo dodržiavaním zákona. A predsa bolo v Izraeli množstvo Židov, ktorí žili v domnení, že Boží zákon je možné dodržiavať, že človek má dosť schopností a možností, aby Boha uspokojil vlastnými silami. To je zhubná sebadôvera vo vlastnej schopnosti.
Tak ako starozákonní Židia nemohli byť spasení dodržiavaním zákona, tak ani my dnes nemôžeme byť spasení dodržiavaním zákona. Boh nám nedal zákon preto, aby sme ho do bodky plnili a potom sa pochválili, ale aby nám ukázal, že potrebujeme jeho pomoc a uvedomili si, že to sami nezvládneme. Preto Pán Ježiš Kristus na vrchu kázal: blahoslavení sú chudobní v duchu. To nebolo nové posolstvo, to bolo staré posolstvo. Veď každému, kto hoci len povrchne poznal Mojžiša, Jakuba, Izaiáša, Gideona, Dávida, Ezechiela a ďalších starozákonných prorokov, museli byť jasné nasledujúce slová. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý: prebývam na výšinách a vo svetosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Izaiáš, 57. kapitola, 15. verš. Boh sa sklonil k človeku, aby oživil nemohúcnych. Radujme sa z premeny, ktorú dáva Boh všetkým poníženým a chudobným v duchu. Radujme sa a plesajme. Boží syn túto ľudskými silami neprekonateľnú bariéru odstránil. Už nás neťaží bremeno zákona, ale povznáša nás láska Kristova a Duch Svätý nás oživuje k novému životu. Ale skúsenosť a pôsobenie Ducha Svätého, to je už kapitola z Nového zákona a na tú sa spoločne pozrieme na budúce.

Ty žalm. Hlasito spievaj celá zem Bohu. S radosťou slúžte Pánovi a prichádzajte k nemu s radosťou. Pretože Hospodin je Boh a Stvoriteľ. Učinil nás a jemu patríme. Sme ľud a ovce z jeho pastviny. Vchádzajte vďační do jeho brán. Do jeho nádvorí vstupujte chváliac. Ďakujte mu a jeho meno slávte. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho láskavosť a vernosť na potomstvá prechádza.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 24. kapitola.
1: Za jeho dní pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar, Jojákim sa stal jeho poddaným na 3 roky. Potom sa znova zbúril proti nemu. Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Amóncov. Poslal ich do Judska, aby ho zničili podľa slov, ktoré Hospodin vyriekol prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. V skutku toto sa stalo s Júdom na rozkaz Hospodinov, aby bol odstránený spred neho pre hriechy Menašeho, ako aj pre všetko, čo vykonal. I pre nevinnú krv, ktorú prelial, keď naplnil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Hospodin už nebol ochotný odpustiť. Ostatné činy Jojákimove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Jojákim usnul so svojimi otcami, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojáchín. A egyptský kráľ nemohol výjsť zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ odňal všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi, od egyptskej rieky až po rieku Eufrat. Jojáchín mal 18 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval 3 mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Nechuštá, dcéra Elnátanova z Jeruzalema. Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako konal jeho otec. V tom čase pritiahli služobníci babylonského kráľa Nebúkadnecara k Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obklúčenia. Aj babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol k mestu a aj jeho služobníci ho obliehali. Nakoniec vyšiel judský kráľ Jojáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v 8. roku svojho kráľovania. Odvliekol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, odlúpal všetko zlaté vybavenie, ktoré zhotovil izraelský kráľ Šalamún v chráme Hospodinovom, ako to povedal Hospodin. Odvliekol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá, všetkých hrdinov vojska, 10 000 zajatcov, aj všetkých tesárov a kováčov. Nezanechal nikoho okrem biedného ľudu krajiny. Do Babilónie odvliekol aj Jojáchína, kráľovú matku, kráľové ženy a jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odvliekol ich do zajatia z Jeruzalema do Babilónie. Aj všetkých príslušníkov vojska 7 000, tesárov a kováčov 1 000, aj všetkých bojaschopných mužov odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babilónie. Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniu a premenil mu meno na Cidkia. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval v Jeruzaleme 11 rokov. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jojákim. Lebo pre Hospodinov hnev došlo to s Jeruzalemom a s Júdom tak ďaleko, že ich zavrhol spred seba. Cidkia sa potom vzbúril proti babylonskému kráľovi.

61. žalm. Počuj, ó Bože, moje kvílenie, na moju modlitbu pohľaď. Na samom konci zeme k Tebe volám, lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo Ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo Tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma Tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia Tvoje meno, pridaj dní ku dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred Tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť Tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 25. kapitola.
1: V 9. roku jeho kráľovania, v 10. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca, prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojim vojskom proti Jeruzalému. Utáboril sa pri ňom a vybudoval okolo neho val. Mesto bolo obliehané až do 11. roku kráľa Cidkiu. 9. dňa 4. mesiaca zavládol v meste hlad, takže sa ľudu krajiny nedostával chlieb. Keď došlo k prielomu do mesta, všetci bojaschopní muži ušli v noci cestou medzi dvoma hradbami cez mestskú bránu, ktorá je pri kráľovskej záhrade, hoci Chaldejci mali mesto obklúčené. Ušli smerom k Arábe. Chaldejské vojská stíhali kráľa. Dostihli ho na Jerišských stepiach a všetko jeho vojsko sa rozprchlo od neho. Chytili kráľa, zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Ribly a vyniesli nad ním rozsudok. Synov Cidkijových povraždili pred jeho očami. Na to dal Cidkiju oslepiť, spútať ho do okov a odviesť do Babilónie. V 5. mesiaci, 7. dňa toho mesiaca, v 19. roku babylonského kráľa Nebúkadnecara, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, služobník babylonského kráľa. Vypálil dom hospodinov a kráľovský palác. Aj všetky významnejšie budovy spálil ohňom. Všetko chaldejské vojsko veliteľa telesnej stráže rozbúralo i hradby okolo Jeruzalema. Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odvliekol do zajatia aj zvyšok ľudu, čo zostal v meste, z behov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi spolu so zvyškom davu. Z drobného ľudu krajiny zanechal veliteľ telesnej stráže niektorých ako vinárov a roľníkov. Bronzové stĺpy, čo boli v dome hospodinovom, aj podvozky, bronzové more, ktoré bolo v dome hospodinovom, Chaldejci rozbili a bronz odniesli do Babilónie. Hrnce, lopaty, nože, kadidlové panvice a vôbec všetky bronzové nádoby, ktoré používali pri bohoslužbe, pobrali. Panvice na prenášanie ohňa, kropiace čaše, čo bolo zo zlata alebo zo striebra, vzal veliteľ telesnej stráže. Aj dva stĺpy, jedno more, podvozky, ktoré dal zhotoviť Šalamún pre dom hospodinov. Nebolo možné odvážiť bronz celého vybavenia. Jeden stĺp mal výšku 18 lakťov. Jeho hlavica bola bronzová. Výška hlavice bola 3 lakte. Zvôkol vôkol na hlavici bolo mrežovanie a granátové jablká na hlavici dookola, všetko z bronzu. Druhý stĺp bol taký istý aj s mrežovaním. Veliteľ telesnej stráže vzal aj hlavného kňaza Seraju, druhého kňaza Sefaniu a troch strážcov Prahu. Z mesta vzal jedného dvorana, ktorý bol veliteľom bojovníkov, 5 mužov z blízkych kráľovi, ktorí sa nachádzali v meste, vojvodcovho pisára, ktorý konal odvody ľudu krajiny, aj 60 mužov z ľudu krajiny, nachádzajúcich sa v meste. Nebúzaradán, veliteľ telesnej stráže, ich vzal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. Babylonský kráľ ich dal usmrtiť. Usmrtil ich v Rible, v krajine Chamát. A Júdu odvliekol z jeho pôdy. Nad zvyšným ľudom, ktorý babylonský kráľ Nebúkadnecar ponechal v Judsku, ustanovil Gedaliu, syna Achíkámovho, syna Šáfánovho. Keď sa všetci velitelia vojsk i s mužstvom dopočuli, že babylonský kráľ ustanovil za predstaveného Gedaliu, prišli ku Gedaliovi do Micpy, a to Išmael, syn Netaniov, Jochanán, syn Káreachov, Serajá, syn Tanchumeta Netofackého a Jaazania, syn Macháťana, spolu so svojim mužstvom. Gedalia im aj ich mužstvu prisahal a povedal: Nebojte sa podrobiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budeme sa mať dobre. Potom v 7. mesiaci prišiel Išmael, syn Netaniu, syna Elíšámovho z kráľovského potomstva a 10 mužov s ním zabili Gedaliu a ten zomrel. Usmrtili aj Júdejcov a Chaldejcov, ktorí boli s ním v Micpe. Na to sa pobral všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho aj velitelia vojsk a odišli do Egypta, lebo sa báli Chaldejcov. V 37. roku po odvlečení judského kráľa Jojachína do zajatia v 12. mesiaci 27. dňa toho mesiaca v roku svojho nastúpenia omilostil babylonský kráľ Evíl Meródach judského kráľa Jojachína a prepustil ho z väzenia. Zhováral sa s ním láskavo a jeho stolicu dal postaviť nad stolice kráľov, čo boli s ním v Babylone. Vymenil si teda väzenské šaty a jedával ustavične s ním po všetky dni svojho života. Zaopatrenia, a to ustavičného zaopatrenia, sa mu dostávalo od kráľa zo dňa na deň po všetky dni jeho života.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a na

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek. Že nič mi nechýba, že všetko mám. Že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie, chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy, hriech mi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý, keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde Satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním. Veď na môj plač mi odpoveďou spasenie dáva Boží syn.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov. Prvá kapitola.
1: Po smrti Józuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina. Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom?
0: Kniha Sudcov. Prvá kapitola.
1: Po smrti Józuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina. Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom? Hospodin odpovedal.

išiel s ním. Potom kmeň Júda vytiahol a Hospodin mu vydal Kanáncov a Perizejcov do rúk a pobil pri Bezeku 10 000 mužov. Pri Bezeku narazili na Adóní Bezeka, bojovali s ním a porazili Kanáncov i Perizejcov. Keď sa Adóní Bezek dal na útek, prenasledovali ho, chytili a odťali mu palce na rukách a na nohách. Vtedy povedal Adóní Bezek: 70 kráľov s odťatými palcami na rukách a na nohách zbieralo omrvinky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi odplatil Hospodin. Keď ho odviedli do Jeruzalema, tam zomrel. Ale Júdovci sa dali do boja proti Jeruzalému a zabrali ho. Obyvateľov pobili ostrým meča a mesto podpálili. Potom Júdovci tiahli do boja proti Kanáncom, ktorí bývali na pohorí, v Negebe a na Nížine. Júda vytiahol proti Kanáncom, ktorí bývali v Hebróne. Hebrón sa predtým volal Kiriat Arba. Porazil Šéšaja, Achímana a Talmaja. Odtiaľ ťahol proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým volal Kiriat Šéfer. Kále povedal: kto porazí Kiriat Šéfer a obsadí ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za manželku. Obsadil ho Otniel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Achsu za ženu. Keď prišla k nemu, naviedol ju, aby žiadala od svojho otca pole. Keď zosadla z osla, Káleb jej povedal: čo chceš? Ona odvetila: daj mi dar. Keďže si ma vydal do Negebu, daj mi aj vodné pramene. A Káleb jej dal horné i dolné pramene. Synovia Keníca Chúbaba, tesťa Mojžišovho, vytiahli s Júdovcami z mesta Paliem do Judskej púšte v Negebe pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékovcov. Potom Júda išiel so svojim bratom Šimeónom, pobili Kanáncov, ktorí bývali v Cefate, a vykonali kliatbu na meste. Preto sa to mesto volá Chormá. Júda zabral Gazu aj z okolím, Aškelon z okolím a Ekron z okolím. Hospodin bol s Júdom a ten zabral pohorie, obyvateľov údolie však nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. Hebrón dali Kálebovi, ako prikázal Mojžiš, ten vyhnal odtiaľ troch synov Anákových. Ale Jebúsejcov obyvateľov Jeruzalema Benjamínci nevyhnali. Tak Jebúsejci ostali bývať s Benjamíncami v Jeruzaleme až podnes. Aj Jozefov dom ťahol nahor do Bételu a Hospodin bol s ním. Dom Jozefov preskúmal Bétel, mesto sa predtým volalo Lúz. Pozorovatelia videli človeka vychádzať z mesta a povedali mu: ukáž nám, kadiaľ možno vniknúť do mesta, a dáme ti milosť. Keď im ukázal miesto, kadiaľ možno vniknúť do mesta, a vybili mesto ostrým meča, onoho človeka i jeho celú čeliaď prepustili. Onen človek odišiel do krajiny Chetejcov, postavil mesto a dal mu meno Lúz. Tak sa volá podnes. Menaše nevyhnal obyvateľov Betšeánu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jibleámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megidda a jeho dediny, a tak ostali Kanánci bývať v krajine. No keď Izrael zosilnil, donútil Kanáncov k robotám, ale vyhnať ich nevládal. Efraim nevyhnal Kanáncov, ktorí bývali v Gézere. Kanánci zostali bývať uprostred neho v Gézere. Zebulún nevyhnal obyvateľov Kitrónu ani obyvateľov Nahalólu, tak zostali Kanánci bývať uprostred neho a museli nútene pracovať. Ašér nevyhnal obyvateľov Akka ani obyvateľov Sidónu, Achlábu, Achzíbu, Chelby, Afiku a Rechóbu. Tak Ašérovci ostali bývať uprostred domorodých Kanáncov, lebo ich nevládali vyhnať. Naftáli nevyhnal obyvateľov Betšemeša,

ani obyvateľov Bét Anátu. Tak býval uprostred domorodých Kanáncov, ale obyvateľia Bét Šemeša a Bét Anátu museli nútene pracovať. Amorejci vytlačili Dánovcov do pohoria a nedovolili im zísť do údolia. Tak ostali Amorejci bývať v Harcherese, Ajalúne a Sálbíme. Ale ruka Jozefovho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať. Územie Amorejcov sa rozprestieralo od Akrabímskeho výstupu o celý nahor.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 74.
1: Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí, tebou založený a vykúpený, tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku, dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali, kladivom. Nakoniec podpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej krajine. Stratili sa z nej znamenia tvojej slávy. Nevidno na nej tvojho proroka. A kto vie, dokedy to potrvá? Dokedy bude nás nepriateľ ponižovať? Dokedy bude smieť pohrdať tvojim menom? Prečo si od nás odtiahol svoju ruku? Nečinná leží v lone tvoja pravica. Veď Boh je odpradávna mojím kráľom a skutky spásy koná po zemi. Ty rozdvojil si more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, veky tečúce. Tvoj je deň, tvoja je i noc, mesiac i slnce ty si ustanovil. Ty vymedzil si zeme hranice, leto i zimu ustanovil si. Ó Hospodine, spomeň si, že nepriateľ ťa hanobí, a čvarga bláznivá pohrda tvojim menom. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky a navždy nezabudni na život svojich úbohých. Na našu úmluvu hľaď, Pane, lebo vo všetkých zemezákutiach násilie vyhrieblo si brlohy. Nech porazení nevracia sa s hanbou. Nech tvoje meno chvália bedári. Zdvihni sa, Bože, rozhodni môj spor. Spomeň, že blázon celý deň ťa haní. Nezabúdaj hlas svojich nepriateľov, hluk tvojich odporcov, čo stále zaznieva.
0: Povstaň, ó Bože, a rozrieš svoju pravotu. Slova tohto žalmu boli po prvý raz vyrieknuté vo veľmi pochmúrnych časoch. Pravdepodobne po zničení Jeruzalema a chrámu Babylončanmi v roku 586 pred Kristom. Máme tu veľmi silný opis nepriateľa, ako ničí svätyňu a miesta zhromaždení božích v krajine a vyzdvihuje pohanské prápory. Verš 3 až 8. Žalmista v takomto čase robí to najlepšie možné, hľadá Božiu tvár. Pýta sa, prečo? Verš 1 a verš 11. Prečo si nás, o Bože, zavrhol na večnosť? Prečo uťahuješ späť svoju ruku a svoju pravicu? Nebolo viac žiadnych znamení z neba ani prorockého hlasu na pozbudenie a potechu ľudu. Žalmista sa pýta, dokedy bude nepriateľom dovolené potupovať a rúhať sa Božiemu menu? Verše 9-10. keď sme skľúčení, môžeme mať pocit, že Boh nás opustil. No nie je to tak. On nás nikdy neopustí ani nezanechá. List Židom 13.5. Žalmista sa posilňuje rozjímaním nad Božou zvrchovanosťou a dobrotou. Spomína na to, ako Boh zasiahol, keď bol Izrael vo veľkom ohrození. Hospodin prejavil svoju veľkú moc, keď svoj ľud zachránil pred prenasledujúcou egyptskou armádou a rozdelil Červené more. Táto mocná armáda z jej vozmi je tu pripodobňovaná k morským drakom a Leviatanovi, hroznej morskej príšere. Boh svoj ľud zaopatril potravou na púšti. On je kráľ, ktorý vládne stvoreniu. Verše 12 až 17. Žijeme v časoch, keď je cirkev vo všeobecnosti slabá a Božie meno je hanobené. Spustnuté cirkevné budovy, ktoré kedysi zvúčali chválou Boha, neboli zničené nepriateľskými armádami, ale opustené pre nezáujem. Ľudia sa rúhajú Božiemu menu. A to by nás malo viesť na kolená modliť sa ako žalmista vo verši 18. Boh si nás k sebe zaviazal a seba pripútal k nám v novej zmluve. Mali by sme sa modliť, aby Boh pohliadol na zmluvu a obživil nás v našej núdzi. Verše 20-21. Pamätajme na to, že cirkev patrí Bohu. Je jeho dielom a objektom jeho ochrany. Modlíme sa. Povstaň, o Bože, a rozrieš svoju pravotu. Verš 22. A vytrvajme v hlásaní evanjelia našej núdznej generácii.

0: ako tí, ktorí sa ponáhľajú preč. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinová pascha. Druhá kniha Mojžišova, 12. kapitola, 11. verš.
1: Včera sme videli, že kresťan, ktorý vedome čaká na Ježišov návrat, stojí nad vecami toho sveta. Je ako niekto, kto je pripravený vycestovať a už si získal vnútorný odstup od krajiny, s ktorou sa lúči. Jeho myšlienky sú už teraz veľmi zamestnané cieľom jeho cesty krajinou, v ktorej strávi svoju budúcnosť. To nám pripomína Izraelitov v Egypte, pretože Boh sľúbil, že ich vyvedie z krajiny otroctva. Mali jesť veľkonočného baránka v stave pripravených na cestu, narýchlo ako tí, ktorí sa ponáhľajú preč, ako hovorí náš text. Samozrejme ešte jedli a pili, ale už si nerobili pohodlie, ale večerali obrazne v klobúku a kabáte. To veľmi pekne opisuje napätie, v ktorom sa kresťania nachádzajú na ich ceste do neba. Stále ešte na tejto zemi jedia a pijú, žijú a pracujú v krajine tohto sveta a nesú tiež zodpovednosť. Pretože ich motom nie je po mne potopa, ale vedia aj o druhej strane Božieho napomenutia, ktoré znie. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň k Hospodinovi. Jeremiáš 29. kapitola 7. verš. Keď som bol ešte dieťa, prišli zďaleka strýc a teta na niekoľko dní na návštevu. Keď počuli, že našu veľkú záhradu treba po ich odchode zrýľovať, zobrali obaja do ruky rýľ a niekoľko dní rýľovali záhradu, až napokon povedali: "No, teraz už musíme ísť, inak zmeškáme vlak." Odchádzali a napriek tomu poskytli môjmu chorému otcovi a matke nezabudnuteľnú pomoc. Presne tento postoj opisuje kresťana, ktorý túžobne čaká na Ježiša. Nachádza sa v stave pripravený na cestu, jeho srdce sa už teší na nový domov a nechce za žiadnych okolností zmeškať vlak. Ale pokiaľ sme stále ešte tu, prekopávame záhradu a žijeme zodpovedne na tomto svete. Plodíme ešte deti, sledujeme aj dlhodobé ciele. Pracujeme tak dlho, ako je deň. Ale keď príde Pán, sme pripravení. Potom necháme všetko tam, kde je. Pretože naše bedrá sú prepásané, na nohách máme topánky, v ruke palicu a jeme ako tí, ktorí sa ponáhľajú preč.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody, preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok. Kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie. A kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ. Otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a hladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľa v 9. kapitola, verše 7 až 12.
1: Choď, jedz svoj chlieb s radosťou a pí svoje víno s veselým srdcom, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje diela. Nech sú tvoje šaty vždy biele a nech nikdy nechýba olej na tvojej hlave. Užívaj života so ženou, ktorú miluješ po všetky dni svojho pominuteľného života. Po všetky dni svojej márnosti, ktoré ti dal Boh pod slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života pri tvojej námahe, ktorou sa umáraš pod slnkom. Rob všetko zo svojej síly, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce, ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti. Opäť som videl pod slnkom, rýchli nevyhrávajú beh, ani hrdinovia boj. Múdri nezískavajú chlieb, ani rozumný bohatstvo, ani priazeň nie je pre tých, čo vedia. Ale čas a náhoda ich postihne všetkých. Lebo ani človek nepozná svoj čas. Ako ryby, ktoré sa lovia do zubnej siete, a ako vtáky, ktoré sa chytajú do osídel, tak bývajú polapení ľudia v zlý čas, keď zrazu pripadne na nich.
0: Tak ako v predchádzajúcich kapitolách, kazateľ znova pozoruje tento život a vníma rôzne aspekty života. Vníma, že je veľký rozdiel medzi tým, ako človek žije, teda či žije v radosti alebo bez radosti. Či človek žije skutočne, alebo iba existuje. A kazateľ nám tu zjavuje, že Pán Boh chce, aby sme svoj život naozaj žili naplno, v radosti. Aby sme mohli žiť svoj život naplno, v radosti, potrebujeme si uvedomiť danosť nášho života. Ako nás Pán Boh stvoril a ako usporiadal veci v našom živote. Potrebujeme vedieť, že Boh, čo si vložil do našich rúk, ako tam vraví v 10. verši, dal nám nad určitými vecami vládu, aby sme do určitej miery mohli sami rozhodovať o niektorých veciach života. A na tých rozhodnutiach potom záleží. Ale niektorým veciam položil hranice, ktoré človek nemôže ovládať, nemôže prekročiť. A tieto hranice tvoria rámec života. Ak máme žiť radostným životom, potrebujeme ich pokorne prijať. Tak je tu niekoľko vecí, čo zjavuje kazateľ a tento odsek Božieho slova. Tak poprvé hovorí, že sú veci v živote, ktoré sú v tvojej ruke. Hej? Od 7 až po 10 hovorí. A niekoľko takých myšlienok nám tu zjavuje toto slovo, že to, ako budem pristupovať k životu, s akým postojom, či s radosťou, alebo nie, je naozaj do určitej miery mojim rozhodnutím. Je to o tom, ako som nastavený. Či budem žiť svoj život s radosťou a túto budem okolo seba šíriť aj v zložitých okolnostiach života, to je mnoho v mojich rukách. Je to o mojom nastavení, mojom rozhodnutí. Ako tu používajú určitú symboliku, že či môj život bude zaodiatý bielým rúchom alebo čiernym, to znamená, či sa na život všeobecne alebo možno život mojej rodine, mojom zbore budem pozerať ako na čosi čierne alebo na biele, je to v mojej ruke, často o mojom nastavení, mojom rozhodnutí. Je to postoj mojho srdca. Či dovolím, aby bol môj život naozaj ovládaný reptaním, hundraním, sťažovaním sa, alebo bude naplnený radosťou a nádejou. Alebo ako hovorí v 9. verši, či moje manželstvo bude užívanie si so svojou milovanou, alebo nie, je to mnohom teda na mne, na nás. Či bude moje manželstvo pred sieňou neba, ako sa tomu možno zvykne hovoriť, alebo bude mať nádych pekla, je v mnohom v mojich rukách. Je to teda mnohom o tom, či som ochotný meniť sa vo svojom vnútri, vo svojom charaktere, či budem investovať do manželského vzťahu, či sa chcem naučiť umeniu načúvať tomu druhému a obetovať svoj život, svoje plány, svoje túžby, záľuby, prospech toho druhého, aby to naozaj potom bol život, užívanie si so svojou milovanou, to je mnohom teda v mojej ruke, v mojich rukách, v mojom rozhodnutí, v mojom nastavení. Či to, k čomu ma Boh povoláva robiť, ako 10. verš hovorí, aj v jeho službe, či budem robiť s radosťou a s nadšením to, čo vložil do mojich rúk, že sa dám do toho naplno a budem to robiť najlepšie, ako viem, že dám Bohu to najlepšie, alebo veci iba urobím, hovorí práve 10. verš, to je v mojej ruke. Či budem robiť pre Pána len tak na oko, to je o mojom postoji. Takže keď tu hovorí tom 7. verši, že choď jed svoj chlieb v radosti a s veselým srdcom alebo s dobrou mysľou, teda to, ako budem žiť naozaj, či budem takto žiť svoj život, tak musíme si dávať pozor, že mnohé veci, alebo to, ako to bude vyzerať, v mnohom záleží aj na nás. Nechcem povedať, že iba na nás, ale v mnohom, ako tu hovorí, je to v našich rukách, o našom nastavení a potrebujeme prijať teda Božiu múdrosť, ako je zjavená Božom slova aj v týchto konkrétnych oblastiach, aby sme naozaj žili v poslušnosti Božieho slova a dennodenne prežívali Božiu radosť a takú slobodu z toho, že môžeme naozaj žiť radosne a šťastne v prítomnosti nášho Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista.

Ale kazateľ potom hovorí, ale sú niektoré veci v živote, ktoré neovládame, ktoré nie sú v našich rukách. A on tu spomína 11. 12. verš, hovorí, vypozoroval som v živote, že mnohé veci v našom živote nezáleží na našej múdrosti, na našej šikovnosti, ani od nášho rozhodnutia, ani od našich financií, investícií. Presahujú nás, nevieme ich ovládať, nie sú v našej ruke. Ako tu teda hovorí, že videl som pod slnkom, že nie vždy rýchli vyhrávajú beh. Ani hrdinovia nutne nevyhrajú boj. Ani tí múdri, hej, najmúdrejší, šikovní, nie vždy získavajú chlieb, čo znamená teda, že bohatstvo, obživa a tak ďalej. Takže takéto veci ako múdrosť, šikovnosť, akokoľvek dobré, samé o sebe nie sú zárukou úspechu. Nemusia byť automaticky výhrou. Ako tu hovorí, že teda, že beh života nevždy vyhrávajú tí najrýchlejší. Boje nevždy vyhrávajú tí najúdatnejší. Rozumní nie sú vždy najbohatší. Šikovní nie sú vždy najobľúbenejší. Jednoducho, Boh niekedy inak vedie beh nášho života. Okrem toho sú tu niektoré veci v živote, ktoré jednoznačne neovládame. Sú mimo nás. Ako hovorí ten aj 12. verš, že veď človek nepozná svoj čas, to znamená čas svojho odchodu, znamená neovládame čas svojho života, nie je v našich silách naordinovať si možno dobrý či zlý čas v živote. Ako som už hovoril, koniec nášho života je absolútne teda mimo nás. Náš čas i náš život je jednoducho v Božích rukách, hovorí Božie slovo. A teda toto je tretia vec, ktorú nám pripomína kazateľ, že náš život je v Božích rukách. Ak chceme porozumieť tejto logike, musíme vychádzať zo skutočnosti, že všetci ľudia, a to či dobrí, či zlí, múdri, či nemúdri, sú v Božej ruke. Tak vlastne začína 9. kapitola, že hovorí spravodliví, múdri, ako aj ich skutky a tak ďalej, sú v ruke Božej. A teda v živote človeka nie je ani tak toľko o našej múdrosti a zručnosti a údatnosti, ale ako to hovorí písmo, je to o Bohu, je to o tom, že Pán Boh sa zmilováva nad nami. Je to o jeho milosti. Pán Boh riadi náš život, život človeka. Je to on, kto určuje, čo človek má, či človek nemá, komu čo dá, komu čo nedá. Je to o jeho vedení, o jeho nasmerovávaní nášho života, lebo on vie, čo je pre ktorého z nás to najlepšie. A Boh má zámer s každým jedným z nás. A nemali by sme byť preto prekvapení alebo nešťastní z toho, ako vedie beh nášho života. Ani aby sme mu niečo vyčítali. Pretože ak milujeme Boha, mali by sme sa naozaj chopiť Božieho slova, ktoré je napísané Rimanom 8:28, že tí, ktorí milujú Boha, všetky veci spolu v našom živote, všetky veci spolu pôsobia na naše dobré. A Boh preto, aby nás formoval na obraz Kristov, čo je jeho cieľom a zámerom, používa rôzne okolnosti nášho života. A taktiež na to, aby v našom živote aj naplnil teda svoje zámery. Ale hovorí všetko spolu, či aj na pohľad zlé veci, aj dobré veci, všetko spolu v konečnom dôsledku pôsobí na naše dobré. Na dobré tých, ktorí milujú Boha, milujú Spasiteľa Ježiša Krista.

A po štvrté, kazateľ tu, tak ako často v tých odsekoch, ktoré popisuje, poukazuje, že život by sme mali žiť z pohľadu konca. V treťom verši tam hovorí, že jedno je isté. Život každého človeka, aj ten náš pozemský život, speje k hrobu. A ako Židom potom hovorí 9. kapitola, že a potom bude súd. A preto treba využiť danosť nášho života, aj tie naše schopnosti, zručnosti, obdarovanie na to, aby Pán Boh mohol formovať náš život. A aby sme nimi mohli žiť pre to, aby Pán Boh naplnil teda jeho zámery v našom živote. A urobiť všetko, čo je v našich silách. Aby o nás platilo to, čo o Dávidovi, v skutkoch 13, čítame 36, že Dávid žil vo svojom živote pre naplnenie Božieho zámeru v jeho živote. A takto zomrel. A potrebujeme žiť tak, aby si Pán Boh obľúbil náš život, naše skutky, ako tu hovorí kazateľ 7. verši. Ale ten jediný skutok, ktorý Boh v skutočnosti obľubuje, Pán Ježiš povedal Jána 6.29, že je tento. Aby sme verili v Boha a verili v toho, ktorého On poslal, Spasiteľa Ježiša Krista. Aby sme naozaj žili svoj život v radosti, ktorá nie je taká, akú dáva tento svet. Teraz hovoríme o skutočnej radosti. Pán Ježiš povedal, že nám dáva radosť, ktorú nedáva tento svet. Tú pravú, skutočnú. Takže aby sme mohli žiť tento život, v tomto živote, teda životom plnej radosti, potrebujeme žiť radosťou zo spasenia skrze vieru Spasiteľa Ježiša Krista. Aby sme žili svoj život, teda potrebujeme žiť svoj život, tam používa kazateľ ten olej a biele rúcho, to znamená, to sú symboly pre čistotu a posvetenie. Takže k tomuto nás pozýva už aj kazateľ a Božie slovo, že potrebujeme žiť svoj život v čistote a v posvetení pred Bohom. Aby to rúcho nášho života bolo čisté, vraví. Dávaj pozor na to. Aby bolo očistené a obmité krvou Spasiteľa Ježiša Krista. Aby sme žili svoj život z moci a pod vedením Ducha v jeho pomazaní. Toto je skutočný, ten plnohodnotný, zmysluplný a radosný život, ktorý máme, ktorý nám Pán Boh dáva skrze vieru Spasiteľa Ježiša Krista. Milí poslucháči, týmito slovami sa na dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie v týchto slovách z knihy kazateľa, v tejto zaujímavej témy, ktorú nám vlastne zjavuje tú nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

potrebujem ťa. Niektorí kresťania sa netúžia stretávať s ďalšími veriacimi, tvoriacimi tiež telo Kristovo. Sú v spoločenstve s Ježišom, no zámerne sa izolujú od ostatných jeho častí. Chcú byť v spojení len s hlavou, no osamotený člen netvorí telo. Vieš si predstaviť hlavu, ako z nej vyrastá jediné rameno? Kristovo telo pozostáva z mnohých údov. Nemôžeme byť jedno s Ježišom, ak nebudeme tiež jedno s jeho telom. Potrebujeme nielen hlavu, ale aj telo. Sme spolu zrastení, a to nielen preto, že potrebujeme Ježiša, ale tiež tým, že potrebujeme jeden druhého. Pavol v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole 21. verši uvádza: Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Všimni si druhú časť tohto verša. Dokonca ani hlava nemôže povedať inej časti tela, nepotrebujem ťa. Pavol nám teda hovorí, že potrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Všimni si druhú časť tohto verša. Dokonca ani hlava nemôže povedať inej časti tela, nepotrebujem ťa. Pavol nám teda hovorí, že Kristus nikdy žiadnemu veriacemu

hovorí o tých, ktorí sa zdajú neviditeľní, skrytí, nepoznaní. Práve oni si v Božích očiach získavajú väčšiu poctu. Ako dôležité údy Kristovho tela majú všetci veriaci povstať a zodpovedne konať proti útokom, ktoré Satan robí voči ich spolubratom. Možno si myslíš, že nedostatočne vyhovuješ takýmto požiadavkám, no samotný Pán ti hovorí: potrebujem ťa, si životne dôležitý pre fungovanie môjho tela. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Klamstvá nepriateľa. V časoch našich skúšok prichádza Satan, aby nám našepkal svoje lži. Nemá žiadne východisko. Väčší služobníci než ty sa vzdali v oveľa menej náročnejších podmienkach, akým si vystavený. Teraz prišiel rad na teba. Prehral si. Úplne si zlyhal, inak by si toto nemusel znášať. Urobil si niečo zlé a Boh sa na teba veľmi hnevá. Kráľ Chyzkia uznal svoju vinu, keď na neho doľahla skúška. Uvedomil si, že nemá žiadnu moc umlčať hlasy, ktoré ho stále karhajú a posmievajú sa mu, hlasy, ktoré ho zastrašujú, vyhrážajú sa mu a klamú ho. Vedel tiež, že sám sa nedokáže zachrániť, a tak hľadal Hospodina, aby mu pomohol. Boh mu odpovedal prostredníctvom proroka Izaiáša, ktorého k nemu poslal so správou. Hospodin počul tvoj plač. Teraz povedz Satanovi stojacemu pri tvojich dverách. Ty si ten, čo prehral. Teraz sa otočíš a vrátiš sa tam, odkiaľ si prišiel. Chyzkia takmer padol pre trik, ktorý mu pripravil nepriateľ. To isté platí o mnohých dnešných kresťanoch, ktorí sú vystavení útokom diabla. Ak sa však nepostavíme Satanovým klamstvám, ak sa v hodine nášho utrpenia neobrátime k viere a modlitbe, čerpajúc silu z Božích zasľúbení o našej záchrane, diabol sa zameria na našu slabnúcu vieru a zintenzívni svoje útoky. Chyzkia našiel odvahu v slove, ktoré mu bolo zvestované, a dokázal Satanovi odhodlane povedať: Diabol, nie mne sa rúhaš. Klameš samotnému Bohu. Môj Pán ma zachráni a preto, že si sa mu rúhal, dopadne na teba jeho hnev. Biblia nám hovorí, že Boh v tú noc nadprirodzene zachránil Chyzkiu a Júdu. Tej istej noci vyšiel Hospodinov anjel a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc mužov. Druhá kniha kráľov 19:35. Skrze preliatu krv Ježiša Krista sme už získali víťazstvo nad každým hriechom, pokušením a v každom zápase, a tiež nad klamstvami nepriateľa.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Markovho evanjelia, 10. kapitola, 13. verš. Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal. Rada pozorujem ľudí. Najradšej si všímam manželské páry v reštauráciách a je úžasné pozorovať, ako sa k sebe správajú. Často vidím páry, ktoré sú akoby na opačných stranách priepasti, alebo nedokážu ani len viesť konverzáciu. Takéto páry vyzerajú rozpačito už pri bežnom očnom kontakte a minimálne sa dotýkajú. Tiež som si všímala páry, ktoré sa javili ako mladomanželské. Hovorili so záujmom a živo a pritom sa neustále dotýkali. Keď sedeli oproti sebe, na stole sa držali za ruky. V prípade, že sedeli vedľa seba, ruku si položili na nohu toho druhého. Tieto páry zo seba nespúšťali oči. Spolu sa usmievali aj smiali. Všetci si uvedomujeme, že prvé roky lásky sú umocňované novými objavmi, ale ani neskoršie roky nemusia byť naplnené nespokojnosťou a odstupom. S Davidom sme sa dohodli, že prioritou v našich kalendároch sa stane spoločné večerné randenie. Aspoň dvakrát mesiaci sa niekam vyberieme len my dvaja. Počas týchto vychádzok sa dohodneme, že sa budeme správať ako mladomanželia. Ja vynaložím všetko úsilie, aby som ho držala za ruku počas sledovania filmu v kine. David sa po poďakovaní za jedlo ku mne nakloní a poboská ma. Oboja vynakladáme vedomé úsilie, aby sme komunikovali a prejavovali našu lásku jeden k druhému. Naša cielená náklonnosť zintenzívnila našu lásku k sebe navzájom. Naše vychádzky sú tak o mnoho zábavnejšie a naše manželstvo láskyplnejšie. Práve tieto jednoduché gestá záujmu jeden od druhého vedú momentom súcitu, otvoreného zdieľania sa a vášne v intimnom živote. Modlím sa. Pane, pomôž mi, aby som bola v manželstve otvorená a dokázala manželovi preukazovať náklonnosť cez láskyplný dotyk. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Čo by ste dnes mohli urobiť, aby ste prinavrátili nehu a vášeň do vášho vzťahu? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 47. verš. Pre ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša ako svojho záchrancu, obyčajne nie je nič viac ako len Ježiš Nazarecký. Tým bol aj pre zástup v Jerichu a ešte viac pre ľudí našich čias. Slepý Bartimajos tu ale mal úplne iné poznanie, ba pevné presvedčenie viery. Od toho ho nedokázal odradiť ani názor väčšiny ľudí v jeho okolí. Všetci Izraeliti mali rovnakú vedomosť zo Starého zákona. Dávid mal mať syna, ktorého kráľovstvo bude upevnené na veky. Boh mu bude otcom, on mu bude synom. Na kráľa Šalamúna sa tieto Božie sľuby nehodili a ešte menej na jeho nasledovníkov. Preto mohli v Izraeli vedieť, že tento Dávidov syn ešte len príde a ustanoví svoje kráľovstvo. Ale či týmto veľkým kráľom bol pokorný človek Ježiš z Nazaretu? Pri tejto otázke sa názory rôznili. Bartimajos bol o tom celkom presvedčený. Zostal pri tom a stalo sa mu to záchranou. Svojou vierou bol posilnením pre Pána Ježiša na jeho ťažkej ceste do Jeruzalema. Súčasne vydal pred svojimi neveriacimi súčasníkmi dôrazné svedectvo o Kristovi. Tak, ako mnoho iných miest Písma svätého, aj toto slepcovo oslovenie ukazuje niečo z krásy a slávy Syna Božieho. K rastu v poznávaní jeho osoby a jeho slávy potrebujeme aj my úprimný záujem, náklonosť k nemu a skutočnú vieru. Preto sa snažme s hlbokou účasťou a radosťou prijímať svedectvo o ňom ako Božiu pravdu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A keď niekoľko dní sa ani slnko, ani hviezdy neukazovali a búrka stále zúrila, stratili všetku nádej, že sa zachránia. Skutky apoštolov, 27. kapitola, 20. verš. V biblických časoch predstavoval vyššie opísaný stav vecí veľký moreplavecký problém. Lebo pred vynálezom kompasu bez slnka a hviezd bezpečná navigácia nebola možná. Námorníci nedokázali presne určiť smer, ktorým plávali. To zo sebou prinášalo obrovskú neistotu. Aj v živote ľudí, ktorí sa utiekli k Pánovi Ježišovi a dôverujú v to, že Boh pre nich vždy má nejakú cestu, môže nastať takáto situácia. Môže sa stať, že všetky duševné sily sú vyčerpané, takže nám už nesvieti žiadna hviezda. Potom sa možno, že modlíme: Pane, daj mi ešte raz vidieť zem. Ako to má pokračovať ďalej? Patentový recept, ktorý vždy a všade privádza k riešeniu, neexistuje. A biblicky odôvodnená rada obyčajne vyznie inakšie ako čisto ľudská. V takejto situácii som si uvedomil, aké je pre nás ťažké skutočne pustiť kormidlo loďky nášho života a dôverovať len Pánovi. Výsť, hoci nevieme kde. Zasľúbenie, že Pán nás povedie, áno, že nás ponesie, platí práve vtedy, keď sa cítime byť neschopní sami urobiť čo i len jeden krok. A platí tiež pre tých, ktorí už vo svojom trápení nedokážu cítiť jeho blízkosť. Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. Izajáš, 50. kapitola, 10. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Podvečer však, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi. I uzdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, verše 32 a 34. Keď Pán Ježiš žil tu na zemi, pomáhal ľuďom. Chodil a dobre robil, uzdravoval všetkých, ktorí boli premožení diablom. To sa rýchle rozšírilo. Následkom bolo, že mnohí prichádzali k nemu. Vedeli, že pri ňom môžu dostať pomoc a že im pomôže v ich potrebách. Po dlhom dni, dokonca ešte aj večer, prinášali k nemu trpiacich a posadnutých. Inokedy sa plavil loďkou na odľahlé miesto. Ale keď vystúpil, očakával ho už veľký zástup. Zľutoval sa nad nimi, pretože boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Keď k nemu niektoré matky prinášali deti, učeníci im dohovárali. Ale Ježiš povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 14. verš. Pán Ježiš nikdy nesklamal ľudí tým, že by ich odmietal a bolo úplne jedno, v aký čas k nemu prišli. Nikdy ich neposlal preč, kým im nepomohol. Ani dnes nikoho neodmietne. Ba práve naopak. Pozýva ľudí láskavými slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. A ďalej, kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 37. verš. Ako veľmi Spasiteľ miluje jednotlivých ľudí, aj teba. Preto utekaj k nemu ešte dnes, čaká na teba.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 5 a 6. Možno, že sa vám dnešný verš vidí zvláštny, ale sú to pravdivé slová, výrok samého Pána Ježiša Krista. Existuje teda dvojaké narodenie, dva úplne rozdielne spôsoby. Všetci ľudia prišli na svet rovnakým, prirodzeným narodením z materinského lona. Ale okrem tohto prirodzeného narodenia hovorí Pán o novom narodení, narodení z ducha. Pretože prirodzenosť človeka je od narodenia pod vplyvom hriechu, je potrebné nové narodenie, aby sme mohli mať spoločenstvo so živým Bohom. Ten, kto prežije toto nové narodenie, získa tým večný život z Boha a vstúpi do Božej rodiny. Čo teda musí človek urobiť, aby získal večný život? Boh ho ponúka každému, kto robí pokánie, kto sa obráti od vlastných ciest a uverí v Spasiteľa Ježiša Krista. Veď Kristus zomrel na kríži za stratených hriešnikov, aby skrze neho mali večný život. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 10. verš, 3. kapitola, 36. verš. Keď sme sa narodili na svet, nikto z nás nemal možnosť voľby. Ale či skrze nové narodenie vôjdeme do Božieho kráľovstva a získame večný život, to záleží len na nás. Záleží to na tom, či príjmeme Božiu ponuku. Treba sa vám znovu narodiť, hovorí Pán.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Hľadajú, čo sa nedá nájsť. Je obdivuhodné, ako jednotlivé dojmy ranej mladosti zostanú v pamäti čerstvé, kým veľké zážitky neskorších čias sú ako vymazané. Tak si spomínam, že ako malý chlapec som mohol svojho otca sprevádzať na jeho ceste do mesta. Cesta viedla úzkým chodníkom, ktorý križovala železničná trať. Bolo to veľmi vzrušujúce, pretože hrubé dosky nepriliehali vždy tesne k sebe. Medzerami bolo vidieť v hĺbke lesklé koľajnice. Môj otec chodieval predo mnou a ja som zobral svoje chvejúce sa a vystrašené srdce do oboch rúk. Vždy som mal pocit, že sa medzerami medzi hrubými doskami prepadnem a zrútim do priepasti. Odrazu sa stalo nešťastie. Spôsobil to posunovací rušeň, ktorý príšerne dymil. Stratil som seba kontrolu. Muselo to vyzerať komicky, keď som zrazu z hustého dymu poľutovania hodne kričal o pomoc. Zachytila ma však pevná ruka môjho otca. Udalosť sa odohrala takmer pred 50 rokmi. A ako som spomenul, bol som malý chlapec, takže sa sotva na onen čas rozpamätám. Ale tá nekonečná blaženosť, akú som prijal v pevnej zachraňujúcej otcovej ruke, je taká živá, ako by sa to stalo iba včera. Ako často ma zachytila zachraňujúca ruka môjho spasiteľa v živote, keď ma jeho čmút chcel odohnať k zúfalstvu. Nebolo to oveľa neskôr, keď došlo k neobyčajnej udalosti, o ktorej tu chcem hovoriť. V mojom rodnom meste zúril karneval. Môj otec ako verný farár svojho cirkevného zboru vtedy vnútorne veľmi trpel. Prežíval otrasné následky týchto opojných dní. Biední ľudia odnášali aj svoje lôžka do záložne, len aby mohli tiež oslavovať. Na popolcovú stredu ma vyzval. Poď, budeš ma sprevádzať na ceste. Bolo to včas ráno. Tu a tam sme mohli na uliciach stretnúť nadmieru opitých jednotlivcov ako následok minulej noci. Cesta nás viedla aj popri parkoch, ktoré sa z môjho rodného mesta ťahali na úbočia vrchov. Bolo tam pekne. Ešte v duchu vidím v tom sviežom ráne stromy a húštie. Cesta viedla serpentínami nahor. Na každej zákrute cesty bola pod veľkým kríkom lavička, z ktorej bol pekný výhľad do údolia. Pokojne sme vystupovali nahor. Prichádzali sme k ďalšej zákrute a tu na chvíľku sme ostali zarazení. Na lavičke sedel mladý pár v plnom rozkvete, on ešte v harlekínskom šate, ona v trblietavom odeve. Ach, vyzerali tak hrozne biedne. Na tvárach oboch spočívali stopy prehýrenej noci. Títo mladí ľudia iste prešli jej najtemnejšími hĺbkami. Nuž, bol som taký malý chlapec, že som z toho veľa nepochopil. No už vtedy mi napadlo. Na ich tvárach spočíval nekonečný smútok, akási bezodná beznádej. Hľa, aké tváre nad šašovským oblečením. Nie divu, že sme zostali stať zasiahnutí tým obrazom. Môj otec sa rýchlo spamätal a pokračoval mlčky v ceste. Ja som šliapal svojimi malými nohami za ním. Vtedy som mal pocit, ako by ma minulo niečo nevýslovne desivé. Ledva sme zišli za zákrutu, keď môj otec zastal a načúval. Teraz som to začul aj ja. Tí dvaja si pospevovali celkom potichú pesničku. Znela tak zvláštne, že to prenikalo až do špiku kostí. Vtedy som prvýkrát začul pesničku, ktorú som neskôr často spieval.
odkiaľ ju mohli tí dvaja poznať. Možno pochádzali zo zbožného rodičovského domu. Alebo sa ju naučili na detských službách Božích, keď ich život ešte nebol taký nevýslovne špinavý. Ja som to všetko prežíval trochu zmetene. Keď môj otec v hlbokom mlčaní pokračoval v ceste, šiel som utrápený za ním. Nič som nechápal. Bolo mi tak, ako by sa otvárali predo mnou priepasti. Neskôr, keď som sa tú pieseň naučil, pochopil som konanie svojho otca. Znela nasledovne. Putoval som týmto svetom. Svet je pekný, veľký. Hnaný mojou túžbou však som vyššie nad svet pozemský. Ľudí som si všímal cestou, ich starosti, deň čo deň. Tvoria, sú tu, hneď ich nie to, žijú práci, trudu len. Hľadajú, čo nájsť sa nedá, v láske, úcte, v šťastí, a vrátia sa hriešni, beda, nespokojný, nešťastný. Blízko je však pokoj pravý pre úbohé srdce mdlé. Svedčte hlasno do diaľavy, tu bôľ utíšený je. Tu je pokoj, príjmite ho pre všetkých, pre celý svet. V ranách baránka Božieho na kríži, na Golgote. Mnohokrát celkom samovoľne prichádzajú mi na úm títo mladí ľudia a pýtam sa, či na púšti sveta zblúdili, či našli cestu domov, o ktorej spievali.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ako prosiť o odpustenie? Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpusti nám hriechy a očisti nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1.9. Pamätám si, ako jeden z mojich profesorov na seminári povedal, že jedným z najlepších testov teológie človeka je to, aký to má vplyv na naše modlitby. Zdalo sa mi to pravdivé aj vzhľadom k tomu, čo som prežíval v mojom vlastnom živote. S mojou ženou Noel sme boli práve zosobášení a každý večer sme sa snažili spoločne modliť. Všimol som si, že počas biblických kurzov, ktoré najviac formovali moju teológiu, sa moje modlitby dramaticky zmenili. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v tých časoch bolo to, že som sa učil robiť veci pred Bohom na základe Jeho slávy. Začínať sa modliť slovami posväť sa tvoje meno a končiť slovami v Ježišovom mene znamenalo, že sláva Božieho mena bola cieľom a základom všetkého, za čo som sa modlil. Aká sila vstúpila do môjho života, keď som sa naučil, že modlitba za odpustenie by mala byť založená nielen na požiadavke Božieho milosrdenstva, ale aj na požiadavke Jeho spravodlivosti pri prihliadnutí na hodnotu poslušnosti Jeho Syna. Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám naše hriechy. 1. Jánov list 1.9. V Novom zákone sa odpustenie hriechov prejavuje jasnejšie, ako tomu bolo v Starom zákone, ale podstata, menovite Božia vôľa vzhľadom k jeho menu, sa nemení. Pavol nás učí, že Kristova smrť ukázala Božiu spravodlivosť pri vyriešení hriechu a obhájila Božiu spravodlivosť pri ospravedlňovaní hriešnikov, ktorí sa spoliehajú na Ježiša a nie na samých seba. Rímanom 3, 25 až 26. Inými slovami, Kristus zomrel raz navždy, aby oslávil Božie meno. Čo sa môže zdať ako justičný omyl, samotný Ježiš splatil dlh namiesto vinných hriešnikov. Ale Ježiš zomrel takým spôsobom, že odpustenie pre meno Ježiš je to isté ako odpustenie pre Božie meno. Nie je to teda justičný omyl. Božie meno a jeho spravodlivosť boli obhájené pri samotnom skutku tejto obete, ktorou bol oslávený Boh. Ako to povedal Ježiš poslednú hodinu pred ukrižovaním? Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. To zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Ján 12, 27, 28. A Ježiš to aj urobil, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Rímanom 3, 26.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35-36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35-36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď? Nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní. Vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už opäť minút, alebo opäť storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj.
2: Ďakujem.
1: V predchádzajúcej časti sme hovorili o vyslobodení z prekliatia a dnes sa budeme venovať zaujímavej téme v praktickej teológii vyslobodenie z falošnej zbožnosti. Falošná zbožnosť je asi jedno z kľúčových pokušení kresťana. Podobá sa pravej zbožnosti, prináša uspokojenie, naplnenie, ale je to zbožnosť bez Krista. Dobre hovorím.
2: No, ak by sme vnímali falošnú zbožnosť ako zbožnosť, ktorá nepotrebuje Krista, alebo deformuje to, kým Kristus je, alebo jeho evanjelium, tak je to možno jedna z najlepších definícií, že to, čo je falošná zbožnosť. Určite súhlasím s tým, čo si hovoril, že falošná zbožnosť je jedna z kľúčových pokušení kresťana. A možno by som dodal, že väčšinou veľmi nenápadné. Hej, že to niečo, čo sa na jednej strane týka určite každého veriaceho človeka a súčasne je to také plíživé, že kým pokušenia hriechu sú väčšinou ako keby zjavné, alebo pokušenia, ktoré prinášajú démony, tiež môžu byť veľmi zjavné, tak falošná zbožnosť je nebezpečná tým, že prichádza veľmi, veľmi nenápadne. A Pán Ježiš na mnohých miestach varuje proti falošnej zbožnosti a nie len on, ale aj apoštolovia. Klasické miesta sú, že varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci, spoznáte ich po ovoci. Alebo iné varovanie, že varujte sa kvasu farizeov. A úmyselne hovorím tieto dva texty, pretože oni naznačujú ako keby dve základné formy, že falošnej zbožnosti. A tá prvá forma je, že je to zbožnosť, ktorá vychádza z falošného učenia.
1: No, poďme teda k tejto prvej téme, o ktorej hovoríš. Čo to falošné učenie je? A ako ho rozpoznať od pravého učenia? Pán Ježiš v 16. v Evanjeliu Jana, 14. kapitole, 6. verši, povedal Tomášovi: ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde Otcovi len skrze mňa. Vidíme tu, že Pán Ježiš o sebe hovorí, že on je tá správna cesta. A čo to falošné učenie je? Je to niečo paralelné, alebo je to niečo úplne?
2: Tak v tej otázke, ktorú dávaš, je už kús odpovede. Z kresťanského pohľadu je falošné učenie niečo, čo skresľuje evanjelium. Alebo pohľad na to, kto je Pán Ježiš Kristus. To je asi dôležité zdôrazniť, že falošné učenia sa netýka okrajových vecí. My sa niekedy v cirkvi vieme rozhádať na nepodstatných veciach, že ako má vyzerať liturgia, alebo ako sa majú ľudia obliekať, alebo našli by sme množstvo iných vecí, či majú ženy nosiť šatky a podobne. A na aké piesne sa spievajú podobne. Čo nehovorím, že nie sú dôležité veci pre spoločenstvo, ale v rámci viery sú to úplne okrajové veci. Ale otázky, že kto bol Pán Ježiš? Hej? Alebo že čo vlastne je evanjelium? Či sme spasení z milosti, alebo potrebujeme k tomu nejaké skutky? To sú absolútne kľúčové otázky. A teda, zjednodušene, že teda falošné učenie skresľuje evanjelium, mám pohľad na Krista. A tým deformuje hlavnú zvesť písma.
1: A vedel by si povedať niekoľko konkrétnych falošných učení, s ktorými sa môžeme v živote reálne stretnúť?
2: Takých možností je žiaľ veľa, ale možno ako príklady. A skúsim to trochu roztriediť, že hovoril som, že falošné učenie skresľuje to, kto je Pán Ježiš Kristus. Takže kresťanské presvedčenie kľúčové je, že Pán Ježiš je Boží syn, že Boh, ktorý prišiel v tele. Keď si zoberieme, dajme tomu svedkov Jehovových, tak zistíte, nie na prvý ani na desiatý rozhovor, zistíte, že oni síce hovoria, že on bol syn Boží, ale že v skutočnosti to bol, že archaniel Michal. Že teda popierajú to, že pán Ježiš bol Boží syn v tom zmysle, že on bol Boh, vtelený Boh. Čím sa odkláňajú od kľúčové presvedčenia kresťanského. Mohli by sme ísť k mormonom, ktorých tu tiež v Bystrici stretnete na ulici bežne, a v Spojených štátoch majú celý štát. Je celý štát Utah, je zase mormonský štát. Tak tam je zase, čo sa týka Ježiša, posunuté to učenie, že však on je jeden z Božích synov, podobne ako Satan. No, tak znovu, to vyzerá ako hra so slovami, ale to je v skutočnosti spochybnenie kľúčových presvedčení kresťanstva. To, či kto bol pán Ježiš, v tom sa hrá o všetko. Ak to nebol Boh, ktorý prišiel v tele, tak evanjelium nedáva zmysel. Hej. A daromná je naša viera, naša námaha. Hej.
1: A čo tak napríklad hnutie viery? Je tam niečo, čo by si vedel povedať, že to nie je správne podľa písma?
2: Určite. Nebola by to jedna vec, ale ešte asi by som rád zdôraznil, že som teraz spomínal, že svedkov Jehovových alebo mormonov. A obidve tieto a teraz neviem nájsť dobré slovo, lebo keď poviem cirkev, tak dobre, že oni sa nazývajú cirkev.
1: Spoločenstvo.
2: Tak tieto spoločenstva, to je lepší výraz, sú kresťanmi považované za sekty. Sekta má veľa charakteristík, ale niečím, to, čo je dôležité povedať, je, že sekta má pomerne jasne definované ako to učenie, hej, že keby ste sa pýtali na svedkov Jehovových, tak dá sa napísať kniha o ich učení a podobne o mormonoch. Hej. Preto tento úvod, lebo hnutie viery nie je sekta, ale hnutie viery je hnutie. Hej, že to je taký málo určitý myšlienkový prúd, teda málo určitý v tom, že to neviete obmedziť, že táto skupina tomu verí. Hej, že v rôznych skupinách je rôzna miera vplyvu. Hej. A preto je to ťažšie vystupovať. A preto aj teraz dôrazňujem, že môžu byť skupiny, ktoré sa niečím sú ovplyvnené hnutím viery, minimálne, a môžu byť skupiny, ktoré sú plné tých myšlienok. A keby sme teda išli na také tie, že keď sa pýtal na nejaké tie nebezpečné odklony, tak v tých extrémnych formách hnutia viery je spochybnené to, že Ježiš bol Boží syn znovu, v tom zmysle, že ako jednorodený syn Boží. Napríklad Paula White, čo je známa predstaviteľka hnutia viery a súčasne inak poradkyňa prezidenta Trumpa, to len ako pre zaujímavosť, tak hovorí, že Ježiš bol prvý znovu zrodený človek. No, hnutie viery má veľmi silný ťah na to, že zbožstvuje človeka. Že majú takú, až by sa dal povedať, dogmu, že človek je malý boh, že my sme vlastne malí bohovia. No, že sme rovnakej podstaty ako Boh, tým, že sme znovu zrodení, takže sme rovnakej podstaty ako Boh. Napríklad Kenneth Copeland ide tak ďalej, že tým, že Boh je duch a kľúčovou podstatou človeka je to, že sme duch, hej? Tak sme vlastne rovnaké prírodzenosti ako Boh. Preto napríklad hnutí viery sa často zdôrazňuje, čo je znovu myšlienka, ktorá pochádza tentokrát tiež od Kenneta, ale nie Copelanda, ale Hegina, že človek je duch, ktorý má dušu a prebýva v tele. To vyzerá ako také nejaké slovné hračky, ale za tým vždycky sú nejaké hlboké myšlienky. Hnutie viery, tí čelní predstavitelia učia to, že Adam bol nový Jahve. Že vlastne bol stvorený ako rovný Bohu. A dalo by sa pokračovať. Hej, teda Dlhá odpoveď na krátku otázku. Či vnutí viery sú? Tak napríklad je tam veľká časť tých učiteľov nakoniec pochybňuje to, že Ježiš bol jednorodený Boží syn. Pre niektorých to bol len prvý znovuzrodený človek.
1: No ale čo je na tom zlé, čo hovorí Hagin, že človek je duch?
2: No, zlé na tom je, že alebo zlé. A ten obraz, ktorý prináša písmo, je, že človek je jednota ducha, duše a tela. To neznamená, že človek je duch, ktorý prebýva v tele a má dušu. To je presne už formulácia, ktorá vás ťaha do nejakého obrazu sveta, z ktorého potom, keď sa v ňom posúvate ďalej, tak ste duch, ktorý má rovnakú podstatu, ako je Pán Boh a podobne. Hej. A tu narážame na nádhernú, dôležitú vec, že falošné učenia sú sofistikované. Že to nie je, že prvoplánové, že vy na to pozriete a vidíte, že že toto je blúd. Hej, ten blúd má 1000 podnuans, ktorých sa strašne ľahko dá stratiť. O tom apoštol Pavel hovorí, že v súvislosti s iným evanjeliom, že diabol sa vždycky prichádza ako anjel svetla. Že nejaké blúdy sa takmer vždy prezentujú ako svetlo, alebo nové svetlo.
1: V hnutí viery je tvrdenie, že človek je rovnakej podstaty ako Boh.
2: Áno. Je to tak. Je to tak a je to teda zjednodušene povedané, že to je hereza. Lebo my nie sme rovnaké podstaty ako Boh. My sme boli stvorení na Boží obraz, nesieme kus Božieho obrazu, ale nie sme mu, naša prírodzenosť nie je, nie sme mu rovní v prírodzenosti. No a toto presvedčenie má obrovské množstvo tých dôsledkov. Potom to, čo som predtým hovoril, že niektorí si myslia, že Ježiš bol prvý znovu zrodený človek, tak presne to znižuje Ježiša na našu úroveň, alebo nás to povyšuje na jeho. Že sme rovnaké podstaty. No, ale to stiera rozdiel medzi Bohom a nami. To je nebezpečná myšlienka. Tam počuť to pokušenie zraja, že budete ako bohovia. To, že je človek povýšený na Božiu úroveň, to je druhá charakteristika niektorých falošných učení. Keď na toto narazíte, človek je rovný Bohu, tak viete, že ste sa stretli s falošným učením.
1: Ale zase na opačnej strane existuje, na tej opačnej strane existuje iná cesta spasenia, ako napríklad zákonníctvo, alebo rôzne zásluhy, výkony, alebo nejaké duchovné pravidlá.
2: No, ďalšia charakteristika takých falošných učení je, že ponúkajú nejakú inú cestu spasenia. A možno to znie prekvapivo, ale tie prvé dve veci s tým úzko súvisia. Že cesta spasenia súvisí s tým, že kto bol Ježiš a aj to, že kto sme my. Hej, že, lebo k tomu, aby... Čo znamená spasenie? Spasenie zjednodušene znamená, že záchrana, uzdravenie, obnova. Hej? Teda... Keď človek potrebuje spasenie, alebo keď niekto hovorí, že človek potrebuje spasenie, hovorí tým, že potrebuje záchranu. Hej? A je strašne dôležité v tom vedieť, že záchranu od čoho. Hej? Lebo keď nie je dôvod, aby bol niekto zachránený, tak nemusíte ho zachránovať. Evanjelium hovorí o tom, že sme hriešnici, ktorí potrebujú milosť, aby sme boli zachránení. Potrebujeme byť zachránení z dôsledkov svojho hriechu. Tým kľúčovým dôsledkom hriechu je to, že sme oddelení od Boha. Že potrebujeme odpustenie, ktoré sa stalo vďaka Ježišovej obeti a že to nás zachraňuje. To obnovuje nás tak. S Bohom dáva nám to večný život. Že nevieme sa sami zachrániť. Iná cesta spasenia môže hovoriť o tom, že človek je hriešník, ktorý je oddelený od Boha, ale môže sa sám zachrániť. Napríklad, že naplní všetky požiadavky zákona. Keď si zoberieme židovský zákon, tak samozrejme, že to bol zákon, ktorý dal Boh. A hovoril, že kto bude poslúchať ten zákon, bude žiť. No len novozmluvný pohľad na zákon je ten, že zákon je vychovávateľ. Že vďaka zákonu človek spozná to, že ja sa síce môžem snažiť, ale nenaplním zákon. Že niečo vo mne mi to bráni. Že potrebujem milosť. Že tá cesta, že ja to dám, že dám spasenie, neexistuje. To neznamená, že nie je dobré sa snažiť naplňať zákon. Že ten zákon je dobrý, toho nediskredituje, len nie je možný ako cesta. Možno banálny príklad. Idete variť jedlo. Máte perfektný návod na jedlo, všetky postupy dodržíte, no ale jedlo nie je dobré. No a potom zistíte, že jedlo nie je dobré, lebo boli pokazené potraviny. Až vďaka tomu, že ste uvarili presne podľa návodu, alebo ste sa snažili, ste zistili, že však jedlo sa nedá, lebo potraviny sú pokazené. No a takúto formu vhľadu nám dáva zákon. Že my vďaka tomu, že máme perfektný návod, ktorý chceme dodržiavať, tak zistíme, že aha, že ten problém nie je v tom návode, že ten problém je vo vnútri. A to nevieme zmeniť. Takže Kristovo evanjelium alebo hovorí o tom, že my potrebujeme milosť, ktorú my si nevieme ani kúpiť, nevieme to za seba vytlačiť. Milosť je milosť. Milosť je to, že vám niekto dá to, čo si nezaslúžiť. A že milosť, teda ten Boží dar tejto záchrany.
1: Poďme trochu zhrnúť to, čo sme o tom hovorili, ale nespomínali sme otázku Ducha Svätého. Dokonca nehovorili sme ani o tom, že aká je autorita písma v týchto falošných učeniach. Vieš o tom?
2: To sú veľmi dobré otázky a dôrazy, lebo jedna z ďalších oblastí, kde vieme identifikovať falošné učenia, je otázka Ducha Svätého. Znovu, klasická, že ortodoxia kresťanská hovorí o tom, že Duch Svätý je niekto, že je Boh, že je to tretia osoba Trojice. Vo falošných učeniach bude veľmi často Duch Svätý len nejaká Božia energia, ktorá je síce potrebná a dôležitá, ale nie je to niekto, ale je to niečo. A keď som spomínal na začiatku Svetkov Jehovových, tak keď ste sa pýtali, že kto je Duch Svätý, tak povedia, že to je Božia činná sila. Že to je, že nie je to niekto. No. Samozrejme, keby ste sa pýtali, keď sa pýtate hnutie viery, tak tam je úplne jasné, že Duch Svätý je, že je on, hej, že je to jedna z osôb Trojice. Preto to zdôrazňujem, že to nie je tak, že tie rôzne učenia splňajú všetky tie kritériá. Toto sú kritériá podľa toho, čoho to poznáte. Môže byť jedno. A toto sú veľmi dôležité kritériá. Tá otázka Ducha Svätého, Ježiša, to, či človek je Boh alebo nie, alebo otázky spasenia sú kľúčové. Tam, keď niekde, niečo nesedí, tak to učenie je proste je falošné. A pýtal si sa ešte na písmo. No písmo je... Cez písmo sa dozvedáme pravdu, ono nás vedie k pravde, aj dáva nejaké mantinely, že odkiaľ kam je pravda. Že teda aj nám ju, pomáha nám ju poznávať, aj ju vymedzuje. No. Takže falošné učenia určite narazia na, práve na túto autoritu písma. No samozrejme, že falošné učenia často používajú písmo, len ho vykladajú zlým spôsobom. Keď stretnete svedka Jehovovho, tak on bude citovať písmo jedna radosť. Ale tie výklady, ktoré sú za tým, sú chybné. A tu by som strašne ešte teraz rád zdôrazil jednu vec. Že keď kritizujem učenie, alebo označujem niečo ako falošné učenie, nechcem tým vôbec útočiť na ľudí. Že ja nespochybňujem, že svedkové Jehovovi sú, nechcem povedať, že sú zlí ľudia alebo neúprimní. Ja chcem len povedať, že je možné sa úprimne mýliť a väčšina ľudí, ktorí sú zamotaní vo falošných učeniach, tak to myslia smrteľne vážne a úprimne. Že ak by som možno bol kritický, tak voči ľuďom, ktorí tvoria tie učenia, lebo tam sa mi zdá, že tam nie sú dobré motívy a podobne.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Falošná zbožnosť môže prameniť nielen z učenia, ale aj z vnútorných postojov a motivácií, inak povedané, z nášho srdca. Môžeš poukázať na nejaké v úvodzovkách vzory alebo modely falošnej zbožnosti, ktoré sa vyskytujú v písme?
2: Tak to už prechádzame na druhú dôležitú časť. Doteraz to bolo o tom, že falošná zbožnosť ako dôsledok zlého učenia. A teraz je, že falošná zbožnosť, ktorá môže mať dobré učenie, ale to, čo ju robím falošnou, sú zlé postoje alebo zlá aplikácia. No možno najkrajším príkladom sú farizeovia. Lebo Pán Ježiš, keď ich kritizuje, tak nekritizuje ich učenie. Možno by sa aj učenie, aké detaily dali kritizovať, ale nakoniec farizei bolo hnutie, ktoré vzniklo v snahe zastaviť sekularizáciu židovstva, teda spoháštenie židovstva. A to slovo farizej znamená, že oddelený, teda bola to skupina ľudí alebo hnutie, ktoré sa rozhodli, že oddelia svoj život službe Bohu, budú poznávať zákon, budú ho dodržiavať, budú sa modliť, hej, že hnutie zbožných, ktorých chce zabrániť spoháštenie židovstva, hej, že s tým sa dá len súhlasiť. Hej, že čo sa stalo, že v čase, keď prišiel Pán Ježiš Kristus, tak to bol jeden z jeho hlavných nepriateľov. No, pokrývili sa motívy. A klasické príklady, že Pán Ježiš hovorí podobenstvo farizejovi a publikánovi v chráme. Že príde, sú dvaja v chráme, farizej sa modlí, že Pane, ďakujem, že nie som ako ostatní ľudia, že lebo sa modlím, poznám zákon, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán, alebo teda colník hovorí, Pane, buď mi milostivý, nehriešnemu. Ježiš hovorí, že tak ten druhý bol ospravedlený. Prečo? Ten prvý je pyšný. Na inom mieste hovorí, že a nie na inom, ale to je opakovaná myšlenka, že beda vám farizei, že, a používa slovo, že hypokrites, čo my prekladáme, že pokrytci, ale pôvodný grécky význam je, že herci. Hraná zbožnosť, predstieraná, že som niekto iný, ako v skutočnosti som. Hraná zbožnosť môže byť cieľená hraná zbožnosť a môže byť neuvedomelá s dobrými motívmi. Že ja chcem byť dobrým svedectvom a tak niekedy zahrám, že som lepší kresťan ako je realita. No, keď sa do toho pozrieme, kto z nás neprechádza týmto pokúšaním? Napríklad tým prvým, že aha, že som zbožný, tak preto som viac ako ten druhý. Alebo kto z nás neprechádza pokúšaním, že aha, že predstieram niečo. Je to niečo, čo sa nás bytostne týka, čo sú reálne pokúšania. O farizejoch Pán Ježiš tomu venuje celú jednu kapitolu. Má to už 23, celé venovaná teda analýze farizejstva. Je to hĺbková sonda do toho myslenia. Presne to, že predstieranie je, že ty dávaš dôraz na vonkajšie veci a nie na vnútorné. Hej, tam je, Pán Ježiš používa obrazy, že čistíte povrch nejakej čaše a nádoby, ale vo vnútri je špína. Hej, že napríklad používa obraz, že obielených hrobov, hej, že ktoré vyzerajú krásne a vo vnútri je to mŕtve. Ďalšiu vec, ktorú spomína, že je to dávanie dôrazu na nepodstatné veci a unikajú tie dôležité, že áno, dávaš dôraz na to, aby si dával desiatky, ale si nemilosrdný voči iným ľuďom. Takže farizei sú krásny príklad toho, že učenie môže byť v poriadku, alebo väčšinou v poriadku, ale motívy sú zlé. Popri farizeoch Pán Ježiš menuje zákonníkov. A tam by som zdôraznil, že to je iné zákonníctvo, ako spomína apoštol Pavol v liste Galatským. Je to zákonníci v tomto zmysle sú, že znalci zákona. Hej, že možno by sa dalo, že teológovia. A znovu tam tie veci, ktoré kritizuje, že sadáte si do prvých radov, modlíte sa, aby vás ľudia videli. Hej, že veľa z tých vecí sa týka nakoniec o píche, teda o náboženskej píche.
1: Poďme trochu ďalej. Čo napríklad zeloti alebo sadukaji, to sú tiež také skupiny?
2: To sú veľmi, veľmi dobré typy. Tiež dôležité skupiny, ktoré sú menované v písme. Zeloti bola skupina, ktorá chcela presadiť Božie kráľovstvo za pomoci násilia. No a to už možno k tomu ani netreba viacej povedať, že myslenie, že Božie kráľovstvo presadíte násilím, tak je pokrivená zbožnosť. To nie je evanjelium. Evanjelium nie je o násilí. Žiaľ, keď sa pozriete do dejín cirkvi, no, tak násilie v mene Boha bolo toľkokrát použité a zneužité, že môžete, či idete cez križiacké výpravy, alebo inkvizíciu, alebo proste násilie, žiaľ, medzi kresťanmi je a bolo rozšírené a je to opustenie evanjelia. No ale tu by som rád povedal, že násilie môže mať sofistikované podoby, že násilie nemusí byť len zjavné. Napríklad ja si myslím, že forma násilia je manipulácia. Ja to sa mi zdá, že je ešte rozšírenejšie, že niekedy, že s najlepšími úmyslami vy tlačíte ľudí do niečoho, zatajíte nejaké informácie a podobne.
1: Máš na mysli manipuláciu v cirkvi?
2: Manipuláciu v cirkvi. Manipuláciu pri evangelizáciách napríklad. Kedy vám niekto vytvorí pocit, že keď sa dnes nerozhodnete, tak zajtra určite umrete. Dokonca si spomíname na jednu takú misijnú organizáciu. Oni to aj tak neskryte hovorili, že ich prístup je, že smrteľne vydešen, ale spasen. No, tak niečím je to aj smiešné, aj smutné, lebo na jednej strane, ako som spomínal, to môže byť robené, manipulovať môžeme s dobrými úmyslami. Len to nie je Boží spôsob. Hej? V konečnom dôsledku to nie je pre Božie kráľovstvo. Ježiš nikdy nemanipuloval. On vždycky bol, hovoril niečím neuveriteľným spôsobom priamo. Takže veľká druhá oblasť je teda náboženské násilie v akejkoľvek podobe. A v Novej zmluve sa stretávame so sadukajmi, čo bola zaujímavá náboženská skupina, ktorá niečím, keby sme sa v dnešnej dobe mohli prirovnávať, tak nejakým liberálnym prúdom. Lebo sadukaji síce boli za to, za dodržiavanie nejakých rituálov a podobne, ale oni brali vážne len Tóru. Hej, len 5 Mojžišových. A to ostatné nebolo až také podstatné. Hej, že teda vyberali len časť písma, rešpektovali len časť písma, čo nie je úplne totožné s liberalizmom, ale podobá sa tomu, lebo liberália tiež často, že vyberajú časť písma, časť proste im nevyhovuje.
1: No a v dnešnom svete je veľmi rozšírená mystika a ezotérika a rôzny gnosticizmus. Je to akoby súčasťou falošné učenia v kresťanstve?
2: Možno treba povedať dôležitú vec, čo som zatiaľ nepovedal, že veľa z týchto vecí alebo nejakých postojov alebo hnutí, že je o nejakej miere. To pripomeniem také, že to je tak porekadlo v medicíne, konkrétne teda lekárnici to hovoria, že rozdiel medzi liekom a jedom je často len množstve. Hej. A keď sa pýtaš na mystiku, asketizmus a podobné prúdy, tak ja si myslím, že kresťanstvo potrebuje nejakú mieru mystiky alebo aj asketizmu. A teda, čo tým je myslené? Že mystikou myslím to, že veľa vecí, ktoré je v duchovnom živote, v kresťanskom, aj v písme, zostávajú tajomstvom. a že ten rešpekt voči tajomstvu, tak to by sme mali mať, hej, že... No len mystika môže prejsť do úplnej iracionality. Hej, že ja vlastne... pravda je to, čo, ako to zažívam, pretože som Božej blízkosti, ja to takto cítim, ja to takto vnímam, tak potom je to pravda. Tak to sú... To je úlet, hej, že v mystike. A... Hej, a ďalšie, čo by sa tu dalo, že niekto má nejaké osobné zjavenia, ktoré pokladá za smerodajné pre svoj život a aj pre životy iných ľudí. No, tak, písmo samozrejme pozná nejaké osobné zjavenia, ale v Novej zmluve je vždycky taký princíp, že keď prichádzajú proroctva alebo takéto zjavenia, že sú rozsudzované. To je dôležité. Spomenul som tam asketizmus, tak asketizmus je snaha, že oddeliť sa od sveta, nabehnúť na nejakú formu disciplíny, ktorá má učiť zbožnosti a znovu, to má nejaké po nejakú hranicu, to môže byť veľmi dobré a užitočné. Sebadisciplína je veľmi dôležitá v živote človeka, v kresťanskom živote. Ja o tom veľa viem, pretože ja celý život zápasím so sebadisciplínou a veľa vecí mi tým, že to nezvláda, uteká. Patria tam rôzne disciplíny, ako pôst, presne, a tak ďalej. Ale znovu, má to nejakú hranicu, kedy ja to môžem prekročiť a potom už tie veci pokladám za spásonostné. Že keď nie som disciplinovaný, už nemôžem byť dobrý kresťan. A hlavne tí ostatní nemôžu byť dobrý kresťania. A bez toho nemôžem poznať Boha. Bez toho nemôžem mať spásu. A samozrejme, tam treba ešte spomenúť, že oddelenie od sveta, že niekedy sa falošným spôsobom oddelujeme od sveta, že to je útek zo sveta. Ježiš nehovoril, aby sme utekli zo sveta. On nás ponecháva vo svete, ale chce, aby sme boli iní. On zostal vo svete, ale bol iný. No a my máme niekedy tendenciu, že vytvoríme geto, že sa stiahneme. Niektoré mníšske rády proste boli úplne izolované. Že teda, že oddelenie od sveta, že unikneš a už nemáš kontakt so svetom.
1: Povedzme ešte niečo o tej ezoterike. Je to ako súčasť falošného kresťanského učenia, alebo je to niečo úplne iné, čo nesúvisí s kresťanstvom a ľudia tomu často prikladajú a priam až božské pôsobenie.
2: Také ezoterika ako taká zjednodušenie je časť okultizmu, že teda nejaké skryté poznanie, že ezoterika len pre vyvolených. No a to znovu sú nejaké prúdy kresťanstve. Ja som to spomenul teda z tej súvislosti s gnosticizmom, lebo gnosticizmus bol veľmi silný prúd pomen už na začiatku kresťanstva, ktorý presne toto zdôrazňoval, že sú ľudia, ktorí majú špeciálne zjavenie a posunú sa na nejakom pomyselnom rebríku do nejakého vyššieho duchovného stavu. Že majú hĺbšie poznanie Boha, ktorí nemajú tie ostatné. A znovu, že z čoho to vyplýva? Že samozrejme, že my ako kresťania potrebujeme rásť a dozrievať a ako keby bolo úplne alebo že je normálne a dobré, keď v strede našej životnej cesty sme bližšie Bohu ako úplne na začiatku. Hej, že mu viacej rozumieme a tak ďalej. Ale nie je to vstúpanie po rebríku, nie je to vstúpanie po nejakom zvláštnom zjavení, po nejakých zvláštnych skúsenostiach. A zvláštne skúsenosti nás nerobia duchovnejšími. Hej? No, apoštol Pavel, keď mal zvláštne zjavenie, čo teda mal, hej, špeciálne pre pohanov, tak to nebolo, že toho neurobil duchovnejšieho. To mu dávalo záväzok do služby. A schopnosť do služby. Takže v kresťanstve, keď má niekto mimoriadne skúsenosti alebo nejaké zvláštne zjavenie, tak je to preto, aby že ho Boh niečím poveruje. Nie, že ho robí duchovnejším a nie, že ho vstavia na nejaký piedestál.
1: A čo napríklad guruizmus, také trochu zvláštne slovo, človek ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Je toto rozšírené v súčasnosti?
2: Ja sa bojím, že viac ako to vyzerá. A znovu, to nie sú moderné trendy alebo niečo, to v písme všade máte. Však apoštol Pavel píše Korinským, že ako to je možné, že hovoríte, že ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som Apolov, ja som Kristov. Hej? To je presne o tom, že ty si vyvolíš človeka, ktorého postavíš do tej pozície medzi seba a Boha. Hej? Že však Pavol je pre mňa prostredník, hej, k pravde, alebo Apolo, hej, teda v tej konkrétnej situácii. No. Tak apoštol Pavel to popisuje, že tak to prejav telesnosti kresťanov, teda, že to ich vedie k tomu, však Pavol je pre mňa prostredník, hej, k pravde, alebo Apolo, hej, teda v tej konkrétnej situácii. No. Tak apoštol Pavel to popisuje, že tak to prejav telesnosti kresťanov, teda, že to ich vedie k tomu stará prírodzenosť, že to nie je skutočnosť.

0: že my, aby sme boli blízko ku Kristovi, tak potrebujeme ešte niekoho. No a to je veľmi nebezpečné. Aj pre mňa, keď mám takéhoto prostredníka, a možno ešte je to nebezpečnejšie pre toho prostredníka. A hlavne, keď tomu uverí, že on je prostredníkom medzi iným a Kristom.
1: No, s týmto súvisia aj nejaké to prejavovanie dotyčného guru rôznymi, možno aj falošnými zázrakmi. Pán Ježiš v Matúšovi 7. kapitole 21. až 23. verš hovorí: nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov, vtedy im vyhlásim: nikdy som vás nepoznal. Aký to má súvis s tým, o čom práve hovoríme?
0: No, v rámci celej tej našej témy falošnej zbožnosti, tak to je veľmi dôležitá súčasť, lebo to upozorňuje na skutočnosť, že existuje možnosť, že sú ľudia, ktorí nepoznajú Krista, ale robia zázraky. Hej. Znovu, to je myšlienka, ktorá nie je, že úplne ako keby, že nová ani v novej zmluve. To prvý taký príklad je možno, keď bol Mojžiš s Áronom pred faraónom. Ja hovoril faraóni, že teda ho vyzývali, aby prepustil izraelský národ. A ako znamenie, že Boh je s nimi, tak Áron tam hodil tú palicu, ktorá sa premenila na hada. A tam je strašne zaujímavé, že tí egyptskí čarodejníci boli schopní urobiť niečo podobné. Potom síce ten Mojžišov had zožral tých iných hadov, ale to, že urobili zázrak, to je niečím, že fascinujúce. A to sa deje celé, niečím celé dejiny, že existujú zázraky, za ktorým je Pán Boh a sú zázraky, za ktorými je demonický svet. No, ale prečo je toto dôležité? Znovu, mne sa zdá, že my máme silnú tendenciu si myslieť, že keď sa niekde dejú zázraky, tak to určite musí byť Božie. A na toto tento text upozorňuje, že to nemusí tak byť. Máme byť otvorený zázrakom, otvorený tomu, že Boh robí zvrchované zázraky. Ale to nie je jediné kritérium toho, že či niečo je pravé. A falošné učenia, sekty a falošné hnutia sú plné falošných zázrakov. A majú veľa nasledovníkov práve preto, že tie zázraky sú niečím presvedčivé. No len je dôležité vedieť, že to nie je jediné kritérium, keď sa niekde dejú zázraky a súčasne sa tam učí niečo, čo je v rozpore s písmom alebo s pochybným evanjelium, tak to nie sú Božie zázraky.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Poďme teraz trošku pozitívnejšie. Falošná zbožnosť nemusí byť stav, konečný stav. Boh nás volá k novému životu. Aká je cesta k vyslobodeniu a k novému životu?
0: No, tak dúfam, že všetky tie naše témy sú niečím pozitívne, lebo ani to, že človek je zotročený hriechom alebo pod prekliatím, alebo pod demonickým vplyvom, to nie je konečný stav. Presne, evanjelium je o tom, že existuje nádej. Že existuje nádej, no a existuje aj nádej, keď sa človek zamotá do falošnej zbožnosti. A tá cesta vo všetkých tých prípadoch je prekvapivo podobná. Že tak som hovoril, že kľúčom k slobode kresťana je pravda. Tam som na začiatku citoval ten, alebo opakujem to všetky tie stretnutia, že Pán Ježiš hovorí, že ak zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. No tak ten prvý krok z toho je, že človek si, že je zasiahnutý pravdou, že si uvedomí, že aha, že som mimo, hej? Že verím bludom, že verím lžiam. No a potom je ten moment, že či som ochotný s tým potom niečo urobiť, či som ochotný opustiť tie blúdy, či som ochotný k pokániu. Ak áno, tak prídem ku Kristovi,

0: Lebo v ňom je. V ňom je to vyslobodenie. V ňom je tá pravda. A na tých miestach, kde ja som mimo, tak to môžem revidovať. Hej? Môžem revidovať to, že ja nie som rovný Bohu, ale som stratený hriešnik. Alebo že Pán Ježiš nebol, čo ja viem, nejaký guru, alebo hocičo, alebo Boží syn. On zaplatil za moje hriechy. Alebo že doteraz som si myslel, že to dám z vlastnej sily, že keď budem robiť tieto veci, tak to mi prinesie spasenie a teraz zistím nie to, že potrebujem milosť. Hej? To znamená, že v zásade tá cesta z falošnej zbožnosti je návrat k evanjeliu. A keď predtým som nerozumel evanjelium, tak je to poznanie evanjelia. Hej, že to môžu byť tie alternatívy, lebo človek sa môže do falošného učenia dostať tak, že poznal Krista, poznal pravdu, ale odklonil sa od nej, alebo nikdy nepoznal. Hej, že uveril v sekte. Hej, a tam sú, v tom prvom prípade sa potrebuje navrátiť, hej, k tomu, čo veril. Čo znovu, nám v písme nájdeme precedenci, že však aj v listoch v zjavení Pán Ježiš volá efeský zbor, že navráť sa k prvej láske. Alebo že laodicejských volá, že aj hlas stojím pri dverách a klopem. To je tiež výzva k návratu k nemu. Že v niečom, tie efesky nie je v takej veľkej miere, ale odišli od Krista tým, že ho prestali mať radi, tak vášnivo ako predtým, a laodicejskí tí ušli v tom úplne, že sme bohatí, nikoho nepotrebujeme. Hej, to už je že nejaká forma zákonníctva. Tak to, že teda ten návrat môže byť takýto, no ale keď človek, ktorý je v sekte, že bol, dajme tomu, svedok Jehovu, alebo mormón, tak potrebuje uveriť evanjeliu, že Ježiš Boží syn, ktorý zomral za moje hriechy, neexistuje iná cesta. Otvára mu svoj život.
1: V 1. Timoteovej 2. kapitole 5. a 6. verši je napísané, lebo jeden je Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus Ježiš, ktorý vydal sám seba ako výkupné za všetkých. Hovoril si, že treba výjsť, opustiť toto falošné učenie a sme skrze Krista zavolaní do nového života. Čo zahŕňa tento nový život?
0: Ja ešte sa na chvíľu vrátim k tomu, že my sme to rozdelili do tých, že falošných učení aj falošných postojov, a že to vždycky treba, ten návrat musí byť aplikovaný tam, že do tej reálnej situácie, lebo ja môžem mať moja teológia môže byť v poriadku, ale môže mať ten farizejský postoj, že aha, že ja sa tvárim na niečo, na čo nie som, hej? Alebo som pyšný. A to je tiež miesto na pokánie, hej? To je tiež vystúpenie z falošnej zbožnosti. Alebo mám prostredníka, hej? Že a mám kazateľa, ktorý je neomylný, ktorým meriam všetko svoje učenie, no. Tak neexistuje neomylné kazatelia. Nič proti tomu, že máme nejakých ľudí obľúbenejších ako iných, ale keď ich dáme do tej pozície neomylného, to je začiatok konca. Otázka bola, že čo znamená teda ten kresťanský život. Nový život. Možno zjednodušene by sa principiálne dalo povedať, že tak nový život je kresťana zahŕňa lásku k Bohu a lásku k ľuďom. Hej? A láska k ľuďom, láska k Bohu znamená, že mu dôverujem, že ho poslúcham, že ho nasledujem. Láska k ľuďom znamená, že mám k ním iné postoje, hľadám spôsob, ako im slúžiť. Možno zjednodušene by sa to dalo znovu povedať, že kresťanský život je volaním k nasledovaniu. Hej, že máme pred sebou Ježiša a my ho napodobňujeme. To je asi lepšie slovo ako nasledovanie. Aj nasledovanie je krásne slovo, ale v stredoveku bol viacej, sa preferovalo to slovo, že napodobňovanie Krista. A najväčší kresťanský bestseller všetkých čias, čo je Tomáš Kempenský Nasledovanie Krista, aj to je najčítanejšia kniha kresťanská, to nasledovanie Krista, tak v pôvodine je to, že napodobňovanie. Že teda jedna z kľúčových vecí v kresťanstve je, že my napodobňujeme Krista. Aj keď sme prežili zmierenie, prijali sme večný život, tak sme volaní k napodobňovaniu. Alebo alternatíva je, že posvetenie, že aby náš život bol čím viacej vydaný, vydaný Bohu. A to sa doplňam, že keď nasledujeme Krista, tak sme premienení.
1: No a je dôležitý odchod zo starého života odstrihnúť, alebo je dôležité odstrihnúť sa od toho pôvodného starého života a začať nový život úplne akoby odznova, alebo tam ešte sa dá nejako lavírovať medzi tým?
0: Asi každý z nás lavíruje, ale je to určite dôležité, že to je tá súčasť toho posvetenia alebo nasledovania Krista je, že my opúšťame veci, ktoré nie sú Božie v našom živote a hľadáme tie jeho. Veľmi zjednodušujem. Hej. No, možno je dôležité, asi je dôležité povedať, že nám nakoniec pri nasledovaní Krista, tak my v tom nie sme sami. Že vždycky fungujeme ako spoločenstvo. Ani by sme to nedali sami. A v tomto sú ľudia, ktorí nás potiahnú. Hej, že sú ľudia, ktorí nám to aj skomplikujú, ale sú ľudia, ktorí nás aj potiahnú v tom a aj my sme nakoniec volaní k tomu, aby nejakým iným sme mohli byť príklad. No. Tak to je jedna z kľúčových vecí spoločenstva. No, kresťanstvo nie je individuálne náboženstvo. Môže to byť budhista, alebo teraz som zneistil, či budhista môže to byť. Určite môže to byť hinduista a byť ponorený v sebe úplne, ale nemôžete byť kresťan, že mimo spoločenstva. To je.
1: A akú úlohu v tomto akoby novom nasledovaní Krista zohráva Božie slovo a Duch Svätý?
0: To by možno bolo, že tri kľúčové veci v živote kresťana sú Božie slovo, Boží duch a spoločenstvo. Znovu, keď to trošku zjednoduším, tak tieto tri. No lebo tak písmo je pre nás, že zdroj pravdy, že keď chceme rozumieť Bohu, tak tam sa stretávame s jeho myšlienkami, s jeho pohľadmi na veci, zjednodušene, že čomu máme veriť a ako máme žiť. Duch Svätý nám dáva spoločenstvo s ním schopnosť to robiť. A nielen schopnosť, niekedy on nás vovádza do tej pravdy. Nie niekedy, to som zle povedal. Vždy. Hej, že on nám osvetľuje písmo. My by sme bez neho mu nerozumeli. No a spoločenstvo je to, že sme spolu na ceste. Že sa doplňame, že sa pozbudzujeme, napomíname, korigujeme. Tak, že v tom nie sme sami.
1: Blížime sa k záveru nášho rozhovoru a ja ešte ti položím jednu otázku. Vedel by si povedať takú nejaký jednoduchý návod, ako sa dá ľahko rozoznať falošná zbožnosť od tej pravej zbožnosti?
0: Nie som si úplne istý, že sa to dá ľahko, alebo že ľahšie sa to dá na tej rovine falošných učení a tam by som možno dal jednoduchú radu, že predpokladám, že každý z nás poznáme apoštolské vyznanie, to, že verím Boha, Otca všemohúceho, ktorý teda nemá i zeme, tak falošné učenie, nejaké nebezpečné, určite nesúhlasí s niektorou z tých vyjadrení, ktoré sú v tom apoštolskom vierovýznam. Tak ešte možno také doplnenie k tomu rozoznávaniu falošným učení je, že tiež zjednodušene by sa dalo povedať, že falošné učenie buď pridáva niečo k písmu, alebo niečo uberá, niečo dôležité. Že to je tiež jedno z rozoznávacích znamení. To samozrejme ale predpokladá pomerne širokú znalosť písma. Ja by som vedel posúdiť, že niečo tam je pridané alebo niečo chýba. Čo sa týka nejakých kľúčových vecí ako budovať hlbokú živú zbožnosť, ja si myslím, že kľúčový v tom je, že vzťah dôvery a lásky voči Bohu. Že to všetko ostatné vyplýva z tohoto. A naopak, keď toto strácame, tak to všetko ostatné časom potemnie. Takže kľúčom k živej autentickej zbožnosti je nefalšovaná láska a dôvera ku Kristovi. Amen.
1: Myslím, že to bola veľmi dobrá bodka nášho rozhovoru. Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
0: Bolo mi potešením.
1: Hovorili sme o nebezpečenstvách a vyslobodení z falošnej zbožnosti. Ak máte nejaké otázky k dnešnej téme, budeme radi, milí poslucháči, ak nám napíšete.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
0: Druhý príchod Pána Ježiša sa dá rozdeliť na dve obdobia. na akési Božie predpoludnie a popoludnie. Kapitoly 8 až 11 predpovedajú presnejšie, čo sa bude diať v prvej polovici dňa druhého príchodu Pána Ježiša.
2: Keď baránok rozlomil siedmu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny. Tu som videl, ako siedmým anielom, čo stáli pred trónom, dali sedem poľníc. Potom prišiel iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom. Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke aniela aj s modlitbami veriacich. Potom naplnil aniel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. V tom sa strhla búrka, blískalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.
0: Prvé štyri pečate na knihe Božej vôle spôsobili príchod štyroch mocností v období letníc. Piatá pečať poukazuje na prejav Božej moci a lásky, ktorú veriaci ľudia nazývajú vytrhnutie Božích detí. Len tie budú ochránené od katastrof, ktoré majú nastať po vytrhnutí. Šiesta pečať symbolizuje priamy príchod Ježiša Krista v moci a sláve a vytvorenie nových, neporušených zákonitostí. Krátke obdobie medzi otvorením 5. a 6. pečate je obdobie veľkej Božej aktivity. Je akýmsi duchovným útokom na všetko zlé, svojvoľné a bezohľadné, čo na zemi existuje. Prvá časť tohoto útoku je zatrasenie všetkými ľuďmi, aby sa ešte aj v tomto poslednom čase mohli vzpamätať a prijať od svojho Boha naplnenie. Toto zatrasenie sa udeje formou katastrof a utrpenia, ktoré majú prísť na svet, aby sa človek zastavil a zamyslel nad svojim životom. Symbolizuje to trúbenie šiestich anielov, ktoré bude ukončené siedmým trúbením, začiatkom vlády Pána Ježiša na tejto zemi. Zlomenie siedmej pečate poukazuje na obdobie Pánovho duchovného útoku v čase medzi vytrhnutím a príchodom Krista v moci. Siedma pečať je upresnenie diania posledných dní. Neskôr budeme ešte čítať o ranách vyliatých kalichov Božieho hnevu, o akomsi Božom popoludní, ktoré časovo patrí medzi 6. a 7. trúbenie. V tomto období už nikto nebude môcť prežiť znovuzrodenie a nájsť svojho Boha. Biblické ticho vyjadruje často účasť, utrpenie, pokoru pred Hospodinom. Biblická hodina určuje presný, Bohom vymedzený čas. Keď bola zlomená siedma pečať, celé nebo vyjadrilo účasť a zármutok nad ľuďmi, pretože má na nich prísť mnoho zlého. Tieto rany ale nie sú ukrutné, sú len pozastavením, aby mohli ešte aj ďalší ľudia prijať život od svojho Stvoriteľa. Budeme ich ďalej nazývať ranami milosti. Majú trvať krátky, Bohom presne stanovený čas a celé nebo bude smútiť a mať účasť s utrpením ľudí. Štyria anieli na úhloch zeme už nebudú držať vetri zeme, ktoré začnú pri trúbení šiestich anielov vanúť svojvoľne. Mnoho veriacich na celom svete prosí Boha o jeho príchod v moci a sláve, o naplnenie jeho spravodlivosti. V kapitolách 8 až 11 budeme čítať o veľkom Božom predpoludní rán milosti, ktoré má byť prvou polovicou zjavenia, ako chce Pán tieto prosby naplniť. Kadidlo, oltár a dym zápalných obetí sú všetko symboly bohoslužby. Na oltár, teda pre nášho Pána ako obeť, prináša človek celý svoj život, postoje, zmýšľania, aj modlitby. Hospodin príjme obeť svojich detí, iné isto odmietne. Obete modlitby svätých spôsobili, že Pán vložil do rúk anielov trúby nástroje, ktoré sa používajú pri vedení útoku. Ich jasný hlas alarmuje, vyzýva aj prikazuje. Božie vojsko stojí pred bránami sveta a čaká na pokyn k útoku proti všetkej ukrutnosti a svojvôli. Prvým trúbením sa začne koniec vlády moci temnosti, ktorá bude v krátkom čase porazená. Oheň často symbolizuje Božiu spravodlivosť. Tento oheň bol hodený na zem.
2: Tých 7 anielov sa pripravilo, aby začali trúbiť. Zatrúbil prvý aniel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil.

0: Prvý obraz, krupobytie a oheň zmiešaný s krvou, poukazuje na svetové klimatické podmienky. Prvé trúbenie spôsobí páľavy, dažde, krupobytia. Dôsledkom takýchto klimatických pohrôm nebudú len materiálne škody spôsobené výchricami. Zničené úrody spôsobia hladomory a choroby, čo vyjadruje symbol zmiešania s krvou. Krv sa spája s utrpením alebo násilnou smrťou človeka. Táto kataklizma sa dotkne tretiny úrod, vegetácie, čo má byť začiatkom svojvoľného vanutia vetrov zeme.
1: Zatrúbil druhý anjel a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv a v nej zahynula tretina morského živočístva a potopila sa tretina lodí.
0: Kataklizma, ktorá má nastať, sa nebude dotýkať len súši. Niečo ako horiaci vrch môže symbolizovať pád obrovského meteoritu do oceánu alebo erupciu veľkej podmorskej sopky. Vlnové pôsobenie más vôd zničia tretinu loďstva, meteorit alebo podmorská tektonická činnosť môže naozaj takéto vlnové pôsobenie bez problémov vytvoriť. Možno vplyvom nadmerného tepla, alebo neznámych zlúčenín z meteoritu, alebo z plodín sopečnej činnosti bude narušená aj biologická rovnováha organizmov v oceánoch a tretina z nich vyhynie. Moria nebudú ušetrené od božích rán a nestanú sa tak akýmsi útočiskom človeka, ktorý by sa chcel ukryť pred Hospodinom.

0: zatrúbil tretí anjel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene. Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.
1: Palina je kernatá rastlina, ktorá obsahuje veľmi horkú šťavu, ktorú ľudia v miernych dávkach používali ako liek, vo väčších sa však prejavuje ako jed. Je nepochopiteľné, ako by mohla hviezda padnúť na tretinu riek. Ak uvážime, že sa v kozme pohybujú aj telesá obsahujúce ťažké radioaktívne kovy alebo iné jedovaté prvky alebo zlúčeniny, môžeme pripustiť, že takéto teleso sa veľmi ľahko môže stať aj meteoritom. Pán nás až doteraz uchránil od svojvoľného vanutia vetrov. Na Zem nepadlo žiadne nebezpečné teleso, ktoré by spôsobilo katastrofu väčšieho rozmeru. Radioaktívny meteorit môže ľahko rozptýliť do vzdušia čiastočky radioaktívnych častíc. Pri jadrovom útoku vo vojne je jednou z hrozieb napríklad aj radioaktívny dážď. Pramene vôd môžu naozaj zhorknúť. Radioaktívne žiarenie, ktoré sa používa v medicíne ako liek, môže úžasne škodiť. Hviezda Palina zničí tretinu prameňov riek a mnoho ľudí bude umierať pre zamorenie, ktoré má nastať a ktorého predstava nie je nerealistická.
0: Zatrúbil štvrtý anjel. Slnko, mesiac a ich hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie. Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú polnice troch anielov, ktorí ešte majú trú.

Štvrtou ranou milosti bude narušenie pohybu nebeských telies po oblohe. Nastane to možno práve pádmi spomínaných meteoritov. Ak by sa totiž vychýlila zemská os a narušila sa obežná dráha okolo Slnka, narušilo by sa aj striedanie dní a nocí, pohyb hviezd po nočnej oblohe a tiež aj ich jas. Zemská os sa však môže vychýliť aj nadmeranou tektonickou činnosťou. Dnes už aj na bežných počítačoch by bolo možné nasimulovať takúto pohromu a presne vypočítať, ako by mali uvedené kozmické telesá spadnúť na Zem, akú by mali mať rýchlosť a hmotnosť, alebo aký veľký rozsah tektonickej činnosti by musel nastať a presne v ktorej zemskej lokalite. Bolo by možné vypočítať, ako by začal obiehať mesiac, ktorý by možno spôsoboval zatmenie Slnka na tretinu dňa. Malo kto sa bude kajať zo svojich skutkov. Možno si človek nepripustí svoju prevrátenosť aj preto, že kataklizma, ktorá nastane, bude prirodzeným dôsledkom prirodzených fyzikálnych zákonitostí, možno náhodného pádu meteoritov, možno niečoho iného. Letiaci orol, aniel, poukazuje na to, že prírodné pohromy sú len začiatkom zlého, ktoré má na túto zem prísť. Letiaci orol vyjadruje aktivitu, akciu, vytrvalosť stvoriteľa, ktorý svoje dielo dokoná. Nebo aj zem pominú, ale slová Ježiša Krista nikdy nepominú. Preto sa naplnia aj všetky slová tohoto zjavenia a nikto ani na nebi, ani na zemi neprekazí Pánovi jeho zámer zachrániť každého jedného človeka z útrap večného zahynutia. Útrapy pozemské sú neporovnateľné s večnosťou. Pán chce dať človeku večné naplnenie.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Všetci túžime po úspechu v živote. Kiež by sme túžili po tom, aby evanjelium dosiahlo plný úspech v našom srdci. Nikto z nás nežije na základe svojich inštinktov. Sme ľudské bytosti zamerané na hodnoty, ciele, zmysel a dôležitosť. Neustále všetko hodnotíme. Každý z nás niečo vo svojom živote považuje za dôležité a niečo za bezvýznamné. Niektoré veci pre nás znamenajú veľa, iné veľmi málo. Niektorých vecí sa ochotne vzdáme, iné nie sme ochotní obetovať v žiadnom prípade. Nad stratou niektorých vecí smútime, ale pri iných nás to naopak poteší. Máme radi to, čo iní nie, a ceníme si veci, ktoré sú podľa ostatných bezcenné. Pri pohľade na nejaký predmet žasneme nad jeho krásou, zatiaľ čo niekto iný na tom nič pekné nevidí. Niečo je pre nás také dôležité, že to formuje naše rozhodnutia a konanie. Niečo si naše srdce podmaní a dačo iné zostáva nepovšimnuté. V jadre tohto hodnotového systému sa skrýva naša definícia úspechu. Žiaden človek nechce byť neúspešný. Nikto by nechcel povedať, že premárnil svoj život. Nikto by pri spätnom ohliadnutí za svojim životom nechcel zistiť, že investoval do niečoho, čo nemalo význam. Každý by rád veril, že jeho život bude úspešný. Ale čo je úspech? Mali by sme ho merať podľa veľkosti nášho domu? Podľa významnosti našich priateľov, úspešnosti kariéry či moci spojenej s našim postavením? Alebo podľa nadobudnutého majetku, či napríklad fyzickej krásy? Je úspech merateľný vedomosťami či zoznamom dosiahnutých výsledkov? Toto všetko má istý problém. Rýchlo sa pominie. Ak budeme žiť pre tieto hodnoty, zostaneme nakoniec prázdni. Porovnajme si tento pohľad na úspech s Božím dielom vykonaným v nás a cez nás. Pán Boh nám ponúka niečo iné, čo má nesmiernu hodnotu. Odpustenie, svoju prítomnosť, pozvanie do svojho kráľovstva, čisté svedomie a rídze srdce. Tieto hodnoty nikdy nepominú. Sú to dary Božej milosti s večnou hodnotou. Z toho vyplýva ďalšia otázka. Čo naozaj v živote chceme dosiahnuť? Chceme, aby uspel Boží plán milosti, alebo chceme splnenie prianí, ktoré máme na svojom zozname? Čo by sme si želali vidieť na konci každého dňa? Dôkazy pôsobenia Božej milosti v nás, alebo len ďalšie úspechy, ktoré ponúka tento fyzický, stvorený svet? Buďme úprimní. K akému úspechu upíname svoje srdce? A ako to ovplyvňuje naše rozhodnutia a naše konanie?
2: Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viacej ako jedlo a telo viacej ako odev? Pozrite sa na nebeských vtákov. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nevravte teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
1: Matúš, 6. kapitola, verše 25 až 34.
0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánie na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nie je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 3 až 6. Kto je Ján? Muž, ktorého úlohou je pripraviť Izrael na príchod Mesiáša tak, ako je napísané v knihe proroka Izajáša. Čo Izajáš predpovedal, to sa teraz splní. Ale ak máme porozumieť naplneniu, musíme porozumieť zasľúbeniu. Preto Lukáš cituje slovo proroka Izajáša v plnom znení. To slovo, ktoré sa plní v Jánovi, v jeho pôsobení, v ktorom už zasľúbenie ústi do svojho naplnenia. Hlas volajúceho na púšti. To je Ján. Je hlas. Nič viac, nič menej. Hlas bez slova je len prázdny zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu na to, aby svoj hlas poslušne prepožičal slovu. Tomu slovu, ktoré k nemu zaznelo na púšti. Ján len tlmočí slovo, ktorého autorom je Boh. Je reproduktor, z ktorého na judskej púšti znie výzva. Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nie je pán, len jeho posol, ktorý má pripraviť cestu pre svojho pána. Ale ako? Každá priepasť bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. Takto sa v minulosti pripravovala cesta pre prichádzajúceho kráľa. Jamy sa zasypali a hrboly sa zarovnali. Ako však pripraviť cestu pre Boží príchod? Cestu, po ktorej pán nemá prísť do ľudských príbytkov, ale do ľudských srdc. Tu lopaty, rýle a čakany nepomôžu. Pomôže len jedno, a to pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Len takýmto spôsobom je možné pripraviť cestu Pánovi. Len tak sa môže človek stretnúť s Bohom na kolenách. Čo je krivé, bude priame, len za cenu pokánia, ktorom sa človek odvráti od hriechu a obráti sa k Bohu. Iným spôsobom sa to, čo je krivé, v našom živote narovnať nedá. Ako slávne však museli v ušiach Lukášových čitateľov z pohanov znieť záverečné slova citátu z proroka Izajáša. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Lebo Ježiš prinesie spásu, ktorá bude rovnako platiť pre Židov aj pre pohanov. Veď každý potrebuje byť spasený a každý aj môže byť spasený. Ale žiaľ, že nie každý aj bude spasený, lebo nie každý chce byť spasený. Môcť a nechcieť, to je veľká tragédia. Môcť a chcieť, to je veľká milosť. Pane, o túto milosť prosíme aj pre seba.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Boh uzdravuje pokorných. Jeho cesty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, odmením ho útechou. A smútiacím za ním kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin. Ja ich uzdravím. Prorok Izaiáš, 57. kapitola, verše 18 a 19. Napriek závažnosti ľudskej rebélie a svojvoľnosti, Boh človeka uzdravuje. Ako to robí? Izaiáš v 57. kapitole vo verši 15 hovorí, že Boh prebýva v skrúšených a pokorných. Napriek tomu ľudia podľa proroka Izaiáša, podľa 57. kapitoly, verša 17, nie sú pokorní. Drzo kráčajú po svojej vlastnej povýšeneckej ceste. Takže ako budú uzdravení? Môže to byť len jedným spôsobom. Boh ich uzdraví tak, že ich pokorí. Uzdraví ich tým, že rozdrví ich pýchu. Ak sa iba skrúšení a pokorní môžu tešiť z Božieho spoločenstva, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole vo verši 15, ak je Izrael chorý pýchou a svojvoľnou vzburou, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole vo verši 15, a ak Boh sľubuje, že ich uzdraví, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole vo verši 19, potom toto uzdravenie musí byť pokorujúce a liekom musí byť skrúšený duch. Nie je tento Izaiášov spôsob pokorovania rovnaký, ako ho prorok Jeremiáš nazval novou zmluvou a darom nového srdca? Povedal, hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Ako je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 31. kapitole vo veršoch 31 a 33. Izaiáš a Jeremiáš vidia, že prichádza čas, kedy neposlušní a zatvrdení ľudia budú nadprirodzene zmenení. Izaiáš hovorí o uzdravení. Jeremiáš hovorí o vpísaní zákona do ich srdc. A Ezechiel to vyjadruje slovami. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Prorok Ezechiel, 36. kapitola, verš 26. Takže uzdravenie podľa Izaiáša 57. kapitoly verša 19 znamená výmenu srdca. Staré, zatvrdnuté, pyšné, svojvoľné srdce z kameňa je vybraté a na jeho miesto je vložené nové, nežné a jemné srdce, ktoré sa ochotne pokorí a je skrúšené pri spomienke na hriech. Takéto je srdce, v ktorom môže naveky prebývať ten vznešený, ktorého meno je Svätý.

0: hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. Vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia a ani sa len nepokúste hovoriť si, máme otca Abraháma, lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi dietky. Ale už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 7 až 9. Jánovo kázanie vyvolá medzi obyvateľmi Judska veľký pohyb. Celé zástupy prichádzali k nemu, aby ich pokrstil. Ale Ján sa nenechá oklamať zdaním úspechu. Svojich poslucháčov nejako nešetrí, keď im hovorí: hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Ako si len môžu myslieť, že krst ich ochráni pred Bohom? Že keď sa dajú pokrstiť, uniknú Božiemu súdu? Zástupy chcú krst bez pokánia. Vonkajší obrat bez vnútornej zmeny. Ale Ján ich prekukne. Ako na to došli, že Bohu stačí zdanie zbožnosti bez skutočného obrátenia? Vari si myslia, že mu tým zalepia oči? Jánovi poslucháči sa v ničom nelíšili od mnohých nábožných ľudí dnes. Myslia si, že ich spasí náboženstvo so svojimi obradmi. Že sa pred Bohom majú na čo odvolať. Ako veľmi sa mýlia. Rovnako sa Židia mýlili, keď si zakladali na svojom pôvode, na svojej príslušnosti k vyvolenému národu. Preto im Ján hovorí: nezačínajte medzi sebou hovoriť, našim otcom je Abraham. Ján berie zástupom ich falošné istoty. Veď nie je nič horšie ako to, keby ich v nich ponechal. Ján je svojou tvrdosťou a prísnosťou milosrdnejší ako mnohí dnešní kazatelia, kňazi či farári, ktorí ponechávajú ľudí v ich falošnej sebadôvere a spoľahnutí sa. Boh je však slobodný. On si nenechá zviazať ruky ani krstom, ani národnou príslušnosťou.

príslušnosťou vtedy či cirkevnou príslušnosťou dnes. Túto Božiu slobodu Jan zvestuje, keď hovorí: Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. On nie je závislý či odkázaný na svoj ľud Izrael. I napriek svojej vernosti Izraelu môže vzbudiť nové potomstvo Abraháma. Jan zdôrazňuje vážnosť situácie, keď hovorí: Veď sekera je už priložená na koreň stromov. To znamená, že s milosťou prichádza aj súd. Ľud má poslednú príležitosť priniesť ovocie, na ktoré Boh doteraz márne čakal. A čo, ak sa ani teraz nedočká? A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Je to smrteľne vážne, preto žiadna sebaistota tu nie je na mieste, jedine bázeň pred Bohom. Pane, odpusť nám všetku našu sebaistotu pred Tebou.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Plán pre modlitbu. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 7 a 8 a 11. Modlitba je nástrojom radosti v spoločenstve s Pánom Ježišom. Boh je oslávený vtedy, keď v odpovedi na modlitbu nesieme ovocie. Prečo Božie deti tak často zlyhávajú v tom, že im chýbajú plody ovocia modlitby? Jeden z dôvodov nie je ani tak to, že by sme to nechceli, ale nie sme na to pripravení. Ak chcete ísť na štvortýždňovú dovolenku, nerobíte to tak, že sa v jedno letné ráno zobudíte a poviete: "Nuž, dnes ideme." Nemali by ste nič pripravené. Nevedeli by ste, kam ísť. Nič ste nemali naplánované. Ale mnohí z nás majú takýto vzťah k modlitbe. Deň čo deň sa prebúdzame a uvedomujeme si, že čas na modlitbu by mal byť súčasťou nášho života, ale nie sme na to pripravení. Nevieme, kam ísť. Nič nie je naplánované. Nemáme čas, nemáme miesto. Všetci vieme, že ak sa nepripravíme, tak ťažko môžeme okúsiť úžasný prúd hlbokých a bezprostredných skúseností pri modlitbe. Ak sa na modlitbu nepripravíme, stane sa z nej iba zabehaná rutina. Ak si nenaplánujete dovolenku, pravdepodobne zostanete doma a budete sledovať televíziu. Prirodzený rutinný chod nášho duchovného života sa ponorí na najnižšiu úroveň. No je tu beh o závod, ktorý je potrebné dobehnúť a boj, ktorý je potrebné vybojovať. Ak chcete vo svojom živote zažiť obnovenie modlitby, musíte sa pripraviť, aby sa tak stalo. Preto vás nabádam. Teraz, ešte dnes, si vyhráte čas. Premyslite si svoje priority a určite si v nich priestor na modlitbu. Odhodlajte sa k niečomu novému. Vyskúšajte nové dobrodružstvo s Bohom. Stanovte si čas. Stanovte si miesto. Vyberte si odsek z písma, ktorý vás bude viesť. Nenechajte sa spútať s honom a tlakom rušných dní. Každý z nás potrebuje na svojej ceste určité usmernenie. Urobte dnešok dňom návratu k modlitbe. Na slávu Boha a kvôli naplneniu vašej radosti.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: ako moje vlastné srdce. Ty ho príjmi ako moje srdce. Filemonovi, 1. kapitola, 12. verš.
1: Filemon bol známy kresťanský brat v Kolosách, v ktorého dome sa konali cirkevné zhromaždenia. Mal otroka menom Onezim, ktorý sa však vierou v dome svojho pána cítil tak utláčaný, že nakoniec ukradol rodine peniaze a ušiel. S odsudzenými prostriedkami sa pretlkol z Malej Ázie až do Ríma. Tam stratený vo veľkomeste sa prebíjal životom. Ak však pán Boh chce nejakého človeka zachrániť, ten môže utiecť kamkoľvek chce. Večná láska ho aj tak nájde. Tak to bolo aj s Onezimom. Niekto ho v miliónovom meste určite vyzdvihol a priviedol na zhromaždenie, ktoré mával Pavol vo svojom domácom väzení, zatiaľ, čo bol pripútaný k dvom vojakom. A hľa, zlodej sa obrátil. A to tak dôkladne, že ho Pavol označil ako svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách. Vzťah k Onezimovi vôbec nenechal apoštola chladným. Nehľadel na mladého muža len ako na jedného obráteného, ktorého by mohol pripísať na dlhý zoznam úspechov svojich kázni. Ani mu nepovedal: tak môj priateľ, teraz si sa stal kresťanom. Hľaď, aby si dal svoj život do poriadku. Nie, ale starý uväznený apoštol, ktorý mal skutočne dosť bremena aj so svojimi vlastnými problémami a okrem toho ešte bojoval s problémami cirkevných zborov roztrúsenými po celom svete, sa ujal tohto jedného hriešnika. Stotožnil sa s ním ako otec so svojim synom a osobne sa staral o vyriešenie jeho problémov. Pavol preto napísal svojou vlastnou rukou kvôli Onezimovi list Filemonovi, ktorý sa dotýka srdca. V ňom je napísané: ty ho ale príjmi ako moje vlastné srdce. Inými slovami, on je moje duchovné dieťa, on je kus môjho srdca. Pán Boh mu odpustil jeho hriechy a prijal ho. Preto Filemon, aj ty mu odpusť a príjmi ho, ako by si prijal mňa. A to už nie viac ako otroka, ale ako milovaného brata. Pavol tiež píše, že chce dokonca osobne vyrovnať škodu, ktorá Filemonovi vznikla kvôli Onezimovi. Chceš byť otcom a matkou v Kristovi a chceš milovať hriešnika, pripraveného k pokániu, ako svoje vlastné srdce? Potom hovor s pánom, preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať. Zasaď sa za tvojho Onezima. Napíš list, alebo mu pomôž na správnu cestu. To bude veľká radosť aj pre tvoju dušu.
2: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
3: Počúvate Rádio Logos.

Abeceda vďačnosti. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora. Zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. List Jakuba, 1. kapitola, verš 17. Uveďte svoje požehnania v abecednom poradí a vzdávajte za ne vďaku Bohu. Lepšie ako zostaviť katalóg problémov je pomenovať dobrodenia. Určite vyliečia ufrflanú dušu. A ako Andy, B ako balans, C ako cukrovinky, D ako Dinelin. Meno mojej manželky Dinelin sa začína na D ako dobro. Nasleduje E, encyklopédia. Niekto musí slová definovať. Existuje nespočetné množstvo požehnaní, za ktoré máme dôvod ďakovať. Ďakujem. Slovíčko, ktoré pozdvihuje dušu. Vyjadriť vďaku znamená osláviť dar. Niečo, čokoľvek. Andy, balans, cukrovinky, Dinelin a dobro. Encyklopédie. Vyjadriť vďaku znamená prekročiť most medzi nemám nič a mám všetko, čo potrebujem. Od vylúčených k vyvoleným. Ďakujem znamená, nie som znevýhodnený, neschopný, nie som obeťou zla ani škandálov, neskončil som v zabudnutí, neignorujú ma, som požehnaný. Vďaka je istým spôsobom podobná dialýze. Vyplavuje z nášho systému sebaľútosť. Pomysleli ste si už dnes na to, za čo máte byť vďační?

polepšenie mýtnika. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Prorok Ezechiel, 36. kapitola, verš 26. Keď sa udeje milosť, spája sa s nekonečnou veľkorysosťou srdca, ktorá v nás vzbudzuje úžas. Celkom určite sa niečo podobné stalo Zachejovi. Ak je v Novom zákone podvodník, je to práve on. Každého, s kým sa stretol, podviedol a nepoctivo od neho získal peniaze navyše. Bol hlavným mýtnikom. Mýtnici v prvom storočí mali vo zvyku ľudí nepekne ošklbávať. Keď Ježiš prechádzal cez Jericho, zhrklo sa tam pol mesta. Všetci ho túžili uvidieť. Bol tam aj Zachej. Obyvatelia Jericha však neumožnili neobľúbenému mýtnikovi, ktorý bol malej postavy, aby sa pretlačil dopredu. A tak za chrbtami ľudí vyskakoval, lebo chcel Ježiša aspoň na okamih zahliadnuť. Napokon zbadal planý figovník a usadil sa na konári. Netušil, že by si ho mohol Ježiš všimnúť, no ten ho oslovil. Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 5. Zachej sa vtedy navždy zmenil. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 8. Milosť vošla prednými dverami a cez zadné dvere sa vytratilo sebectvo. Jeho srdce sa zmenilo. Mení milosť aj vaše srdcia.

Zázraky. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. List Filipanom, 4. kapitola, verš 8. Zázraky. Aj vy ich nájdete. Rovnako ako ich našla Rebeka. Posledné 3 roky trávi v bolestiach. Na stupnici od 1 do 10, vysvetľoval lekár, je stupeň jej bolesti každý deň 12. Rebekin pankreas prestal pracovať. Napriek tuctu operácií a zmene liečby, riešenie nie je na dohľad. Je to kruté, no Rebeka vzdoruje. Má 10 rokov, svetlohnedé vlasy, iskričku v očiach, úsmev na perách a knihu zázrakov. Ukázala mi ju. Bol to špirálový zápisník s obdratými okrajmi, ozdobený kreslenými kvietkami a hviezdičkami, medzi ktorými sa občas vyskytol klaun. A detskou rukou napísané zázraky. Celú minulú noc som v kuse spala. Ocko prepašoval do nemocnice šteniatko. Mama dá do kúta vianočný stromček. Jej telo sa búri. Rodičia sú ustarostení. Lekári bezradní. No Rebeka je odhodlaná. Ďakuje Bohu za zázraky. Ak Rebeka nachádza dôvody na vďačnosť, nemôžeme ich nachádzať všetci.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bohatstvo. Môj otec bol veľmi usilovný a pracovitý človek, ale priveľmi sa spoliehal na svoju silu a schopnosti. Božie slovo hovorí, nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum, poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Toto bol zrejme kľúčový verš v živote mojho otca, v ktorom zlíhával, lebo trikrát prišiel o celý svoj majetok. Prvýkrát tesne pred skončením druhej svetovej vojny, keď sme sa odsťahovali z Rumunska do Maďarska. O týždeň neskôr prišli Rusi a zatvorili hranice medzi oboma štátmi. Otec, ktorý už 5 rokov podnikal ako cestár, nechal v Rumunsku v Oradeji svoje stroje, náradia a materiály v hodnote asi 1,5 milióna rumunských lej, tedajších približne 4,5 milióna korún. Otec si pochopiteľne žiadal svoj majetok. Odpísali mu, že bol buržuj, vykorisťovateľ chudobných a následne mu všetko zhabali. 2 roky sme sa pretlkali v chudobe a biede, lebo nikde nedostal prácu. Ostali nám len postele, skrine a osobné veci, ktoré sme si priviezli pri sťahovaní. Otec bol húževnatý človek a dozvedel sa, že na Slovensku je práce dosť, tak sme sa presťahovali na Slovensko. Začal všetko odznova, celkom sa mu darilo, lebo po vojne všetky cesty boli rozbité. Kúpil si jednu starú vojenskú motorku, na ktorej jazdil a zabezpečoval stroje, náradia a materiály na výstavbu ciest. Mal asi 30 zamestnancov a účtovníctvo si spravoval po večeroch sám. Prišiel ale víťazný február 1948, keď na Slovensku znárodnili všetky továrne a strategické podniky a o rok neskôr aj malých živnostníkov. Všetko mu zhabali a opäť ho vyhlásili za buržuja. Otec sa však nevzdával. Založil štátne dlaždiarske družstvo v Nitre. Keď sa mu začalo trochu dariť, prišiel rok 1953 a konala sa menová reforma. To znamenalo, že všetkým, ktorí mali viac ako 5000 korún, zamieniali koruny v pomere 1:50. Tak znovu prišiel o všetky svoje úspory. Vtedy už rezignoval. Pochopil, že sa musí uspokojiť s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Zrejme nebola Božia vôľa to, aby zbohatol. Božie slovo hovorí, požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenie. Bohatstvo nie je proti Božej vôli, on doprial svojim služobníkom Abrahámovi, Dávidovi, Šalamúnovi a aj iným veľké bohatstvo, ale nechcel, aby im bohatstvo prirástlo k srdcu. Chcel, aby vedeli dať jeho na prvé miesto vo svojich životoch. Pán Ježiš povedal, že bohatí ťažko vojdu do nebeského kráľovstva. Pretože tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do rôznych pokušení, nesmyselných a škodlivých žiadostí, lebo milovať peniaze je koreňom všetkého zlého. Nemáme sa nadejať na neistotu bohatstva a byť namyslený, ale máme mať nádej na živého Boha, byť štedrý a zdielný, bohatý v dobrých skutkoch, lebo to je dobrý základ pre večný život.

otec. Často sa ma ľudia z rôznych náboženstiev pýtajú, aký je rozdiel medzi ich vierou a našou vierou, veď Boh je len jeden. Áno, Boh je len jeden. Je to náš Stvoriteľ a nebeský Otec. Rozdiel je len v tom, aký je náš vzťah medzi nami a našim nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Premietla som si to do každodennej reality. Všetci máme svojho biologického otca, ktorý nás splodil, ale nie všetci máme s ním rovnaký vzťah. Niektorí svojho otca vôbec nepoznajú, iní majú k nemu veľmi blízky vzťah. Mala som jednu kamarátku, ktorá mala so svojím otcom veľmi blízky a srdečný vzťah. Otec ju nikdy neodbil vetou, teraz nemám čas. Bol trpezlivý, vždy jej vedel poradiť, mohla sa s ním rozprávať o všetkom. Spolu sa smiali a keď jej bolo smutno, privinul si ju k sebe a potešoval ju. Trochu som jej aj závidela. Občas si pozriem reláciu Pošta pre teba a sledujem, ako ľudia túžia po svojich otcoch, túžia s ním mať osobný kontakt a spoznať ho, aj keď vyrastali v celkom slušnej adoptívnej rodine. Tak je to aj v duchovnej oblasti. Vyrastali sme v celkom slušnej rodine, ale inštinktívne túžime po svojom Stvoriteľovi a celý život hľadáme možnosť dostať sa do jeho blízkosti. Mnohí sa chcú dostať k nemu prostredníctvom rôznych pozemských vodcov, svätých alebo rôznych rituálov a mnohí to ešte viac komplikujú. Nesú kríž a nechajú sa ukrižovať, poškodzujú svoje telo a robia rôzne nesmysly len kvôli tomu, aby sa zapáčili svojmu nebeskému otcovi. Pritom je to také jednoduché. Náš nebeský otec nás totiž veľmi miluje a tiež túži po nás. Chce mať s nami osobný vzťah, chce, aby sme sa s ním o všetkom zdieľali. Aj keď to nevidíme, on sleduje náš život a pomáha nám. Chce nás usmerňovať a požehnať nás. Čaká len na to, aby sme sa rozhodli prísť k nemu. Poslal svojho jednorodeného syna k nám, aby nás uistil, že on je živý Boh a je tým istým, kým bol pri stvorení sveta. Chce, aby sme prijali jeho syna za svojho spasiteľa a pána, lebo len on je jediná cesta, po ktorej sa môžeme dostať k nemu. Poslal nám svoje slovo, aby sme vedeli v každej situácii, čo je dobré a čo je zlé, aby sme poznali jeho vôľu a vedeli sa správne rozhodovať. Poslal svojho Ducha Svätého, aby nás uvádzal do každej pravdy a naplnil nás láskou, radosťou a pokojom. Aby sa dotýkal nášho srdca, premienial nás na obraz jeho syna Ježiša Krista. Aby sa nás dotýkal svojou uzdravujúcou mocou a potešoval nás v každom našom súžení. Tak môžeme byť už tu na zemi v jeho blízkosti, môžeme cítiť jeho lásku, okúsiť jeho pomoc a ochranu a byť požehnaním.

Otcov bicykel. Spomenula som si na jednu udalosť detstva, keď som mala asi 5 rokov. Bývali sme v jednej izbe a kuchyni, vtedy 5 detí a rodičia. V izbe boli 3 postele a skrine, v prostriedku izby bol jeden stôl a stoličky. Jeden kút bol ale vyhradený pre otcov bicykel. Bol to dôležitý dopravný prostriedok, otec jazdil na ňom do roboty. V zime, keď mal menej roboty, vtedy pracoval ako dlaždič, otec ten bicykel rozobral, každú súčiastku petrolejom očistil a potom ho opäť poskladal. Problém bol, že z toho bicykla zázračne nejaké súčiastky vždy zostali. Rozčulovalo ho to, lebo nevedel, či sa bez tých súčiastok bicykel nerozpadne, a preto ho znovu rozobral a poskladal. Zamyslela som sa v súvislosti s touto udalosťou nad Žalmom 139. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to dobre viem. Hospodin nás obdaril múdrosťou a tvorivosťou a iste sa teší, keď vidí, že sa nám darí. Ako je to ale s deťmi, ktoré sa narodia postihnuté? Že by Hospodin na niečo zabudol ako môj otec, keď skladal ten bicykel? To určite nie. Veď je napísané, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Boh svoje dielo požehnal, ale človek sa porušil a privolal na seba kliatbu. Druhé prikázanie hovorí, Boh navštevuje neprávosť otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia a činí milosť tisícim tým, ktorí ho milujú. Keď sa Daniel modlil, vyznával hriechy otcov i celého národa. Hrešili sme a činili prevrátenie, páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od tvojich súdov. Preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone. A Jeremiáš vyznáva v modlitbe hriechy svojich predkov. Ležíme vo svojej hanbe, lebo sme hrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až do tohoto dňa, a nepočúvali sme nahlas Hospodina nášho Boha. Teda ako je to s nami? Sme pod zlorečením alebo pod milosťou? Keď sme prijali Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, platí pre nás slovo, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aká úžasná správa! Každú kliatbu za naše hriechy vzal Pán Ježiš na seba.

Práca. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Adam dostal úlohu od Hospodina i hneď po stvorení. Mal pomenovať všetky živé bytosti, ktoré Boh stvoril. Boh stvoril aj ženu, pomoc Adamovi, ktorá mu bola rovná. Keď zhrešili a boli vyhnaní z raja, Boh povedal Adamovi: "V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš." Teda práca je príkaz od Pána Boha. Je práca fyzická, duševná a duchovná. Fyzickou a duševnou prácou si zabezpečujeme svoje živobytie. Duchovnú prácu väčšinou robíme z lásky k Pánu Ježišovi. Duchovná práca môže byť ale aj honorovaná. Keď Pán Ježiš posielal svojich učeníkov kázať evanjelium, povedal im, aby si nič so sebou nevzali, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nech sa zaoberáme akoukoľvek prácou, máme ju robiť čestne a svedomite, aby aj prostredníctvom našej práce bol oslávený Pán. Božie slovo hovorí: "Všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu." Pán Ježiš povedal Židom, ktorí ho chceli zabiť pre uzdravenie chorého človeka v sobotu, že jeho otec pracuje až dodnes, preto aj on pracuje a robí iba to, čo vidí robiť svojho otca. Zodpovednosťou každého rodiča je naučiť svoje deti pracovať. Keď je otec zodpovedný, usilovný, čestný a spravodlivý, je veľkým vzorom aj pre svoje deti. A keď je k tomu ešte aj trpezlivý a vie svojim deťom ukázať, ako treba pracovať, dospelosti budú konať podobne ako ich otec. Žena má podľa Biblie dozerať na chod a mravy svojej domácnosti. Má byť usilovná, bohabojná a konajúca dobré skutky. Žena býva obyčajne srdcom rodiny a pokiaľ má malé deti, pracuje niekedy aj 24 hodín denne. Väčšinou sa ona stará o pokrm pre celú rodinu, bdie pri chorých deťoch a je príkladom v láskavosti. Božie slovo hovorí, že kto nepracuje, nech ani nie je. Pán Ježiš nazval lenivého sluhu zlým sluhom, neužitočným, ktorého nechal vyhodiť do vonkajšej tmy. Ja som mala veľmi usilovných a pracovitých rodičov. Nakoľko otec často pracoval mimo miesta bydliska, všetká zodpovednosť za chod domu a výchova detí pripadla mamičke. Bola láskavá a trpezlivá, naučila nás všetko, čo ona vedela. Od malička nás zapriahla do každej práce pri dome. Ako deti sme mnohokrát prácu ofrflali, no neskôr, keď sme dospeli, boli sme jej za všetko vďační. Otec bol tiež pracovitý, veď postarať sa o 9-člennú rodinu nebolo vždy jednoduché. Niekedy sa mu darilo viac, no kedy menej, no nehanbil sa za akúkoľvek prácu. Ďakujem Pánu Bohu za svojich rodičov, neviem, či som dosiahla ich úroveň. To bude musieť posúdiť Pán. Veriaci človek má pracovať aj duchovne. Máme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení, bez reptania a bez pochybovania, ako bezúhonné deti Božie. Máme byť pevný a nepohnutelný, rozhojňujúci sa vždy v diele Pánovom, vediac, že naša práca nie je márna v Pánovi.

Láska. Bola som navštíviť svoju známu, ktorá v tých dňoch oslavovala svoje 80. narodeniny. Všade na stenách mala povešané obrazy svätých a vo vitríne stáli sošky v takom rade, ako my za socializmu na kubanské pomaranče. Tak, ako sa roznecoval duch Pavla apoštola v Aténách, tak som aj ja cítila veľký nepokoj. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi. Trochu urazene mi vyčítala, že sa robí múdrejšia ako ich pán farár, ktorý im káže v kostole. Vytiahla som svoju Bibliu, aby som jej ukázala, že všetko, čo jej hovorím, je tam napísané. Povedala, že aj ona číta Bibliu. Poprosila som ju, aby mi priniesla svoju Bibliu. Priniesla svoju modlitevnú knižku. Spýtala som sa jej, či nemá inú. Povedala, že má ešte Sväté písmo. Vysvetlila som jej, že to je tá Biblia, z ktorej som jej čítala, a vyhľadala som tie verše v jej Biblii. Bola prekvapená a spýtala sa ma, akej som viery. Vysvetlila som jej, že viera je len jedna, ale že ja chodím do spoločenstva baptistov. Bola zhrozená a spýtala sa ma, či sú to tí, čo sa milujú navzájom. Povedala som, že áno. A to každý s každým? Spýtala sa ma pohoršene. Pochopila som, kam mierí, a vyhľadala som jej z Biblie Ježišové slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Vysvetlila som jej, že sú tri formy lásky. Eros, filio a agapé. Teda sexuálna, priateľská a Božia láska. My sa máme milovať tou Božou láskou. Božia láska je nesebecká, bezpodmienečná a obetavá. Veriaci človek má byť milosrdný a má mať vo svojom srdci túžbu privádzať ľudí k pánu Ježišovi. Božie slovo hovorí, že láska nech je nepokrytecká. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, úcte jedni druhých predchádzajúci. Nebuďte nikomu nič dlžný, okrem navzájom sa milovať. Láska nerobí bližnému zlého, a teda plnosťou zákona je láska. Cirkev je Boží chrám, ktorého základom je Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry sú stavebnými kameňmi tejto stavby a pojivom medzi nimi je láska. Ak spojivo zoslabne, postupne sa rozpadnú aj kamene, vzniknú otvory, kadiaľ sa dostane nepriateľ do chrámu. Tak je to aj v duchovnom poňatí. Ak zoslabne alebo sa naruší láska medzi bratmi a sestrami, postupne sa otvárajú dvere diablovi. A diabol sa teší, že môže vsadiť do srdc miesto lásky, žiarlivosť, podozrievanie, nevraživosť, pýchu, až nenávisť a narušiť tým Božie dielo. Pretože cirkev je telo Kristovo. Diabol sa teší, že môže znovu bičovať telo Kristovo, ako pred ukrižovaním. Každá nevraživosť môže spôsobiť rozkol v cirkvi a to je prvoradá úloha diabla. Preto nedávajme miesto diablovi. Ježiš prišiel, aby zničil skutky diablové. Preto nám dal ten príkaz, aby sme sa milovali navzájom.

Radosť. Radosť v srdci je Božím darom. Láska, radosť a pokoj patria medzi ovocie Ducha Svätého. Preto tam, kde sú tieto dary, prebýva aj sám Duch Svätý. Hovorí sa, že klauni majú obyčajne hlboký smútok vo svojom srdci. Zabávajú, aby tento smútok ukryli. Tak nejak to bolo aj so mňou, kým som sa neobrátila. Bola som veselá, vedela som sa baviť s ľuďmi okolo seba, vedela som sa aj zasmiať, obzvlášť, keď som sa po pohári vína trochu uvoľnila. Hlboko v srdci som bola ale veľmi kritická až nevraživá. V srdci som mala hlboký smútok a nepokoj. Nikdy som nebola s ničím spokojná a svoje neúspechy som pripisovala iným. Nemôžem povedať, že som sa po obrátení zmenila i hneď. Bol to dlhodobý proces a zápas na kolenách, kým ma Pán Ježiš formoval a zbavoval starých návykov. Jedno sa ale stalo i hneď. Zrazu som spoznala samú seba. Vedela som, čo je vo mne zlé a čo sa nepáči na mne Pánu Ježišovi. Vedela som aj to, že nechcem už viac žiť tak, ako som žila dovtedy. Pokorila som sa pred Bohom, vyznávala som svoje hriechy a zlíhania a prosila som Ducha Svätého, aby zmenil moje srdce a zmýšľanie. Už som poznala ovocie Ducha Svätého a keď som v srdci pocítila nepokoj, smútok či hnev, vedela som, že som niekde zlyhala. Keď je človek úprimný pred Bohom, Duch Svätý mu zjaví, kde nastala chyba. Nechcem tým povedať, že už som dokonalá, ale spoznala som, aké je mať vo svojom srdci Ducha Svätého. Práve láska, radosť a pokoj ho sprevádzajú. Podľa Božieho slova je radosť Hospodinová našou silou. Skutočne to tak prežívam. Keď mám radosného ducha, všetky prekážky prekonávam ľahšie a viem sa radovať aj popri všetkom svojom súžení. Božie slovo hovorí, svetlo sa seje spravodlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Radosné srdce obveseluje tvár a je aj výborným liekom. Skúsila som to sama na sebe. Človek s radosťou v srdci znáša aj bolesti s humorom. Tak ako apoštol Pavol, túžim s radosťou dokonať svoj beh a službu, ktorú som prijala od Pána Ježiša. Lebo vo večnosti bude okrem lásky aj radosť a pokoj.

Motýl. Pozorovala som motýla v drevárni na okne. Zrejme sa chcel uchýliť pred horúcim letným slnkom do chládku. Dvere boli trochu privreté a tak sa mu zdalo okno najsvetlejšie. Trepotal krydielkami a zo všetkých síl sa snažil nájsť niekde východ von. Zrejme už pochopil, že je vo väzení a prirodzene sa mu žiadalo svetla, slobody a čistého vzduchu. No čím ďalej, tým bol unavenejší a už skoro rezignoval. Bol krásny, jeho zamatové krydielka boli pestrofarebné, tvar dokonalý. Farby boli zladené ako najlepším maliárom. Opatrne som ho chytila a pustila na slobodu. Dívala som sa na neho, aký je šťastný, že je opäť na slobode. Zamyslela som sa. Možno sa ešte pred chvíľou šantili a naháňali so svojou družkou. Sadali z kvetu na kvet a pili sladký nektár. Stačil len jeden chybný moment a skoro ho to stálo život. Ja som na tom bola podobne. Hoci som nemala bezstarostné detstvo, bola som veselá, šantila som, nič pre mňa nebolo nemožné. No stačilo jedno nesprávne rozhodnutie a všetko sa v mojom živote zmenilo. Rozhodla som sa ísť do sveta, povedala som pánovi, že život veriacich sa mi zdá nudný a nenormálny. Bola som mladá a zdravá, chvíľu to šlo aj bez Boha. Bola som až krčovite veselá. Zistila som, že som sa dostala do pasce, až keď som videla okolo seba len samú tmu. Začala som hľadať svetlo, srdce mi trepotalo ako krídla toho motýla. Túžila som po svetle a slobode. Bez pána Ježiša to ale nešlo. Potrebovala som jednoducho vysloboditeľa ako ten motýl. Ježiš prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Mnohokrát si tú slobodu nevážime a koketujeme so svetom. Božie slovo nás napomína. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Stojte v slobode, ktorou vás Kristus oslobodil. Svet vám sľubuje slobodu, ale oni sú sami otrokmi skazy.

Život viery. Zlé skúsenosti obyčajne človeka poznačia. Pri rozhovore s inými sa stáva pochybovačný, podozrievavý, vo všetkom hľada zlý úmysel, stáva sa negativistický. Podobne som to aj ja tak prežívala po rozvode. Mala som problém komunikovať s ľuďmi. Po prvej vete som striehla, kto je zač. Súdila som a moja myseľ pracovala, čo asi tak odo mňa chce. Keď som začala čítať Bibliu, Božie slovo ma oslovovalo. Pán zasľúbil, že odstráni to kamenné srdce z mojho tela, dá mi srdce mesité a sľúbil mi aj nového ducha. Hanbila som sa za svoj predchádzajúci život a uvedomila som si, ako veľmi potrebujem nové srdce a nového ducha. Prosila som Pána, aby ma naplnil svojim Duchom Svätým a dal mi pozitívne myslenie, aby som videla ľudí jeho očami. Pri čítaní príbehu o Dávidovi a Goliášovi som si uvedomila, že pozitívne myslenie je životný štýl, je to život viery. Dávid bol vychovaný tak k poslušnosti voči Bohu, ako aj voči svojim rodičom a pri tom všetkom mal aj veľkú vieru. Nebal sa postaviť proti levovi ani medveďovi, lebo vedel, že Boh je s ním. Nebal sa ísť ani proti Goliášovi, šiel predsa proti nemu v mene Hospodinovom. To nebol pokus, bola to istota, bola to viera. Nepovedal, ani si nepomyslel, no uvidíme, či mi Boh pomôže. Za podobný postoj bol Mojžiš potrestaný tak, že nevošiel do zasľúbenej zeme. Dávid sa netriasol a nepovedal, Bože, pomôž mi, ty vidíš, že som slabý a chatrný oproti Goliášovi. Dávid jednoducho oznámil Goliášovi, že mu ho Hospodin vydá do rúk, že mu zotne hlavu a jeho telo dá nebeským vtákom. To nebola len veľká viera, to bola istota, presne tak sa to aj stalo. Bol to jeho životný štýl. Po znovu zrodení ma Duch Svätý naplnil láskou, radosťou a pokojom. Dal mi vieru do srdca a istotu spasenia. On ma učí milovať svojich blížnych a mení moje zmýšľanie. On ma učí vidieť ľudí očami Pána Ježiša. Berie z mojho srdca strach a naplňa ma istotou, že je stále so mňou. Žiaľ, aj dvere nového srdca môžu občas zavrzgať. Preto ho prosím o nové pomazanie a čerstvý olej Ducha Svätého, aby som vedela žiť ako Dávid životom viery.

vtáci. Pod striežkou pred kuchyňou si urobili vtáci hniezdo. Boli to žltochvosti. Dívala som sa na ne každý deň cez okno, keď som sedela za stolom. Mala som z nich veľkú radosť. Boli krásni, sadali si najprv na múrik naproti, natriasali ten svoj žlto-oranžový chvostík, obzerali sa a keď zistili, že im nič nehrozí, leteli do hniezda. Najprv nanosili suchú trávu a keď bolo hniezdo hotové, nosili páperie, ktorým svoje hniezdo vystlali. Potom som už videla lietať iba jedno vtáča. Dovtípila som sa, že samička už sedí na vajíčkach. Samček usilovne lietal ďalej a nosil tentokrát len samé dobrodky, húsenicu, muchu či červíka. Zrazu som videla, že dobrodky už nosia obaja. Šla som sa pozrieť, čo sa deje. Zacmukala som ústami a v hniezde sa objavili 4 hladné otvorené zobáčiky. Vitajte, povedala som im, tak už ste na svete. Rodičia sa usilovne starali o svoje potomstvo celý deň. Vtáčiky rástli a začali švitoriť. Žiaľ, všimla si to aj susedová mačka. Zbadala som ju, ako ich pozoruje, a zahnala som ju preč. Jedno ráno pri raňajkách som sa dívala von oknom a vtáčiky som už nevidela. Dovtipila som sa, čo sa stalo. Vyšla som von a zhrozila som sa. Hniezdo bolo dokmásané na zemi a okolo bola samá krv. Mačka ich stiahla a zožrala. Bolo mi do plaču. Nemohla som sa sústrediť ani na rannú modlitbu. Pán mi pripomenul jeden verš z Biblie. Buďte triezví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere. Zamyslela som sa nad tým slovom. Aj my sme ako také Božie vtáčatka. Postavíme si dom, byt, založíme si rodinu a usilovne pracujeme, aby naše deti rástli a zosilneli, krmíme ich všelijakými dobrodkami. Ochraňujeme ich a učíme ich, aby sa raz stali dospelými a vyleteli z hniezda. Božie slovo ale hovorí, že diabol nás obchádza a hľadá, ako by sa k nášmu srdcu dostal. Zo začiatku to medzi deťmi býva iba malé klamstvo, sebectvo, zvady medzi súrodencami, neposlušnosť či reptanie. Deti veriacich rodičov majú dvojakú ochrannú sieť okolo seba. Modlitbu rodičov a Božie zasľúbenia. Svojím správaním môžu ale poškodiť tieto siete a stávajú sa ľahkým terčom pre diabla. Diabol sa k nám približuje z takto. Modlitbu rodičov a Božie zasľúbenia. Svojím správaním môžu ale poškodiť tieto siete a stávajú sa ľahkým terčom pre diabla. Diabol sa k nám približuje s taktikou a úskočnosťou.

a odráža útoky diablové. Je dobré poznať Božie slovo, aby sme s ním mohli šermovať, keď nás bude chcieť diabol zožrať. Keď vyznávame svoje hriechy, Pán je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej neprávosti.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Každý krok na Golgotu bol z lásky. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. Prvý list Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristova láska k nám pri jeho umieraní na Golgote bola vedomá, rovnako aj jeho utrpenie bolo zámerné. Ak vedome položil svoj život, bolo to pre nás. Bolo to z lásky. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Evanjelium Jána, 13. kapitola, 1. verš. Každý krok na ceste na Golgotu znamenal: milujem ťa, milujem ťa. Preto keď vnímame Kristovu lásku, ako za nás kladie svoj život, pomáha nám to vidieť, s akým presvedčením to urobil. Pozrime sa na to, čo Ježiš povedal v tej chvíli, keď sa Peter pokúsil odťať hlavu vojaka, ale iba mu odrezal ucho. Potom mu Ježiš povedal: vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslí, že nemôžem požiadať svojho otca a že by on hneď neposlal viac ako 12 legií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 52. až 54. verš. Jedna vec je povedať, že podrobnosti o Ježišovej smrti boli predpovedané už v Starom zákone. Ale oveľa dôležitejšie je povedať, že sám Ježiš sa dobrovoľne rozhodol, aby sa postaral, aby sa písmo naplnilo. To je to, čo Ježiš povedal u Matúša, 26. kapitole, 54. verši: mohol by som svojho otca požiadať o pomoc, ale ako by sa potom naplnilo písmo, že to tak musí byť? Inými slovami povedal: nevyberám si túto cestu preto, že by som z nej mohol odísť, pretože poznám písmo. Viem, čo sa musí stať, aby som zachránil ľudí, ktorých mi dal môj otec. Ja som sa rozhodol, aby som naplnil všetko, čo sa o mne predpovedá v Božom slove. Je to moja dobrovoľná voľba. Každý môj krok svedčí o tom, že milujem ľudí. A chcem, aby to cítili. A aby boli slobodní a úplne zmenení. Odlišní od tohto sveta.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Účel pôstu. Od nášho poslucháča sme dostali jednoduchú otázku. Aký je účel pôstu v živote kresťana?
2: Richard Foster napísal knihu o duchovnej disciplíne a tvrdí v nej, že najdôležitejší text v celej Biblii, ktorý potvrdzuje dôležitosť kresťanského pôstu, je zaznamenaný v Evanjeliu Matúša 9:14-15. Dovolte mi prečítať z neho len niekoľko veršov a poukázať na vetu, v ktorej má podľa mňa autor pravdu. Poprvé, pôst ako vyjadrenie túžby po príchode Pána Ježiša. Tu prišli k Ježišovi Jánovi učeníci a povedali mu: My a farizeji sa často postíme. Prečo sa tvoji učeníci nepostia? Ježiš odpovedal: Či môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženich s nimi? Príde však čas, keď im ženich bude vzatý, a až vtedy sa budú postiť. Dôležitá je posledná veta tohto odseku. Podľa Ježišových slov, jeho učeníci sa budú mať dôvod postiť až potom, keď bude vzatý od nich a vystúpi k Otcovi. Pôst v Ježišovej mysli predstavuje smútok a túžbu po príchode Božieho kráľovstva. Kým bol tu, nepostili sa, pretože ženich bol prítomný a mali dôvod radovať sa. Ale keď bol ženich vzatý, aby prišiel druhý krát, v srdci Božieho ľudu vznikol smútok a bolesť. Pôst predstavuje volanie. Potrebujem ťa, Ježiš, túžim po tebe. Teším sa na deň, keď sa vrátiš. Maranata, príď, Pane Ježišu. Naše telo, náš žalúdok vyjadruje túžbu nášho srdca. Postíme sa, aby sme vyjadrili svoju bolestivú túžbu prežiť Ježišov návrat, ktorý sa zatiaľ ešte neuskutočnil. Chceme vidieť ľudí, ktorých Boh uzdravuje. Chceme vidieť ľudí spasených, chceme vidieť vykúpené manželstva. Bolí nás to a túžime potom, aby sa to stalo, preto prosíme Ježiša, aby už prišiel. Ako dôraz pre vyjadrenie našich túžob pripájame pôst ako výkričník našich túžob. Pôst je fyzickým výkričníkom na konci našich prosieb k Bohu. Po druhé, pôst ako nástroj pre umrtvenie našich hriešnych túžob. Poviem vám, aká je moja skúsenosť s pôstom. Myslím si, že pôst nie je len pozitívnym vyjadrením, ktoré hovorí túžim po Božej prítomnosti, alebo si pre mňa dôležitejší ako jedlo. Ale je to aj spôsob, ako umrtvovať negatívne žiadosti, ako odhaliť skryté modlárstvo. Keď nie som sýtený jedlom, keď som hladný, čo vychádza z môjho srdca? Hnev? Žiarlivosť? Reptanie? Pôst odhaľuje moje vnútro. Myslím si, že Job bol v podstate dobrý človek. Ale na dne Jobovho života bol nejaký skrytý hriech. Keď mu Boh vzal zdravie a deti, začal reptať. Povedal niekoľko vecí, za ktoré ho Boh napomenul a musel sa z nich kajať. Zistil som, že ak som 24 hodín bez jedla, od večere do večere alebo od raňajok do raňajok, som prekvapený, čo všetko sa odhalí z môjho srdca. Pôst je veľmi dobrá disciplína na prečistenie nielen nášho tela, ale aj našej mysle, nášho ducha. Nielen ako nástroj na pozitívne vyjadrenie túžob v modlitbe, ale ako nástroj na odhalenie negatívnych pohnutok nášho srdca. Pôst mi pomáha zvládať rôzne zložité okolnosti v mojom živote, tak, aby som sa mohol s týmito okolnostiami vysporiadať, keď sa objavia.

Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal meno Ezau. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezavovej pety. Preto dostal meno Jakob. Keď sa narodili, Izák mal 60 rokov. Chlapci vyrástli a Ezau sa stal zdatným lovcom. Stále sa zdržiaval vonku. Jakob bol muž pokojný a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo jedol z jeho úlovku. No Rebeka mala radšej Jakoba. Genesis 25. kapitola, 24. až 28. verš. Čo prezrádza pohľad na Izákovu rodinu? Najprv ju vidíme zvonka. Rodičov s dvoma deťmi, synmi. Nie sú to hociaké, ale vymodlené deti. Rodičia na ne čakali 20 rokov. Staršieho syna Ezava charakterizuje to, že sa stal zdatným lovcom. Stále sa zdržiaval vonku. Mladšieho syna Jakoba za to, že bol muž pokojný a býval v stanoch. To nie je normálne hodnotenie, len konštatovanie ich rozdielnosti. Ezav nebol o nič horší tým, že bol dobrodružný typ, lovec, ktorý miloval voľnosť v prírode. Jakob nebol o nič lepší tým, že bol skôr usadlý typ, pastier, ktorý miloval rodinnú atmosféru v stane. Po pohľade na rodinu Izáka zvonka nasleduje pohľad zvnútra. Dozvieme sa, že toto nie sú len vymodlené, ale aj milované deti. Takže by sa zdalo, že všetko je tak, ako má byť. Ale len zdanlivo. V tejto rodine je totiž niečo choré, nezdravé. Práve tá láska, ktorou sú deti milované, je chorá. Pretože čítame, že je rozdelená. Izák mal radšej Ezava, no Rebeka mala radšej Jakoba. Prečo Izák miluje Ezava? Lebo jedol z jeho úlovku. Veľmi prízemný dôvod. Izák miluje syna, lebo miluje divinu. A prečo Rebeka miluje Jakoba? Matka je v pokušení milovať to dieťa, ktoré treba viac chrániť, ktoré je prítulnejšie, milšie. A tým bol Jakob. Navyše Rebeka v Jakobovi vidí seba. Jakob je jej syn, má jej povahu. Ona do rodiny priniesla ambicioznosť, chytráckosť, ktorú vidíme v Jakobovom živote. V náznakoch už pri jeho narodení. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezavovej pety. Podľa toho dostal aj meno Jakob, čiže držiaci petu. Obrazne úskočný, chytrácky. Každý rodič je v pokušení vidieť sa v niektorom dieťati. A Rebeka tomuto pokušeniu úplne podľahla. Rozdelená láska rodičov k deťom je však previnením sa voči deťom. Veď deťom neškodí len slepá, opičia láska, ale rovnako aj rozdelená láska rodičov. Takáto láska je aj previnením sa voči Bohu. Boh im nedal dve deti preto, aby svoju lásku rozdelili, ale znásobili. A tak rovnako milovali jedno i druhé. Veď jedno aj druhé dieťa bolo Božou odpoveďou na modlitby rodičov. Pane, nauč nás milovať naše deti láskou, ktorá im nebude škodiť, ale pomáhať.

môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa vžiť.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ktorým doktrínám musím veriť, aby som mohol byť kresťanom?
2: Tu by som tiež mal problém s formuláciou tejto otázky. Pomôžem si takou formuláciou, ktorú používajú matematici niekedy, keď hovoria o nevyhnutnej, ale nie postačujúcej podmienke, aby niečo mohlo byť definované, alebo aby niečo existovalo. Takže viera v doktríny kresťanské je nevyhnutná, ale nie postačujúca podmienka na to, aby niekto bol kresťan. Teda je isté, že ak chcem byť kresťan, tak nejaké učenie, nejaké tvrdenie, nejaké fakty musím veriť. To s tým, bez toho nejde. Ale treba veľmi jasne zdôrazniť, že človek môže veriť všetky doktríny racionálne, akože nemá s tým problém a nemusí byť kresťan. Lebo kresťanstvo nespočíva v tom, že ja verím nejakým doktrínám. O tom Biblia dokonca veľmi drasticky hovorí, Jakub to má vo svojom liste, že aj démoni veria, ale nie sú veriaci. Proste je neťažké veriť, že Boh existuje, keď ho vidia, ale neposlúchajú. Takže treba povedať, že na to, aby človek bol kresťanom, musí byť znovu narodený cez odpustenie hriechov a vieru, že Ježiš za ňo zomrel. Ale nie len vieru, že to viem, ale že to prijímam, že to, som za to vďačný a prežil som nový život. O tom je ťažko argumentovať, keď to niekto prežil, tak vie, o čom hovorím. Ak niekto to chce spochybňovať, tak môže to spochybňovať do smrti. Jednoducho to je zážitok, ako keď vám poviem o nejakom ovoci, ktoré ste nikdy neochutnali a môžem vám ho stokrát opísať. Ak ho človek nikdy neochutnal, jednoducho nevie, o čo ide. Takže takýto zážitok či vnútornej postoj nového života je znovu narodenie skrze Ježiša Krista a to je kresťanstvo. Toto kresťanstvo samozrejme predpokladá nejaké doktríny. Tu by som povedal, že prvá doktrína je povedzme to, čo Ježiš povedal v 17. kapitole Jánovho evanjelia. To je večný život, aby verili v teba, jediného Boha a syna tvojho syna, ktorého si poslal, alebo Ježiša Krista, ktorého si poslal. Necitujem to úplne presne. Takže to je jedna doktrína, že teda Ježiš je Boh a zomrel za nás, za naše hriechy na kríži. Tak to je kresťanská doktrína, bez ktorej človek nemôže byť kresťanom. Ale ešte raz opakujem. Môže veriť viacerým doktrínám, dokonca všetkým, ale ak neprežil znovuzrodenie, tak mu to nepomôže.
1: Takže tvrdíš, že človek musí mať zároveň ten osobný vzťah s Bohom, nielen tomu, nielen veriť všetkým tým doktrínám.
2: Áno, ten osobný vzťah ale vyplýva z Božej iniciatívy. Takže ja, keď verím všetkým doktrínám, povedzme všetkým, verím doktrínám, ktoré viem a ktoré vidím ako nevyhnutné, na to, aby som dostal život, potrebujem počkať na to, že Boh mi dá ten život. No je to ako, dá sa to možno prirovnať k nejakému stroju, ktorý je pripravený na fungovanie, ale ak ho nenaštartujeme, tak je jednoducho akoby mŕtvy. Takže ja, ak mám správne názory a vieru v tú racionálnu, ktorá je naozaj biblická, predpokladajme, že je naozaj správna, tak potrebujem v úvodzovkách metaforicky naštartovať, oživiť to a to naštartovanie nedokážem ja urobiť. Na to potrebujem Boží zásah a Ježiš hovorí o znovunarodení z Ducha Svätého. Takže áno, doktríny sú dôležité, vôbec by som ich nechcel spochybniť, len nemôžem sa na tie doktríny same spoliehať. Život je viac ako doktrína.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 12. kapitolou veršami 1 až 25.

0: Je to zaujímavá časť Jánovho evanjelia, ktorá uzatvára činnosť Ježiša na verejnosti. Ján v tejto kapitole popisuje tri udalosti. Mária pomaže Ježiša voňavou masťou, Ježiš slávnostne vôjde do Jeruzalema a je tu zaznamenaná aj požiadavka Grékov, že chcú vidieť Ježiša. Pozrime sa teda na náš text.
1: 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali.
0: Ak si vyhľadáte Evanjelium Matúša, 26. kapitolu, tam sa hovorí o 2 dňoch. Nie je možné, aby sme sa na posledný týždeň Ježišovho života pozerali z chronologického hľadiska a vôbec nie je užitočné pozerať sa chronologicky na celé evanjeliá. Niektorí ľudia sa riadia podľa chronológie Markovej, iní podľa Jánovej. Podľa môjho názoru evanjeliá neboli napísané preto, aby sme z nich vytvorili chronologické dejiny na spôsob našej kultúry, ale v prvom rade zjavujú pravdu o osobe Ježiša Krista, jeho slová a skutky. Nie som si teda istý, či to bolo 6 dní, alebo len 2 dni. Istotu máme iba v tom, že čo sa odohralo, je zaznamenané presne a skutočnosť, že objavíme v niektorých prípadoch určitú chronologickú nezrovnalosť nám potvrdzuje to, že boli zaznamenané očitými svedkami a to je pre mňa veľmi dôležité. Text hovorí, že Ježiš prišiel do Betánie. Betánia je iba niekoľko míľ od Jeruzalema a zdržiavalo sa tam množstvo pútnikov.
1: Mária vzala funt veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. I naplnil sa dom vôňou mirhy.
0: Spomínaný funt masti bol rímsky funt, čo predstavuje 12 uncií. Masť bola vo zvláštnej nádobke. Ak ste ju raz otvorili, nedala sa znova uzavrieť. Mnohé ženy nosili niečo podobné okolo krku, ako ozdobu. Bolo to najlepšie, čo Mária mala, najdrahšia vec, ktorú vlastnila a práve to použila, aby vzdala úctu Ježišovi, aby pomazala svojho pána. Parfém sa pravdepodobne vyrábal z korienkov a biele istej rastliny, ktorá rástla v Himalájach a dovážala sa z Indie. Jednalo sa teda o niečo veľmi exotické. Táto drahá masť bola dar, ktorý bol hodný pre kráľa. Keď si žena rozpustila vlasy na verejnosti, bol to znak nemorálnosti a hanby. Keď bola vydatá, zaviazala si vlasy do akéhosi drdola a už nikdy si ich na verejnosti nerozpustila. Myslím si, že Mária bola ohromená udalosťami, ktoré sa udiali a ani si neuvedomila, že si rozpustila vlasy a poutierala nimi Ježišove nohy.

0: Na druhý deň dopočulo sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela.
1: Títo ľudia niesli teda palmové letorasty, ktoré boli niekedy zviazané s inými druhmi vetiev a tvorili súčasť veľkonočného obradu v chráme. Počas týchto sviatkov sa čítal séria žalmov, napríklad žalm 113, žalm 118, známe ako oslavné, pretože tieto sa zaoberali obdobím Veľkej noci a stali sa súčasťou liturgie.
2: Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza. Z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh. On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.
1: Títo ľudia volali Hosana, čo v preklade znamená spas nás, zachráň nás. V skutočnosti je to potvrdenie Ježišovej výnimočnosti. Hoci zástup plne nerozumie, kým Ježiš je, uvedomujú si, že je kýmsi výnimočným. Jednoducho použili liturgiu určenú na obdobie týchto sviatkov. Mali pocit, ako by bol mužom poslaným samým Bohom, a hoci si neboli celkom istí, čo znamenalo byť Mesiášom, alebo kto je Ježiš, týmto spôsobom ho pozdravovali. Verš 16 hovorí:
0: Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpomenuli sa, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili.
1: Pre mňa je veľmi povzbudivé, že dokonca ani učeníci mnohým veciam hneď neporozumeli. Mnohé veci pochopili až neskôr, keď im to zjavil Duch Svätý, keď zostúpil na zem. Keď nerozumiem tomu, čo je v Biblii napísané o ňom, vtedy prosím Boha, aby mi zjavil, čo mi chce týmito slovami alebo udalosťou povedať. Títo ľudia dobre nerozumeli tomu, prečo vítajú Ježiša ako Boha slovami žalmu. Boh však ich ústami vyslovil prorockú pravdu o sebe. Pre nich mal byť Ježiš politický vodca, ktorý vyslobodí Izrael z nadvlády Rimanov. Z podobného motívu ho chceli urobiť kráľom, keď nasýtil 5000 ľudí. Keby títo ľudia rozumeli žalmu 118 správne, uvedomili by si, že Ježiš bude kráľom, až keď bude nimi odmietnutý, ukrižovaný a vyzdvihnutý do neba. Potom príde triumfálne ako kráľ a Pán pre tých, ktorí vložili svoju dôveru v jeho dielo spasenia na Golgote. Bude to však deň údesu a súdu pre tých, ktorí ho odmietli ako baránka Božieho, ktorý prišiel, aby sňal hriechy sveta. S akými nádejami čakáme na tento deň, milí poslucháči? Budú vtedy z našich úst znieť slová žalmu 118? Možno niektorí z vás teraz povedia, že my dnes už nemôžeme preukázať Ježišovi takú úctu, akú mu mohla preukázať Mária. Jeho pozemské telo už nie je medzi nami. V Božom slove však máme na mnohých miestach poukázané na to, ako to môžeme robiť aj dnes.

0: keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov na ľavo. Vtedy kráľ povie tým po pravici: poďte, požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: odíďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a neprihodili ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.
1: Nie každý môže Ježišovi prejaviť svoju vďačnosť takým veľkolepým spôsobom, ako to urobila Mária. Ježiš nám však v týchto veršoch pripomína, že to ani nie je nutné. V jeho očiach má rovnakú cenu urobiť skromný skutok lásky jednému z tých najmenších v očiach davu bezvýznamných ľudí okolo nás. Mária obetovala pre Ježiša to najcennejšie, čo mala. Avšak žiadny hmotný dar, ktorý obetujeme Bohu, nie je dostatočne cenný v porovnaní s tým, čo Boh dal nám. V obeti svojho syna Pána Ježiša nám dal najcennejší dar, dar večného života. Jediný dostatočne cenný prejav našej vďačnosti voči Bohu je, že mu odovzdáme svoj život, keď podriademe naše konanie jeho vôli. Naše pokánie a život na jeho oslavu je ten najväčší dar, ktorý môžeme Bohu ponúknuť. Nech nám Boh dá silu k takému životu.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nádej pre nedokonalých kresťanov. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. List Židom, 10. kapitola, 14. verš. Tento verš je plný povzbudenia pre nedokonalých hriešníkov, ako sme my, a plný motivácie k posvecovaniu. Znamená to, že môžete mať istotu, že v očiach svojho nebeského Otca stojíte dokonalí nie preto, že ste teraz dokonalí, ale preto, že hoci teraz nie ste dokonalí, ale že ste posvecovaní, aby ste boli svätí, že vierou v Božie prisľúbenia sa vzdialujete od svojej pretrvávajúcej nedokonalosti smerom k čoraz väčšej svetosti. To je zmysel listu Hebrejom 10. kapitoly 14. verša. Vedie vás vaša viera k túžbe opustiť hriech a napredovať vo svetosti? To je ten druh viery, ktorý uprostred nedokonalosti môže vzhliadnúť ku Kristovi a povedať: už si ma zdokonalil v tvojich očiach. Táto viera hovorí: Kriste, dnes som zrešil, ale nenávidím svoj hriech, lebo si vpísal tvoj zákon do môjho srdca a ja mám túžbu plniť ho. A ty pracuješ vo mne tak, ako sa ti páči. Hebrejom 13. kapitola, 21. verš. A tak nenávidím hriech, ktorý stále pácham, a neznášam hriešne myšlienky, o ktorých uvažujem. Toto je pravá a reálna viera, ktorá zachraňuje. Toto je viera, ktorá môže vychutnať slová. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. To nie je chvála silných. Je to výkrik slabých, ktorí potrebujú spasiteľa. Pozývam vás, naliehám na vás, aby ste boli natoľko slabí, aby ste takí mohli dôverovať Kristovi.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Bezzubý nepriateľ. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž, odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. List Kolosenským, 2. kapitola, 13. až 15. verš. Dôvodom toho, že spojenie s Kristom znamená pre veriaceho veľkú zmenu, je to, že Kristus dosiahol na Kalvárii rozhodujúce víťazstvo nad diablom. Neodstránil Satana zo sveta, ale odzbrojil ho do tej miery, že mu bola z ruky vzatá zbraň zahynutia. Satan už nemôže obviniť veriacich z neodpusteného hriechu, čo je jediné obvinenie, ktoré by nás mohlo zničiť. A preto nás už nemôže priviesť k úplnému zahynutiu. Môže nám ublížiť fyzicky aj emocionálne, dokonca nás zabiť. Môže nás pokúšať a podnecovať ostatných proti nám, ale nemôže nás zničiť. Rozhodujúce víťazstvo podľa listu Kolosanom 2. kapitoly 13. až 15. verša bolo dosiahnuté tým, že dlžobný úpis, ktorý svedčil proti nám, bol pribitý na kríž. Diabol napísal tento úpis a uviedol svoje hlavné obvinenie proti nám. Teraz už

má argumenty pre obvinenie, ktoré by mohol vzniesť proti nám na nebeskom súde. Nemá moc robiť jednu vec, ktorú chce robiť najviac. Ohovárať nás. Nemôže. Kristus vzal na seba naše zatratenie. Diabol je odzbrojený. Ďalší spôsob je uvedený v liste Hebrejom, 2. kapitole, 14. a 15. verši. Kristus sa stal človekom, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorý po celý život zotročoval strach pred smrťou. Smrť je stále náš nepriateľ, ale je odzbrojený. Jed zmie bol zneškodnený. Smrtiace bodnutie je odstránené. Bodnutie smrťou spôsobil hriech a hrozivá sila hriechu bola v požiadavke zákona. Ale vďaka patrí Kristovi, ktorý uspokojil požiadavku zákona. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje bodnutie? Prvý list Korintianom, 15. kapitola, 55. verš.

sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. John Bunyan, jeho zranené srdce krvácalo Bibliu. V roku 1672, približne 80 kilometrov severozápadne od Londýna v meste Bedford, bol John Bunyan po 12 rokoch prepustený z väzenia. Rovnako ako v prípade trpiacich kresťanov pred ním a po ňom, pokladal Bunyan žalár za bolestivý, ale plodný dar. Porozumel by neskorším slovám Alexandra Solženicina. Ten, rovnako ako Bunyan, premenil svoj žalár na dielo výbušného umenia, ktoré zmenilo svet. Po väznení v Stalinových nápravných pracovných táboroch Solženicin napísal: Obzerám sa späť za svojimi rokmi vo väzení a vravím si: Buď požehnané väzenie. Slúžil som tam dosť dlho. Cítil som si tam dušu a bez váhania hovorím: Buď požehnané väzenie za to, že si bolo v mojom živote. Ako môže muž prehlasovať takúto radosť nad svojim uväznením? Bunyanov život a práca nám dávajú na túto otázku odpoveď. John Bunyan sa narodil v dedine Elstow, asi 2 km južne od Bedfordu v Anglicku, v roku 1628. Od svojho otca sa naučil kovoobrábaniu, respektíve drotárstvu. Dostalo sa mu základného vzdelania chudobných, to jest vedel čítať, písať, ale nič viac. Nemal žiadne vyššie vzdelanie, čo robí jeho vplyv a spisy ešte viac pozoruhodnejšími. Bunyan počas dospievania nebol kresťanom. Povedal: Mal som niekoľko kamarátov, vekovo blízkych. Na preklínanie, nadávanie, klamanie a rúhanie sa svätému Božiemu menu. Dokiaľ som nevstúpil do manželstva, bol som na čele všetkej mládeže, ktorá mi robila spoločnosť, a zvádzal som ju do každej nemravnosti a bezbožnosti. Vstúpil do manželstva, keď mal 20 alebo 21 rokov, ale nedozvedáme sa meno jeho manželky. Vieme však, že bola chudobná. Mala zbožného otca, ktorý jej zanechal dve knihy, a tie si priniesla aj do manželstva. Cesta prostého človeka do neba a precvičovanie zbožnosti. Bunyan povedal: Tieto dve knihy som si s ňou občas čítal. Našiel som v nich niektoré veci, ktoré ma potešili, ale oboznámil som sa s nimi bez hlbšieho usvedčenia. Avšak Božie dielo započalo a mladoženáča Bunyana neodolateľne priťahovalo k Bohu.

Počas prvých 5 rokov manželstva sa Bunyan hlboko obrátil ku Kristovi a žil v Bedforde baptistickým, nekonformným zborovým životom. Bol to dlhý a bolestivý proces. Študoval si písmo, ale nenachádzal žiadny pokoj ani istotu. Prešiel si obdobiami veľkých pochybností ohľadom písma a stavu vlastnej duše. Prívaly rúhania sa, a to tak proti Bohu, Kristovi, ako aj proti písmu, zaplavili moju dušu k môjmu obrovskému zmetku a prekvapeniu. Ako môžeš vedieť, či Turci nemajú písmo, ktoré dokazuje, že Mohamed je spasiteľ rovnako dobre, ako to naše, ktoré dokazuje, že je ním Ježiš? Moje srdce bolo občas nesmierne zatvrdené. Dal by som aj 1000 libier za slzu, ale nedokázal som vyroniť ani jedinu. Zdá sa, že potom prišiel rozhodujúci moment. Jedného dňa pri prechádzke po poli mi do duše padla veta: Tvoja spravodlivosť je v nebi. A pritom sa mi zdalo, že svojim vnútorným zrakom vidím Ježiša Krista po Božej pravici ako svoju právú spravodlivosť. Takže nech som bol kdekoľvek, alebo robil som čokoľvek, Boh o mne nemohol povedať, že mi chýba spravodlivosť, lebo tú mal priamo pred sebou. Naviac som videl, že nejde o dobrý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je lepšia, ani o zlý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je horšia, lebo mojou spravodlivosťou bol sám Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Vtedy mi skutočne spadli okovy z nôh.

V roku 1655, keď sa záležitosti ohľadom jeho duše urovnali, bol vyzvaný, aby kázal v zbore a veľký kazateľ bol zrazu objavený. Nedostal oprávnenie stať sa pastorom Bedfordu. Stalo sa tak až o 17 rokov neskôr. Avšak jeho popularita ako mocného laického kazateľa explodovala. Rozsah jeho diela narastal. Životopisec John Brown hovorí: ním kázané slovo si prichádzali vypočuť stovky ľudí zo všetkých kútov krajiny. Počas dní anglickej náboženskej tolerancie si ho prichádzalo v pracovné dni o 7 ráno vypočuť 1200 ľudí. 10 rokov potom, čo sa Bunyan oženil, jeho manželka zomrela. Mal 30 rokov, keď ho opustila so 4 deťmi, mladšími ako 10 rokov. Jedno z nich bolo navyše slepé. V roku 1659 si vzal Elizabeth, ktorá bola pozoruhodnou ženou. Rok po ich sobáši ho zatkli a dali do väzenia za nedodržanie vysokých cirkevných štandardov Karla II., nového kráľa národa. Elizabeth bola tehotná s ich prvorodeným a neskôr v tomto trápení potratila. Ako nevlastná matka sa 12 rokov sama starala o 4 deti a Bunyanovi porodila ďalšie dve, Sarah a Josepha. Bunyan si totiž 12 rokov radšej volil väzenie a čisté svedomie ako slobodu a svedomie poškvrnené dohodou o nekázaní. Slobodu mohol získať kedykoľvek by chcel. Avšak on a Elizabeth boli z rovnakého cesta. V roku 1672 bol z väzenia prepustený kvôli deklarácii o náboženských odpustkoch. Okamžite sa stal pastorom Bedfordského zhromaždenia, ktorému dlho slúžil aj prostredníctvom listov z väzenia a ich pravidelných návštev u neho vo väzení. Bunyan viedol tento zbor, ktorý sa stretával v zakúpenej a zrenovovanej stodole až do svojej smrti, nasledovných 16 rokov. Uväznený bol ešte raz na prelome rokov 1675 až 1676. John Brown si myslí, že práve vtedy napísal Cestu pútnika. V auguste 1688 cestoval 80 km do Londýna, aby kázal a zároveň pomohol zmieriť muža z jeho zboru so svojím odsúdeným otcom. Obidve úlohy úspešne zvládol. Avšak po návrate z Londýna na koni počas veľkého lejaku ochorel a dostal silnú horúčku. 31. augusta 1688 vo veku 60 rokov nasledoval svoju známu fiktívnu cestu pútnika z mesta Skazy cez rieku do nebeského mesta.

Všetko, čo napísal, bolo nasiaknuté písmom. Preštudoval si svoju Bibliu, ktorá bola väčšinou tým jediným, čo mal. Preto mohol vravieť: tieto veci som neulovil vo vodách iných mužov. Moja Biblia a konkordancia sú jedinou knižnicou v mojich spisoch. Známy londýnsky kazateľ Charles Haddon Spurgeon, ktorý prečítal jeho Cestu pútnika každý rok, to sformuloval takto: prebodnite ho kdekoľvek a zistíte, že jeho krv je pobibličtená. Bude z neho vytekať úplná podstata Biblie. On nedokáže hovoriť bez toho, aby citoval text, lebo jeho duša je naplnená Božím slovom. To je dôvod, prečo je s nami Bunyan dodnes a nezmizol v mle histórie. Je s nami a slúži nám, pretože mal hlbokú úctu k Božiemu slovu, ktorým bol tak preniknutý, že jeho krv bola pobibličtená a vytekala z neho podstata písma.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Pokušenie nie je hriech, ale môže k nemu viesť. Preto pre veriaceho predstavuje veľkú hrozbu. To je dôvod, prečo potrebujeme ochranu pred pokušením a pomoc v ňom, o ktorú prosíme v tejto modlitbe. Pokušenie je totiž zákerné a rafinované, lebo funguje na princípe rybárskej udice. Na háčik sa dá návnada. Háčik však nevidieť a v tom je práve ten háčik. Vidieť len návnadu. Tá vyvolá túžbu, žiadosť. Návnada je vždy lákavá. Pokušenie je vždy príťažlivé, lebo niečo človeku sľubuje. Ale keď prehltneme návnadu, už je zle. Čo začalo pokušením, skončilo hriechom. Práve preto, aby sa tak nestalo, prosíme. A neuved nás do pokušenia. Chráň nás, aby sme neupadli do pokušenia, v ktorom neobstojíme, v ktorom zhrešíme. Veď takým pokušeniam sme neustále vystavení. Luther rozlišoval medzi pokušeniami pravej a ľavej ruky. Pokušenia prichádzajú zľava, keď človek upadne do choroby alebo do chudoby. Keď upadne do problémov v manželstve, v rodine, v zamestnaní, dopadá na neho jeden úder za druhým a prichádzajú pokušenia v podobe pochybností o Bohu. Prečo to Boh dopustil? Ako je to s jeho láskou, dobrotou? Má význam ešte veriť? A prichádzajú aj pokušenia sprava, keď človek žne jeden úspech za druhým. Na čo siahne rukou, obráti sa na zlato. Je zdravý, úspešný, bohatý. A vtedy príde pokušenie pýchy, sebauspokojovania, ziskuchtivosti, nezávislosti od Boha. Takáto je teda naša situácia. Sme ohrození zvnútra vlastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami. Sme ohrození zvonku, okolitým svetom, jeho zvodmi a falošnými hodnotami. A sme ohrození z dola neviditeľným a nesmierne prefíkaným pokušiteľom. Preto Ježiš vkladá do našich úst túto prosbu. Tá ukazuje na vážnosť zápasu, v ktorom stojíme, na slabosť, ktorá nám je všetkým vlastná, ale i na zdroj pomoci, s ktorým môžeme počítať. Pane, chráň nás pred tým, aby sme podceňovali príťažlivú moc pokušenia.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Lebo tvoje je...
0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na...

buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Na konci zas vyznávame, tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Ako však spolu súvisí kráľovstvo s mocou a slávou? Komu patrí kráľovstvo, čiže vláda, tomu patrí i moc i sláva. Komu patrí? Nie mocným tohto sveta, ani mocnostiam zla, ale nášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Preto vyústením tejto modlitby je oslava Boha. Keď vyznávame tvoje je kráľovstvo, tým oslavujeme Božiu veľkosť. Aký veľký je náš Boh, ktorému patrí všetká vláda na nebi i na zemi. Keď vyznávame tvoja je i moc, tým hovoríme, aký mocný je náš Boh, ktorému patrí všetká moc na nebi i na zemi. A keď vyznávame tvoja je i sláva, tým hovoríme, aký slávny je náš Boh, ktorému patrí všetká sláva na nebi i na zemi. Ako však máme tomu rozumieť? Veď či sme na začiatku tejto modlitby neprosili príď kráľovstvo tvoje v moci a sláve? Ako to, že na jej konci už vyznávame tvoje je kráľovstvo i moc i sláva? Či nehovorí kniha Zjavenia, že toto sa naplní až na konci dejín, keď sa kráľovstva tohto sveta stanú kráľovstvom nášho Boha? Keď Boh viditeľne prevezme všetku moc nad svetom, ktorá mu zatiaľ patrí neviditeľne? Áno, a práve týmto výhľadom končí modlitba Otče náš. Je to eschatologický výhľad, výhľad na úplný koniec všetkých vecí. Eschatológia je učenie o posledných veciach. To, čo sa ešte len stane v budúcnosti, my už vo viere vyznávame v prítomnosti. Preto môžu Božie deti oslavovať Boha, lebo vidia, ako veci vyzerajú z Božej strany. Ako vyzerajú od konca. Ako? Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Konečné víťazstvo v dejinách sveta patrí nášmu Bohu. Tu platí koniec dobrý, všetko dobré. Lepšie povedané, koniec Boží, všetko Božie. Pane, ďakujeme za tento úžasný výhľad na koniec všetkých vecí.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Práca. Zasa písmeno P, teda heslo práca, a téma, ktorá nám je každodenne blízka a bez ktorej ani nevieme žiť. A predsa je to téma, ktorá je nám pokročilým dôchodcom viac menej spomienkou. Už nemáme ani síl, ani zdravia, ani možnosti konať to, čo sme v minulosti hravo dokázali. Práca. Veď nám už neslúži dobre zrak ani cit prstov, schopnosť rýchleho úsudku a rozhodovania sa. No napriek tomu všetkému zostáva pravdou, že sme hrdí na svoje pracovné úspechy. Pozrime sa, čo hovorí o práci Šalamún v knihe Kazateľ. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Predsavzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom a hľa, všetko je márnosť a honba za vetrom. Videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Všetka námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže upokojiť. Kazateľ, 1. kapitola. Každá vláda vyzýva a volá ľudí k práci a odriekaniu, budiac v nich nádej, že už o chvíľu sa budú mať lepšie. Tieto metódy sa nezmenili žiadnou politickou či spoločenskou zmenou. Ideálom bol a ešte stále pretrváva stav blahobytu bez práce. Mať všetko a nemusieť nič robiť. Ani hinduizmus, ani buddhizmus si necenia fyzickú prácu, ale kontemplatívny život. V meditácii a rozjímaní vidia ideál ľudského bytia. Islám zase očakáva po smrti rajské nič nerobenie. Žiaľ, že aj stredoveká cirkev podľahla antickému názoru, že fyzická práca nie je pre človeka dôstojná. Tá prináleží len otrokom, nevoľníkom a zvieratám. Biblia má úplne iný názor. Počujme, čo sa píše v zjavení Jána v 7. kapitole o vykúpených a o ich účasti na nebeskom blahu. Tí, čo prichádzajú a oprali si rúcha, zbielili ich v krvi baránkovej. Sú pred trónom Boha a slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Už nebudú lačnieť ani žízniť. A Boh im zotrie z očí každú slzu. Boží služobníci, ktorí slúžia Bohu a budú mu slúžiť večne. Boh im poskytuje všetko potrebné. Apoštol Ján vidí, že oslavujú svojho Boha a Pána, ale vidí aj to, že Pánovi slúžia dňom i nocou. Je to zvláštny obraz. Aj v nebesiach je potrebné pracovať, slúžiť, ale nie kvôli svojej obžive ani za finančnú odmenu. Táto práca je naplnenie nášho nebeského poslania, nášho nebeského určenia. Biblický ideál neba nie je v nič nerobení, ale v zmysluplnej činnosti pre Boha a spoločenstvo jeho ľudu. To si pripomíname ako starší či starnúci ľudia, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. Smieme si to pripomínať napriek svojej rôznej slabosti tela i duše. Môžeme myslieť na večnosť, na svoju aktívnu účasť na nej. Môžeme s radosťou očakávať svoj podiel služby pred trónom Božím a Baránkovým. Samozrejme, že v nebi nebudeme konať činnosti, ktoré nám boli tu v časnosti milé a blízke a možno aj nepríjemné a ťažké. Ten náš druh práce a zamestnania, ktoré konáme alebo sme konali počas pozemského života, tam nebude. Ale nebude tam ani leňošenie. Teda práca v nebi bez nudy a bez vyčerpania. Nebesia sú plné služby a činnosti pre Najvyššieho. Nebesia nie sú domovom dôchodcov, kde nám všetko pripravia iní a my budeme len prijímať, užívať si a spotrebovávať. Nie, nebesia očakávajú našu ochotnú službu. Práca bola človeku určená Najvyšším, našim stvoriteľom už od počiatku ľudských dejín. Pozrime sa do Biblie. Hospodín, Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. Z námahu sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš. Genesis 2. kapitola. Treba pracovať, treba vynaložiť námahu, ale jej ukončenie neprinesie vždy očakávaný výsledok.
Nebýva to len požehnanie a radosť, ale neraz prináša aj zármutok a mnoho zla. Vynára sa mi tu obraz veľkého génia konca 19. storočia Alfreda Nobela. Jeho túžbou bolo pomôcť pracovníkom v lomoch a baniach. Vynašiel dynamit. Keď zistil, že tento jeho vynález sa viac využíva na zabíjanie ako na pomoc pri práci, rozhodol sa výnosy zo svojho majetku venovať na mierové a vedecké účely. Napriek tomu sa až do dnešných dní využíva dynamit mnohonásobne viac v zbrojárskom priemysle a vo vojnách, než na pracovné účely. Náboje, broky, strely, bomby, rakety, míny a všeličo iné sa častejšie používa na zabíjanie, než v nich použitý dynamit na priemyselné využitie. A či Albert Einstein nebol nešťastný, keď zistil, že jeho poznatky z teórie fyziky a matematiky napomohli Oppenheimerovi k zostrojeniu atomovej bomby? Výsledok práce a bádania im nezabezpečil pokoj svedomia. Ani my sme sa vždy neradovali z výsledkov a ovocia svojej práce. Či neboli chvíle, keď sme ľutovali, že sme sa do toho či onoho diela pustili? Nie, nemuseli sme nikomu uškodiť, ale naše srdce zostalo predsa nepokojné. Pri práci je dôležité, aby sme vedeli, že to, čo konáme, má zmysel, že to niekomu prospeje a nielen nás obohatí či preslávi. Dokážeme nad svojou prácou premýšľať, dokážeme o nej mnoho hovoriť, ale máme pokoj a radosť v srdci z vykonaného diela? Je pre nás dielo, ktoré konáme, aj požehnaním? Ako veriaci ľudia myslíme na svoje dielo, svoju prácu, nielen ako na obživu. Počujme, čo hovorí Pán Ježiš tým, ktorí sú zmorení mnohou prácou. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola. Náš Spasiteľ chce dať nášmu životu to, čo nám nikto iný neposkytne. Preto nás volá, aby sme sa u Neho učili a od Neho získavali poznanie, mnohú radosť a uspokojenie. On to označuje slovom odpočinok. Uštvaných, zmorených z práce pozýva, aby vzali na seba Jeho jarmo, bremeno Jeho služby. Pritom ponúka odpočinutie, pokoj, áno, požehnanie a radosť. Túto zmenu otrockej dríny na radostnú službu dáva jedine Pán Ježiš. Dôverujme jeho slovám, jeho zasľúbeniu, aby sa úplne zmenil aj náš život, naša práca, naše povinnosti, ale aj nádej na nebesia. Počítajme s Pánom Ježišom vo svojej činnosti. Vezmime na seba jeho jarmo a spolu s ním konajme svoje povinnosti. Dobrý a láskavý Otče nebeský, ďakujeme Ti za silu a možnosť práce. Ďakujeme Ti za všetko, čo sme mohli robiť pre iných a pre Teba. Očakávame, že Ti budeme slúžiť aj v nebesiach tam, kde si Ty. Prosíme ťa, aby si nám svojim duchom pripomínal ponuku Pána Ježiša, Tvojho Syna, že môžeme s ním spolupracovať a počítať s jeho účasťou v našom živote. Potrebujeme Tvoju milosť a požehnanie, lebo inak je život len trápením. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Nech je česť i sláva Tebe, Bože, náš Otče, Tebe, Synu Boží, i Tebe, Duchu Svätý. Amen.

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem dovádí a běží.

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Lukáš 10, 25 až 29. Niet dôležitejšej otázky, ako je tá, ktorú sa tu zákonník pýta Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Inými slovami povedané, pýta sa, ako môže byť človek spasený. Avšak nepýta sa ako ten, kto chce počuť odpoveď. Pýta sa ako ten, kto chce Ježiša skúšať, či mu dá odpoveď, ktorá bude v súlade so zákonom. Lebo ak nie, obviní Ježiša z nebiblického učenia. Je smutné, keď niekto položí takú vážnu otázku s takým nevážnym úmyslom. Pýta sa na vlastné spasenie, ale vlastne mu o neho nejde. Ide mu len o to, aby Ježiša nejako nachytal. Aj v duchovných veciach sa dá hovoriť veľmi neduchovne. To sa deje vždy vtedy, keď o nich chceme hovoriť nezáväzne, bez dopadu na náš vlastný život. Ježiš uzná oprávnenosť tejto otázky, ale nastavenej pasci sa majstrovský vyhne proti otázkou, ktorou zákonníka odkáže na zákon. A čo je napísané v zákone? Pre Ježiša je stará zmluva záväznou normou. Chce, aby slová zákona nahlas zazneli z úst zákonníka, aby bol s nimi osobne konfrontovaný a tak nútený položiť ďalšiu otázku. Čo je teda napísané v zákone? Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, celej svojej mysle. Láska k Bohu je odanosťou celej bytosti človeka s jej emóciami, vôľou, presvedčením a intelektom. Niet oblasti našej bytosti, ktorú by láska k Bohu nechala nedotknutú. Zasahuje všetko a všetkých a svojho blížneho ako seba samého. Boh a blížny patria neoddeliteľne k sebe, lebo sa nedá oddeliť vzťah k Bohu od vzťahu k blížnemu. Pre lásku k blížnemu platí ako seba, tak aj teba. Ako mi záleží na sebe, tak mi má záležať aj na tebe. Nie div, že sa tu zákonník cíti obvinený svojim svedomím. Ale on, aby sa ospravedlnil, jeho sebaistota je otrasená. A nie len jeho. Veď ako obstáť pred týmito príkazmi lásky? Pane, ani my pred ním neobstojíme. Prosíme, zmiluj sa nad nami.

správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať.

prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. Lukáš 10:25 až 32. Zákonník príde so svojou otázkou k Ježišovi. Ten ho však proti otázkou vedie k tomu, aby si na svoju otázku sám odpovedal. A Ježiš k tomu už len dodá. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Čiň podľa svojho poznania. Ježiš tým odhalí jeho pokrytectvo. Zákonník sa nemusí pýtať. On veľmi dobre vie, čo má činiť. Ale práve tu je jeho slabina. A nie len jeho, aj naša. Písmo citovať vieme, ale žiť podľa písma už nie. Teóriu lásky poznáme dobre, ale prax lásky už menej. Ježiš mu dá príležitosť spoznať a vyznať svoju neschopnosť naplniť zákon. Veď nikto nenaplnil požiadavky zákona a preto nikto nemôže byť spasený zo skutkov zákona. Ale Ježiš ho preto odkáže na zákon, lebo skrze zákon prichádza poznanie viny. Zákonník nepotrebuje teologickú debatu, ale usvedčenie z hriechu. Aj zákonníka obvinuje zákon z hriechu. Z jeho nelásky k blížnym. Jeho svedomie je zasiahnuté. Čo urobí? Ale on, aby sa ospravedlnil. Kde by mal robiť pokánie, chce obhájiť seba. Na svoju obhájobu povie, a kto je môj blížny? Ako môžem plniť zákon, keď vlastne ani nie je jasné, koho mám počítať za svojho blížneho? A koho už nie? Snaží sa uniknúť pomocou definície blížneho, ktorá v rabínskom myslení bola rôzna. Chcel nastaviť Ježišovi pascu, no sám sa do nej chytil. Teraz z nej chce vyviaznuť s čistým štítom, zachovať si tvár pred Ježišom aj pred sebou. Ježišovo slovo "toto rob a budeš žiť" odráža tým, že nastolí ďalší problém, ďalšiu otázku. A kto je môj blížny? Ježiš odpovie príbehom človeka, ktorý potrebuje pomoc. Ten sa stane obeťou až dvakrát, lebo dvakrát upadne do rúk ľudí. Prvýkrát upadne do rúk bezbožných zbojníkov. Druhýkrát upadne do rúk zbožných cirkevníkov. Prvý mu ublížia tým, čo mu urobia. Druhý mu ublížia tým, čo mu neurobia. Nepomôžu mu. A tak hriech majú aj jedni, aj druhí. Veď kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Jakub 4:17. Nie len učinené zlo, ale aj neučinené dobro raz bude predmetom Božieho súdu. Pane, odpusť nám, keď hrešíme nielen činením zla, ale aj nečinením dobra.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často tedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to cez

Dnes máme také teda pokračovanie toho, čo sme hovorili, alebo čo som hovorila v utorok. Tak sa teším, že aj dnešný večer vám môžem povedať viac a aj verím, že vás pozbudím. Aký ste mali dnešný deň? Štvrtok, už máme marec. A dnes by som teda pokračovala tou témou moc pomôcť. A ja som utorok začínala to myšlienkou kráľa Šalamúna, ktorú by som teraz tak zopakovala. Tá myšlienka je v Biblii, pri sloviach 3. kapitole. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci to učiniť. A hovorila som príbeh zo školy, a ako som teda mohla pomôcť spolužiakovi. Ak ste to nepočuli, tak môžete si to dať z útorka, teda ešte raz to vypočuť. A ďalej som hovorila o tom, že čítala som, že základom slova pomoc je slovo moc. A hovorila som o tom, že každý z nás, každý z ľudí, kto je človek, má moc pomôcť. Tak každý z nás máme určitý dar, určitú schopnosť a máme ju od Pána Boha preto, aby sme mohli pomáhať druhým ľuďom. A dnes by som teda pokračovala takými ďalšími príbehmi. A nie sú to nejaké, ja by som povedala, svetoborné príbehy, ale chcem poukázať na to, že aj maličko, keď človek urobí, tak vie niekomu pomôcť a spôsobiť niekomu radosť. Nemusí to byť niečo svetoborné, ale vlastne z tých našich malých životných príbehov toho, komu pomôžeme, alebo kto pomôže nám, vytvára tento svet, v ktorom žijeme, také niečo krajšie, také niečo peknejšie a ukazuje na to, že predsa je na tejto zemi aj niečo pekné, lebo to dáva Pán Boh. A takže ten prvý príbeh, ktorý by som povedala, sa týka korčuľovania. Neviem, či vy radi korčuľujete. Ja nemyslím teraz polieskové korčule, to som ešte neskúšala, ale korčuľovanie na ľade. A ja si pamätám, keď som bola ešte ako dieťa a mala som 5 súrodencov, tak sme od niekoho dostali, dneska sa to povie second hand, sme dostali také korčule, oni to boli mužské korčule, ktorý sa to volalo Kanady. A boli len také dva druhy, boli ženské krásky a tie mali také tie zúbky, ako aj dnes, vpredu, a tie mužské nemali zúbky. A ja som sa vlastne naučila korčulovať na týchto korčuliach, ktoré nemali zúbky a rada som sa korčulovala, aj keď to boli staré korčule a boli, neviem, či o 2 čísla väčšie, tak som si musela dať vždycky ponožky a také viacej také teplejšie. A tie korčule sme si striedali so súrodencami, už neviem, ktorý z mojich súrodencov to využil, ale o to nejde. Ja po 20 rokoch som znova sa dala na korčulovanie, ale to bolo asi pred 4-5 rokmi. A tak som bola tiež korčulovať jeden deň, išla som sama, lebo manžel nemohol, ani ľudia, ktorí s nami chodili, nemohli, tak som išla sama korčulovať. A korčulovať chodíme nie vonku, ale do arény, ktorá je to kryté a sa tam môžete aj prezviec a je to také komfortnejšie, lepšie. Tak ja som sa teda išla korčulovať, mám tu svoje korčule, ktoré takisto, oni sú už moje, to nie sú tie Kanady, na ktorých som sa učila a tiež som si kúpila teda bez zúbkov. Dneska môžete už aj ženské korčule kúpiť bez zúbkov. Pretože mne tie zúbky vadia, ja som skúšala aj s takými korčulami, čo majú tie zúbky a ja som sa skoro na nich zabila, pretože stále som udierala o tie zúbky a proste nevedela som na nich jazdiť. A takže toto je moje takéto bez zúbkov. A veľmi rada sa teda korčulujem. A bola som teda raz ten jeden deň, som išla sama sa korčulovať tu v Prešove a
Videla som tam pri tom korčulovaní jedného takého pána. Korčulovanie tak prebieha, že všetci ideme jedným smerom do kolečka a ideme a ideme. Nemôže ísť nikto v protismere, aby sme sa nezrazili. Jedine potom, keď sa zahlási, že zmente smer jazdy, tak sa všetci otočia a zasa ideme všetci tým opačným smerom. A videla som, že tam bol nejaký pán a bol taký mohutný, vysoký a bolo očividné, že je prvýkrát na tých korčuliach. A on tam pomaličky, on sa len tak pomaly kozal, niekedy bol pri tých mantineloch a to bol taký pán, čo bol vysoký, bol mohutný. Tak hovorím si, juj, len ten nech nespadne, lebo on keď spadne na ten ľad, tak je to iné, ako keď ja spadnem taký malý človek. Hoci ja si musím dávať pozor na svoje kolena, ale keby tam on spadol a na ten ľad taký veľký, no ale išiel pomaličky, snažil sa a tak som sa tam korčuľovala a potom sa pozriem bližšie na neho a vidím, že to je môj známy. A prišla som k nemu a hovorím, ja som ťa ani nespoznala, že si to ty naobliekaný čiapku mal a bola tam aj jeho manželka a hovorí, že on sa učí korčulovať a že ide mu to ťažko, hovorím, no vidím, ale to, čo ja viem, ťa môžem naučiť. Ja nie som nejaký borec v korčulovaní, ja som rada, že len sa korčulujem, neviem ani brzdiť šmikom, iba tak to viem brzdiť, hej. A to, čo viem, ja ťa môžem naučiť. No tak som mu ukázala, ako sa má odrážať, ako ísť, ako má byť sklonený, že nie dozadu moc, ani nie moc dopredu. Ruky nie vo váčkoch, aby proste mal pohyb s tými rukami. Takže som mu to ukázala a mohla som mu to ukázať preto, lebo on mal tiež, samozrejme, muži mávajú tiež takéto korčule, lebo so zubkami sa inakšie jazdí. Tak som mu to ukázala a už mu to potom išlo lepšie. A ja som bola rada, že ja, čo vlastne nie som nejaká korčuliarka, ja som mohla učiť takého vysokého chlapa korčulovať. On bol potom z toho taký unavený a hovorí, ja som nevedel, že korčulovanie to je také unavné, celý bol spotený som. Hovorím, to nevadí, ale aspoň si sa niečo naučil. Ja potom neviem, či bol aj druhýkrát. Ak nebol, tak ho pozbudzujem, pretože už keď pôjde druhýkrát, už to pôjde určite lepšie. Pretože keď sa prvýkrát už naučil a už mu to išlo, hoci pomaličky, už druhýkrát mu to pôjde lepšie. A vidíte, nie je to niečo svetoborné, ale ja som sa tak tešila tomu, a keď som prišla aj domov, tak som hovorila manželovi, vieš, že tam bol a koho som učila korčulovať. A on fakt, že to bol on, a hovorím áno. Takže mňa to potešilo. A hoci to nie je niečo svetoborné, ale naozaj to, čo máme, to, čo vieme, môžeme naučiť aj druhých a pritom nemusíme byť nejakí špecialisti. Ja nemám nič proti špecialistom, ja by som tiež bola rada, keby ma niekto naučil brzdiť šmikom na týchto korčuliach. Takže ja som mám tiež čo veľa učiť. Takže to je ten prvý príbeh o pomoci. A druhý príbeh o pomoci by som povedala z centra mesta, tu v Prešove. Už to bolo dávnejšie, neviem presný rok, ale to nevadí. A u nás na námestí alebo v centre sú také široké chodníky. Nie sú úzke, sú široké chodníky. Ktorí ste Prešovčani alebo boli ste to tak, poznáte to centrum. A Nebola ani zima, ani leto, bolo tak medzi obdobie a neviem, či jar, či jeseň. Ako som tak išla, tak som si všimla, že na tom chodníku niečo je. A idem bližšie a pozerám, na chodníku leží človek. Tak mi to bolo také zvláštne a hovorím, no tak bude na opity ten človek, alebo je mu nejako zle, lebo nikdy neviete. Tak sa pýtam, no čo s tým človekom, lebo ľudia chodili hore-dole, on tam bol rozšapený úplne na tom chodníku a mne to nejako nedalo, že ľudia si idú len tak hore, ani si hore-dole, ani si ho nevšimnú a pritom ja ich neodsudzujem, neviem, či sa ponáhľali, viete, ju sa ponáhľa, ako nechcem na nikoho ukazovať alebo zle hovoriť,
A tak som rozmýšľala, no a ja sa ponáhlam, ale to ten človek nemôže ostať tu na zemi. Bola hneď tam vedľa taká lavička, tak som začala hútať a hovorím, Pane Bože, tak ako ho dať na tú lavičku, ja ho len tak nezdvihnem. Prišiel okolo jeden pán a tiež prišiel, tak prechádzal okolo, tak ja som ho zastavila a hovorím mu, prosím vás, Pane, že nenechajme tohoto človeka tu na chodníku, pomôžete mi ho dať na tú lavičku? On tam pozrel na mňa s úsmevom, že áno, že pomôžem. No tak ho zdvihol, ja som mu tiež nejako, ho tiež nejako podoprela a dali sme ho na tú lavičku. To som si lahla, či sadla k nemu, k tomu pánovi. On už, keď ste ho tak posadili, tak už vedel sedieť na tej lavičke. A som teda zistila, že naozaj mal niečo v sebe, mal v sebe alkohol. Tak som mu len povedala, že páne, ja sa ponáhlam, nemôžem tu s vami byť, ale chcete tu, dokiaľ nevytriezviete, alebo aspoň trošku, aby si sa nespali na ten chodník, lebo je studený, môžete prekladnúť, alebo na tú lavičku si lahnite. No to prikývol, to ma ešte vnímal a ja som išla potom ďalej. Vidíte, nemala som ja nejakú telesnú silu ho zvihnúť, ale mala som ústa, ktoré poprosili ďalšieho človeka, ktorý tiež mohol pomôcť, a tak sme vlastne tomuto človeku mohli pomôcť takýmto spôsobom, že znova by sme mohli povedať, že nič svetoborné, ale predsa tomuto človeku bolo treba pomôcť, lebo na tej zemi mohol prekladnúť a tak ďalej a tak ďalej. A človek niekedy si povie, no čo už ja len môžem pomôcť. Ale keď hľadáme tie spôsoby a chceme pomôcť ľuďom, tak Pán Boh nám môže dať také nápady, o akých ani nesnívame. A samozrejme, keď som čítala aj tú myšlienku, že ak je v tvojej moci učiniť to, že niektoré veci my nemôžeme, na to nemáme a Pán Boh to dobre vie, to môžu pomôcť aj tí druhí ľudia. Chcem aj povedať, že aj mne veľa ľudí pomohlo v mojom živote a som veľmi Pánu Bohu vďačná aj za týchto ľudí, ktorí mi teda pomohli. Minulú čas, teda v útorok som hovorila o tom, že aj dnes na začiatku, že tú moc pomáhať máme od Pána Boha. Že je to dar a že je to schopnosť, ktorú máme používať a využívať. Nemáme byť nejako leniví, máme sa zaujímať o ľudí okolo nás, lebo Boh sa zaujíma takisto o nás. Keď som sa tak nad tým zamýšľala, že prečo nám Pán Boh dal aj takúto vec a kto je takým aj najväčším príkladom, tak videla som len Pána Ježiša, ktorý sám je nám najlepším príkladom vo všetkom a to sa týka aj pomoci. Pretože Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, prišiel na túto zem, tak bol najkrajším príkladom toho, ako mu záleží na človek. Videli sme to, alebo keď čítate evanjelia, Bibliu, alebo počúvate kázne, vidíte, ako Ježiš chodí, ako Ježiš uzdravuje, ako sa zaujímalo o človeka, keď bol na tejto zemi. A tento týždeň som si čítala príbeh, ako uzdravil jedného človeka, ale bola tam skupina ľudí, farizejov a kňazov, ktorí potom išli nabok a začali proti Ježišovi hovoriť a dokonca hovorili, že ho chcú zabiť. A človek sa pýta, no tak, prečo toto tí ľudia robia? A takisto aj v našom živote nemyslíme si, že keď pomôžeme, tak to budú všetci chápať. A takisto aj Pána Ježiša to neodradilo, keď hoci on dobre robil, tak mnohým to vadilo a chceli ho zabiť. A lenže som sa znovu zamyslela nad tým, že hlavným zámerom Pána Ježiša nebola sociálna práca. Aj keď evanjelia, všetko, čo o ňom čítame, vidíme, aký mal záujem o človeka, ako ľuďom pomáhal, ale hlavný zámer Pána Ježiša nebola sociálna práca. Hlavným zámerom Pána Ježiša bolo zachrániť človeka. Biblicky, keby sme čítali, tam je slovíčko spasiť, určite ste to počuli. Znamená spasiť, zachrániť človeka.
No, už si len tak povieme, no tak a ako zachrániť, na čo mi treba záchranu, mne stačí pomoc. Aj vtedy si ľudia niektorí mysleli, však mne stačí pomoc od pána, od toho Ježiša, niektorí ho mali za pána, ale keď im hovoril o záchrane, aby mali večný život, tak už ho nechceli. Niečo podobné, aj vy môžete niekomu pomôcť, pomôžete, ale už nechce s vami nič mať, už ste mu pomohli, ale mať s vami nejaký vzťah, alebo sa zaujímať o vás, tak už nie. Poznáme to možno, hej, aj na svoj príkladok. A presne pán Ježiš zažíval niečo podobné a tým hlavným zámerom, keď sa k tomu vrátim, pána Ježiša, hoci mal zaujímav človeka, pomáhal, dnes hovoríme tomu sociálna práca, hlavný zámer bolo zachrániť človeka. Z čoho zachrániť? Človek sa pýta, no tak ja potrebujem záchranu. Jednoducho poviem, a tak skrátke, áno, potrebujeme záchranu od pekla. Pretože keď každý z nás raz odíde z tejto zeme, odíde, tam sú rôzne také slovička, alebo budeme musieť odísť, zomrieme a tak ďalej, tak sú len dve miesta, kde pôjdeme. A to je peklo alebo nebo. A pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. Viete, Boh nás nestraší peklom. Boh nás chce len upozorniť, že peklo existuje a že pokiaľ v neho neuveríme, môžeme tam skončiť. Ale on nechce, aby sme skončili v pekle. A to je tá dobrá taká správa, dobrá novinka, dobrá novina, že ty nemusíš skončiť v tom pekle. Že Pán Ježiš ťa môže zachrániť, aby si strávil s ním večnosť v nebi. Keď sa hovorí o pekle, tak niektorí pochybujú, hovoria, o, nejaké peklo. Čítala som raz takú myšlienku, alebo hovoril tu jeden kazateľ, to si spomenula, že čoho sa ľudia najviac boja, z toho si robia srandu. A takisto aj o pekle je veľa vtipov. A mne sa páčila tá myšlienka, že z čoho sa ľudia boja, z čoho majú strach, si robia nejaké vtipy. A môže byť aj o tomto taká pravda, že v skutočnosti sa ľudia, keď si sa zamyslia aj na túto otázku, boja a robia si o tom vtipy. A keď si vygooglite vtipy o pekle, tak ich tam máte hore, dole strašne veľa. A samozrejme sú aj vtipy o nebi, ale to neviem prečo, to som tak neskúmala. Takže, no a vrátim sa k tej záchrane, že Pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. A preto prišiel aj na túto zem, aby nás zachránil a on vedel, že akým spôsobom nás zachráni. Zomieral za nás na kríži, za každého jedného. A na tretí deň stal z mŕtvych, bol skriesený, zvíťazil nad smrťou. Preto aj my budeme skriesení, lebo on bol skriesený. A to je tá radostná zväz, že, alebo správa, že keď uveríme v Pána Ježiša Krista, tak máme večný život. To je viera v Neho. Ja som veľmi šťastná, že ja som mohla tomuto uveriť a verím Pána Ježiša 40 rokov, nikdy ma nesklamal a vždy ma tak sprevádzal, že mi dával to ubezpečenie, tú vieru veriť v Neho. Viem, že Boh je reálny, lebo som ho zažila a zažívam ho na vlastnej koži, ako zvykneme hovoriť. Verím tomu, lebo žijem s ním, mám s ním osobný vzťah a on so mnou. A to nie je nejaká ťalafatka, ale to je naozaj skutočný príbeh alebo skutočné príbehy, ktoré s ním zažívam. Tak, aby som ešte niečo nezabudla, ja tu mám aj poznámky a keď si ich pripravujem, stále škrtám, doplňam, možno to poznáte. Takže ja prajem teda každému, aby sme mohli zažiť živého Pána Ježiša, lebo on nielen zomrel na kríži, ale vstal aj z mŕtvych a žije. A tá záchrana je jedine menej Ježiš. Mám takú poznámku ešte. Moc pomáhať máme všetci, je to dar od Pána Boha. Ale moc zachrániť
má len Ježiš Kristus. Nikdy nás nemôže zachrániť, len Ježiš Kristus. A to je tá pravda. Tak to je také moje posolstvo pre vás. Začala som korčulami a končím aj týmto, aby keď ste nezažili Pána Ježiša, modlite sa k nemu a hľadajte tú cestu, lebo kto hľadá Pána Boha, to hľadá Pána Boha skrze Ježiša Krista, tak ho nájde. Lebo tu ide o večný život, o tvoj večný život. A Bohu, aj mne veľmi záleží na ľuďoch, aby ten čas potom, keď odídeme z tohto sveta, sme trávili v nebi a nie v pekle. No čas už potom nebude. Čas máme tu na zemi. Takže ďakujem vám za vaše sledovanie a pokiaľ máte záujem viac rozprávať o tejto téme, môžete mi napísať na môj Messenger. Rada sa budem s vami o tom rozprávať. Tak prajem vám ešte pekný večer. Nech sa vám darí.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes.
1: Väčšinou, keď sa povie stará zmluva a jej začiatok, tak rozmýšľame o Adamovi, Edene a prvom hriechu alebo stvorení. Ale ako sme videli, Biblia ukazuje niečo ešte, čo sa dialo predtým. A ten rozhovor, ktorý vedie Satan s Hospodinom o Jóbovi, keď si ho žiada, aby ho mohol vyskúšať, tak ten rozhovor môžeme celkom zodpovedne predpokladať, že prebehol aj predtým, než Satan pokúšal Adama a Evu, našich prarodičov. A dnes by som sa chcel vrátiť ešte trošku dozadu. Bojím sa, že tí, čo majú radi praktické kázne, ako sa ukázalo z nejakého prieskumu, tak nebudú mať pocit, že to je praktické. Ale môžem vám povedať, že pre človeka, ktorý sa trápi s tým, že odkiaľ je zlo a prečo je na svete zlo, tak to sa stáva veľmi praktickým v istých chvíľach. Takže vydržte, kto chce za prax a za to, čo máte zajtra robiť, tak možno, že to dnes odo mňa nebudete počuť. Nazval som to tiež veľmi neprakticky, keď sa v teológii chce zdôrazniť niečo, akože to je veľmi významné a často sa na to myslí, tak sa to povie po latinsky. No a otázka, odkiaľ zlo, po latinsky je unde malum, takže nepraktická vec, ale niektorí majú radi nepraktické veci, tak môžu si zapamätať, že takto sa to hovorí. Keď sa pýtame, odkiaľ zlo, tak prvé, čo by som rád zdôraznil, a toto je veľmi praktické, je, že Pán Ježiš na to jasne odpovedá, odkiaľ je zlo, a nie je to zo starej zmluvy, ale je to niečo, čo by si každý z nás mal silne uvedomiť, že pôvod zla, ktoré sa týka mňa každý deň, ten pôvod je v mojom srdci. Ježiš napríklad u Marka, ale je to aj v iných evanjeliách, hovorí u Marka 7. kapitole 21. až 23. verš. Znútra totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškvrňuje človeka. Toto nie je pôvod zla, o ktorom dnes chcem hovoriť, akýsi predhistorický, kde Satan padol ešte predtým, než máme stvorenie, ešte pred, teda stvorenie sveta, ešte predtým, než máme Adama a Evu. Toto je zlo, ktoré má pôvod vo mne, v tebe. A treba si uvedomiť, že toto zlo sa nedá vysvetliť tým, že je tu zlo na svete. My sme silne ovplyvnení tzv. Vedeckým myslením, ktoré hľadá vždy vysvetlenie v nejakej determinácii. Keď niečo vysvetlíte, prečo sa to stalo, tak prenesiete akúsi zodpovednosť alebo vinu na niekoho iného. Ak ja môžem zdôvodniť, že kradnem, lebo som sa narodil v rodine, kde sa kradlo, no tak vina moja prejde na mojich rodičov. Oni sú na vine, že ma tak vychovali. Alebo na štát. Kapitalizmus je na vine, že ja kradnem, lebo som nezamestnaný a nemôžem si pomôcť. Takže toto sa nám veľmi páči, takéto vedecké vysvetľovanie, no ale takéto vedecké, takzvané v úvodzovkách vysvetľovanie, ktoré determinuje moje zlo, tak nikdy nevedie k pokániu. No a bez pokánia Biblia nám jasne hovorí, že s Bohom sa nemôžeme vôbec baviť, ak dovolíte také slovo, ktoré sa dnes často používa, že sa chceme o niečom baviť. Takže toto je vysvetlenie v úvodzovkách zla, môjho zla. Áno, niečo je zvonku spôsobené, o tom chcem dnes hovoriť, ale pokiaľ chcem mať s Bohom kontakt a byť ospravedlený, tak musím urobiť pokánie z toho, čo vzniklo nevysvetliteľne, bláznivo vo mne, v každom z nás. A z toho treba robiť pokánie. Niečo samozrejme prišlo zvonku, zlo je tu pred tým, ako som sa ja narodil, pred tým, ako som sa skrsol v mojom srdci, ale to nie je môj hriech. To je niečo, do čoho som vstúpil a za čo Ježiš zomrel, proste za to, čo sa nazýva teologicky dedičný hriech, v Biblii také slovo nemáme, ale chce sa povedať, že sa narodíme do hriechu a každý nevyhnutne hreší. Za dedičný hriech Kristus zomrel. Za to, za čo nemôžeš, nebudeš odsúdený. Boh nesúdi ľudí za to, za čo nemôžu. To je úplne jasne napísané. Takže za to, za čo nemôžem, za to nemôžem robiť pokánie, ale je dosť toho, za čo môžem. No, takže to je, aby sme si uvedomili, že keď sa pýtame, odkiaľ zlo, tak môj problém, praktický problém je, že ja som zlý a vo mne skrslo zlo. Ale teraz poďme k tomu v odzovkách historickému. No, to slovo historický by tam asi nemalo byť, pretože to bolo pred históriou, pred tým, než človek existoval. Biblia nám ukazuje, že pred Adamom, pred stvorením sveta, zemeguly a vesmíru, existovala nejaká realita, ktorá bola duchovná realita, kde existovala tá bytosť, ktorá dnes sa nazýva Satan. Teológia tradične ho nazýva Lucifer, ak chcete, alebo Svetlonos. Tak bol stvorený ako dobrá bytosť. A my chceme sa pozrieť, čo v Biblii o tom nájdeme. Znovu, keď sa pozriete do komentárov k tým textom, ktoré teraz budem čítať, tak vedci nemajú radi, aby sa im niekto vysmial, tak sa veľmi vyhýbajú výkladu spirituálnemu a snažia sa všetko historizovať, aby to bolo v takom tom modernom historicko-gramatickom výklade. Ale predpokladám, že keď si to zblízka prečítame, tak aj Izaiáš 14. kapitola, aj Ezechiel 28. kapitola, kde sa o tejto bytosti hovorí v súvislosti ale s kráľmi Babylona a kráľmi Týru a kráľom Týru, tak budeme vidieť, že sa to na tých dvoch vôbec nehodí a že tá vysvetlenie je tradične v cirkvi, že za týmito ľudskými bytostiami bol osobne Satan a buď boli ním posadnutí, čo vieme, že Biblia o tom hovorí, že existuje posadnutie buď démonmi, alebo priamo Satanom. Judáš bol posadnutý Satanom, keď zradil Krista. Alebo teda bol za ako vládcom a inšpiroval ich, toto nevieme vyriešiť. Takže poďme na tie dva dlhšie texty. Prvý je v Izajášovi v 14. kapitole. Upozorňujem, že to je proroctvo o babylonskom kráľovi, ktorý bol porazený Peržanmi a Médmi. A najskôr je to teda jasne o ňom. 14. kapitola 9. verša hovorí o tomto kráľovi toto. Zo spodu sa Šeol, alebo teda podsvetie, znepokojí kvôli tebe a vyjde ti v ústredy, keď prídeš. Kvôli tebe zobudí tiene všetkých mocnárov zeme, zdvihne z trónov všetkých kráľov národov. Títo všetci sa ozvú a prehovoria k tebe. Aj ty si bez sily ako my, stal si sa nám podobným. Teda po smrti tento kráľ vôjde do Šeola a keďže bol veľký a silný, po smrti je z neho mŕtvola a jeho duša je slabá ako každá iná. Do podsvetia je zvrhnutá tvoja hrdosť, za ruku, za zvuku tvojich hárf pod tebou lezie chrobač. Takže to je inak zaujímavý pohľad, keď vidíte veľkolepé, pompézne pohreby nejakých slávnych ľudí, tak si môžete predstaviť toto, hej, že síce tam sú nádherné zvuky nejakého smútočného pochodu, oslava nejakého politika, alebo ja neviem koho, nejakého umelca, no ale ak nebol spasený, tak pod tebou lezie chrobač a červy sú tvojou prikrývkou. Žiaľ, toto je osud človeka. No a teraz prichádza slovo, ktoré moderní vedci neradi pripisujú tomu, čo tradičná teológia hovorí. Ako si padol z neba, tu máme dokonca padla z neba, lebo ide o zorničku, o hviezdu, ale ja by som tam dal mužský rod. Ako si padol z neba, svetlonož, alebo Lucifer, tam, ak dáme to latinské, nositeľ svetla, žiarivá ranná hviezda, alebo syn rannej zory, zrazený si na zem vládca nad národmi. Veď si v srdci povedal, a toto je už úplne jasne, keď teda beriete ten spirituálny výklad, toto je už slovo o tom, koho dnes voláme Satan, a vtedy bol cherub. To budeme vidieť u Ezechiela. Veď si si v srdci povedal, a tu je tá odpoveď na otázku, odkiaľ zlo. Tak čítam znovu. Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy sa vyvýšim, teda vyvýšim svoj trón. Sídliť chcem na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyššiemu. Tam preklad by bol asi lepší. Budem ako najvyšší. Do podsvetia si však zvrhnutý do najhlbšej jamy. Tí, čo ťa uzrú, obzoru si ťa a pomyslia si od tebe. Vári, toto je ten muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami, čo svet obrátil na pustatinu, jeho mesta zrúcal a svojich väzňov neprepustil. Môžeme potiaľ. Ako vidíte, hneď to potom prechádza znovu na vári, toto je ten muž, teda zase sa hovorí o tom kráľovi, ale medzi tým vnímame, že tu ide o niekoho, kto za tým kráľom, za tým človekom bol, buď teda ho obýval, ak bol ten posadnutý. Ak čítate texty z týchto starovekých kráľov, tak často sú absurdne namyslené. Takže evidentne mnohí z nich boli posadlí tým, že sú bohovia, že ovládajú celý vesmír. Človek, ktorý podľahne takejto píche, tak má neuveriteľné predstavy o sebe a psychiatria by to nazvala, že sa zbláznil. Ale je to často posadlosť nejakým proste buď démonom alebo priamo diablom. Samozrejme, Satan nie je všade prítomný, takže nemôže všetkých posadnúť, ktorých chce ovládať, ale pokiaľ ten človek je dostatočne významný, ako bol kráľ Babylona alebo kráľ Týru, tak sa to mohlo stať. A teraz prejdeme na toho Ezechiela 28. kapitolu od 11. verša. 28. kapitola je celá o kráľovi Týru, ale v prvom verši a v druhom, teda v druhom verši je človeče, povedz kniežaťu Týru, hej, knieža Týru. A potom v 11. verši už sa nehovorí o kniežati, ale o kráľovi Týru. No, vedecká exegéza ľahko povie, že to je tá istá bytosť a určite fyzicky to bola tá istá bytosť, ale to, čo potom Ezechiel hovorí od 11. verša, znovu sa na bežného človeka, nech akýkoľvek kráľ, nehodí a myslím si, že to budete počuť. Takže čítajme 28. kapitolu Ezechiela od 11. verša. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom. Takto vraví Hospodin, Pán. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade, v Édene. Bol si odetý rozličnými drahokamami, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené na deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnívými kameňmi. Bezchybne si si počínal od dňa svojho stvorenia, až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu a cherub strážca ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Srdce ti spišnelo pre tvoju krásu. Prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na teba. Množstvom svojich vín svojim nepoctivým obchodovaním znesvetil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli. Všetci, čo ťa poznali medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a už ťa viac nebude. Znovu povedať, že toto je priamo o tom človekovi, je veľmi problematické už len z toho hľadiska, že to nie je vyjadrenie toho kráľa, že si to o sebe myslí, že je cherub, alebo že je Boh a že je ako Boh. Ale je to Boží výrok o ňom, že bol cherubom. No, že bol v Édene. Tento Éden, ktorý sa tu spomína, je evidentne nejaký iný Éden, ako máme v druhej kapitole Genesis. A znovu sme pri nejakom výklade písma, ktorý ja hypoteticky prijímam, ale ťažko je ho niekomu proste zvestovať, akože je istý. Medzi prvým a druhým veršom Biblie je možné, že sa práve nastal tento satanov pád, o ktorom sme práve čítali, že bol zhodený z neba. Ježiš hovorí, videl som satana ako blesk padať z neba. A potom zjavenie hovorí o satanovom páde a o tom, že strhol anielov za sebou. To je zjavenie 12. kapitola 7. 9. verš. Potom druhý list Petrov, 2. kapitola 4. verš a Júda v tej jednej kapitole svojej 6. verši hovorí, že anieli boli zhodení, že teda ide o vzburu anielov. To je všetko pred tým, než Adam bol stvorený. A ten pád je možné umiestniť, hovorím, že je to, zdá sa mi, menšinový názor, ktorý ja vidím ako schodný kvôli tomu, že ak v Édene, teda v tom Édene, kde bol Adam a Eva, bol had a bolo tam zlo, tak kde sa tam vzalo? Hej, ten pád musel nastať predtým a ak ho môžeme umiestniť niekde v Biblii, tak medzi prvým a druhým veršom Genesis mohol dostať dosť práve k tomuto a tam by sme potom prekladali na počiatku stvoril Boh nebo a zem a druhý verš a zem sa stala pustou a chaotickou a bol to vlastne satanov pád, ktorý ju zničil. No ale hovorím, toto nie je väčšinový názor a nemyslím si, že kto tomuto takto neverí, že nie je spasený alebo niečo, ale dáva to zmysel a keďže vykladáme starú zmluvu, tak ja ju vykladám tak, ako ju ja vidím. Oveľa dôležitejšie je teda, odkiaľ to zlo sa vzalo. Ešte raz zopakujem a to asi je niečo, čo dnes by sme si mali zapamätať alebo pripomenúť. Ak zlo vysvetlíme, prestáva byť zlom. Ak zlo vysvetlíme, prestáva byť zlom. Zlo je niečo, čo sa nedá vysvetliť, je absolútne bláznivé, nezmyselné a práve v tom je to zlo, že to nemá zmysel. Takže nejaké deterministické, proste povedať, že ak Boh stvoril, tak musel stvoriť zlo, je už lož. Ježiš hovorí o satanovi, že bol vrahom a klamárom od začiatku. Takže Boh všetko stvoril, ale nestvoril zlo. Zlo je, ak chcete, výmysel Lucifera, ktorý sa stal satanom. A ako k tomu došlo? No práve v tom je to zlo, že to nevieme. Prečo si ty zlý? Prečo mám rád zlo? Prečo mi napadne niečo, čo viem, že nepovedie k ničomu dobrému? Prečo sa chcem presadiť? Tak ja som nie pôvodca zla, predo mnou tu bolo zlo a ja môžem niečo napodobniť, takže človek, pretože nemá plné vedomosti o zle a pretože je v tme v tomto zmysle, tak môže robiť pokánie. Keby sme mali plné vedomie, čo robíme ako anieli, tak by nebolo možné odpustenie. Biblia jasne hovorí, že hriechy sú možné odpustiť, pretože sa nerobia v plnom vedomí. A Biblia upozorňuje, že ak niekto hreší so zdvihnutou rukou, teda sa vzbúri pri plnom vedomí proti Bohu, tak za to nie je odpustenia. To je neodpustiteľný hriech. Tak Takže my sa často sťažujeme ako ľudia, že radi by sme viac vedeli a radi by sme načreli do nejakých tajomstiev, ale v istom zmysle Boh je milostivý, že nám dovoľuje robiť zlé s tým, že celkom nevieme, čo to vlastne robíme. Že sa nebúrime proti Bohu, ktorého vidíme a proti ktorému jasne robíme zlo. Takže to sa dá z Biblie jasne vidieť. Takže sa pozrieme na to, že ako Satan vlastne dospel k tomu, že začal hrešiť, a ešte ako Lucifer, ako svetlo nos, Helel, tam je hebrejský nositeľ svetla, alebo ten, ktorý ožiaruje, ranná zora. To je metaforicky povedané. Ezechiel v 16. kapitole hovorí o Sodome, že problém Sodomy bol nadbytok chleba. Keď sa povie Sodoma, pravdepodobne vám napadne nejaký sex, ale problém Sodomy bolo bohatstvo. Bola hojnosť, alebo prebytok. Keď čítame v 28. kapitole o Luciferovi, ako cherubovi, to bol zastierajúci cherub, najbližšie mal k Bohu, tak zdôvodnenie, ak je to zdôvodnenie, určite nie determinácia, je, že mal bohatstvo obchodovania. Tam sa hovorí o obchodovaní, čo je samozrejme metafora, 16. verš. Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. To slovo obchodovanie znamená, že mal veľa vzťahov, alebo môže to aj znamenať, že nadobudol nejaké niečo, čo dnes my nazývame majetok. Musíme si dať pozor, lebo hovoríme v pozemských obrazoch a v Édene, kde bol cherub, čo to znamenalo, že mal bohatstvo alebo že mal množstvo vzťahov s nejakými bytostiami. Nevieme, čo to presne môže znamenať. Ale ten pojem, tá metafora je obchodovanie. A tu máme teda kľúčové slovo, ktoré aj nám vždy hrozí akýmsi pokušením, a to je slovo hojnosť. A teraz nehovoríme len o hojnosti majetku, finančná hojnosť, hojnosť chleba, ako u Sodoma mala hojnosť chleba. Môže byť hojnosť starostí. Vždy, keď čohokoľvek je príliš veľa, že to príliš zaujíma našu pozornosť a odvracia pozornosť od jedného, o ktorom Ježiš hovorí, že jedno je potrebné. Hej, mimochodom, tento istý problém mala Marta a Mária. No, toto sa toľko spomína, že ja sa vyhýbam Marte a Márii, lebo skoro v každej kázni sa to spomína. Ale tam je celkom jasne jeden výrok, ktorý je tu kľúčový. Ježiš tam hovorí, že staráš sa o mnohé veci, ale jedno je potrebné. A ten problém, ktorý tu nastal, je, že Lucifer, jeho pozornosť už nebola zameraná na jediného stvoriteľa, ktorého mal oslavovať tým, že bol nositeľom svetla, mal nosiť svetlo. Svetlo znamená poznanie, svetlo znamená život. Mal obrovské obdarovanie a to svetlo sa zatemnilo, lebo jeho mal príliš veľa starostí. A to je na nás upozornenie, že aj v mojom srdci vzniká problém vzťahu k Bohu, ak niečoho je príliš veľa a zabúdam na jedného. Toto je veľmi ťažké aj pre kresťanov. Niekedy zistíte, že kresťania síce chcú byť spravodliví, ale chcú mať veľa záujmov. Veľa dobrých záujmov. To obchodovanie, ktoré tu je spomínané ako metafora o Satanovi či Luciferovi, ešte hovoríme, určite to nebolo niečo zlé. Ako možnosť mať tisíce, možno milióny kontaktov a niečo zisťovať a budovať a tvoriť. Spoločenstvo je veľa ľudí, ktorí veľmi majú radi. Proste obrovské zhromaždenie. Tu vidíte, že on tam Izajášovi hovorí, posadím sa nad veľké zhromaždenie. Ja si myslím, že muzikanti alebo nejakí umelci, ktorí majú obrovské zástupy ľudí a tam hrajú alebo spievajú alebo niečo, proste žijú z toho, že sú nad obrovským zhromaždením a všetkých ovládajú a proste to ich nabíja. ja tú skúsenosť nemám, ďaká Bohu, ale evidentne niektorí si ľudia, ktorí majú takéto obdarovanie a toto robia, z toho dokážu žiť. Aspoň viackrát som počul, že ich to nabíja, že proste ľudia tlieskajú, hurá. Proste prvá otázka, nejaký hrá klavirista a tlieskajú. Proste, čo tí ľudia robia? To je sila. A už je tam pojem množstvo namiesto jeden. Ak sa kresťan nechce zbaviť množstva a venovať sa jednému Bohu, tak bude mať vždy problém pokušenia a problém odpadnutia. O tom hovorí Pavol v liste Timoteovi, že ľudia, ktorí chcú byť bohatí, tak upadajú do pokušenia a do pasce mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí a ich, čo ich vedie k zničeniu a zatrateniu. Bohatstvo je množstvo. Takže kresťan by si mal dať pozor na čokoľvek, čoho je veľa. Veľa starostí, veľa práce, veľa peňazí, veľa ľudí, veľa vzťahov, veľa ciest, veľa pozeraní programov, veľa, veľa, veľa. Ježiš hovorí, jedno je potrebné. A to veľa ešte nie je hriech, pretože Abraham bol bohatý a ešte nemal hriech za to, že bol bohatý. A keď máte veľa vzťahov a veľa ľuďom pomáhate, tak to nie je hriech, ale je to dobré. A keď môžete spievať, alebo ja neviem čo hrať, ja neviem 100 000 poslucháčom, tak to ešte nie je hriech, ale keď to zabere pozornosť a vedie to k násiliu, tam o ňom je napísané, že tam sa objavilo násilie. No násilie, keď vám to začne tak chutiť, že chcete toho viac, ale to viac už nie je legitímne. A je tam násilie. Takže, ako vidíte, medzi našim srdcom a diablovým, či Luciferovým srdcom je korešpondencia a on to dobre vie a vie, ako to funguje. Takže kresťania, pozor na starosti, veľa, pozor na veľa záujmov, na to, čo presahuje istý limit a čo príliš zaujíma našu pozornosť. Tak toto množstvo vecí potom akože falzifikuje alebo nahrádza nekonečno. Lebo my nedovidíme koniec toho a máme dojem, že máme nekonečno. No ale nekonečno je atribút Boha. Takže množstvo znamená atribút Boha, keď sme oklamaní. Druhý pojem, alebo druhá vec, ktorá tam je tiež nebezpečná, je, že bol, to je zase v 12. verši, je, že bol múdry, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Múdrosť a krása dáva dohromady niečo, o čom sa dnes málo hovorí a mám dojem, že tento rozmer tu aj značne chýba v dnešnom myslení. A to je otázka vznešenosti a banality. Ľudia veľmi často, aj kresťania, uvažujú o tom, čo je dobré a čo je zlé. Áno, Biblia hovorí o tom, čo je dobré a čo je zlé. Ale dôležitejšia je škála, alebo ak chcete, rebríček vznešenosti, niečo, čo je veľkolepé, samozrejme to je dobré, ale čo je vznešené, a potom, čo je banálne, alebo hlúpe, alebo čím treba pohrdnúť. A Lucifer v tom svojom pôvodnom vydaní, teda ako bol stvorený, bol krásny, tam sú farby, len tak hrali, to vidíte na diskotékach, alebo niekde, kde to celé mihá sa, tak to boli, alebo reklama, proste na nás pôsobia farby, on mal tie nádherné farebné drahokamy, teda tam nešlo len o neonky, nejaké farby, ale o skutočne drahokamy, niečo, čo bolo cenné, a bol múdry. A to naznačuje vznešenosť. Keď čítate niekde v tých filozofických dielach o vznešenosti, tak rozdiel medzi krásou a vznešenosťou je, že vznešenosť je neodolateľná. Vznešenosť spôsobí akési násilie na nás v tom zmysle, že nás pokoruje. Krása nás zvádza, hej, krása nás priťahuje, ale vznešenosť, tam sa cítime automaticky malý, nedostatočný. V prítomnosti niečoho vznešeného sa tvorí akási prirodzená autorita. A viete, že to je bytosť, ktorá stojí za poslušnosť, ktorá stojí za úctu, pred ktorou by som bol ochotný padnúť, kde sa roztrasiem od toho, že som slabý. Preto sa asi o tom nehovorí, ja si myslím dnes, pretože my nechceme byť slabí. My chceme byť dobrí, ale vznešenosť, to je, tej sa dneska vysmieva. V podstate akási veľkoleposť, vznešenosť, táto nádhera, bytostná nádhera, múdrosť, toho sa pohrdá, pretože nič nie je vznešené. A celá táto škála úvah sa zruší, a to vidíte pri politikoch, ktorí, keď ide o niečo dôstojné, no tak sa vždy odvolajú na to, že je to podľa paragrafov a to stačí. To, že to je neúctyhodné a že to nad tým treba zapľuť, ako sa to správajú niekedy, tak to nás nezaujíma, lebo táto škála sa dnes vôbec nerešpektuje. Ale keď hovoríme o Bohu, tak to, že je vznešený, je pravdepodobne dôležitejšie ako to, že je dobrý. To, že Boh je vznešený. A Lucifer chcel túto vznešenosť doviesť tak ďaleko, že sa stane Bohom. Kde sa to vzalo? No, ja dúfam, že vám to pripadá bláznivé. Tak je to stvoriteľ, ako ja môžem byť stvoriteľom, keď som stvorený. Je to niekto, kto má nekonečné vedomosti a absolútne nekonečné, ako to ja môžem dosiahnuť. No nemôžem. Hlúposť? No áno, hlúposť. Kde sa to vzalo? Nedá sa to vysvetliť. Ale práve v tom je ten hriech. V tom je to bláznostvo, že človeku šibne doslovne, keď je v hriechu a myslí si to, čo je nezmysel. Že nikdy nezomrie, že je sám seba tvorcom, že ja si tvorím vlastné pohlavie a ja si tvorím vlastný osud a self-made man a ja neviem čo, to všetko nám šibe, keď nám šibe. Lebo to je hriech. Kde sa to vzalo? No, krása a vznešenosť, keď vám Boh dá postavenie a dá vám krásu, mimochodom, ja neviem, jak je to s dievčatami, ja našťastie túto problém nemám, ale pravdepodobne pre krásne dievča je mimoriadne ťažké vzdať sa toho pokušenia, že teda všetci sa za mnou obzerajú, všetci ma obdivujú, všetci ma chcú fotiť a ja neviem čo. Ne? Krása je nebezpečná a znamenala satanov pád. Bol tak krásny a tak vznešený, slovensky by sme mohli povedať, že kúzelne krásny, Angličania majú také slovo glamour. A to slovo glamour je niečo, čo my nazývame čarokrásny alebo kúzelný. Máme také slovo, že je tam kúzlo, alebo šarm. To je, myslím, z francúzštiny, keď je, prosím? Obdivované, ale šarmantný, to je, šarm je niečo, čo vám kúzli, že sa cítite, ako keby to ani nebola pravda. Hej, magické. Krása je magická, no a tým, že je magická, je to Boží dar. Stále hovoríme o niečom, čo je dobré. No, ale ak to spôsobí, že to nahradí Boha, už je zle. Takže Boh to stvoril dobre, stvoril to krásne, stvoril to preto, aby sme mu ďakovali, aby sme ho oslovovali. To je text, ktorý je vždy dobre mať na pamäti, ako to začalo v Rímanom v 1. kapitole, 20. 21. verš. Poznajúc Boha, neoslavovali ho a neďakovali. Krása, stvorená Bohom, ak neoslavuješ za to Boha, a neďakuješ mu za to, ak si krásna, si dievča, chlapci asi nebývajú krásni, no možno sú pekní, alebo máš krásne umenie, krásne spieváš, krásne hráš, alebo ja neviem, krásne maľuješ, proste niečo fantastické, ľudia sú z toho hotoví, priťahuje ich krása. Čím viac krásy, čím viac nejakej vznešenosti, pôsobivosti, že proste si niekto, tým viac vďaky. Stále si treba uvedomiť, ak celú slávu nedávam Bohu, začína sa hriech. Niečo, čo je bláznivé, pretože vždy musím vedieť, že to, čo mám, nemám zo seba. Na to sa Pavol pýta v prvom liste Korintianom, čo máš, čo by si nebol dostal? Čo máš, čo by si nebol dostal? Život? Hej. Rozum? Vzdelanie? Dnešný obed? No všetkom sa dá ukázať, že si niečo dostal. Jediné, kde som originálny, je môj hriech. To je jediný originál, ktorý mám. Že niečo dobre dostanem a zdeformujem to. A z krásneho urobím ohavné. A z dobrého urobím zlé. A z toho, za čo sa dalo ďakovať, urobím, že sa nad tým treba uškrnúť alebo zapľuť. Keď si to uvedomím, môžem robiť pokánie. Vďaka Bohu, že mi nedal plný rozum a plné vedomie, že môžem robiť pokánie. Že môžem zomrieť. Keby som nemohol zomrieť, tak by som bol ako Satan a jeho anjeli odsúdený navždy. Ale cez Kristovú smrť a moju smrť, ktorú môžem v ňom prežiť, a aj fyzickú smrť, môžem sa vrátiť k Bohu. Pokánie. Takže tu máme ďalšie, odkiaľ zlo? No, z krásy a vznešenosti, keď si ju chcem ukradnúť pre seba. Ne? Nádherné veci. Hojnosť bola prvá, obchodovanie, čo je tam metaforicky nazvané, krása a postavenie a to, čo kúzlo, pôvab, ľúbeznosť, čaro, krása, glamour alebo šarm, úžasne nebezpečné. Ne? Nečudujte sa, že ľudia tak idú za divadlom, za filmom, za predstavením niečoho, čo sa trbliece a pôsobí na nás, lebo nám to falzifikuje, ako nahráva svetosť Božiu, Božiu vznesenosť. A posledná vec, ktorá v týchto textoch vychádza, je, že sa človek obráti na seba, na svoje self. My v slovenčine nemáme na to dobré slovo, lebo to nie je celkom ja. Hej, to ja skôr hovorí o sebectve, ale self, to anglické slovo self, hovorí o tom, že moja identita je pre mňa dôležitá. Kto som? Moje bytie. Hej, moja existencia ako oddelenej, špeciálnej, zvláštnej bytosti. A tam sa to vyjadrilo v tom, urobím sám seba, hej, urobím sám seba ako najvyšší. To je v tom Izajášovi. Sústredil sa na seba, posadím sa nad veľkým zhromaždením. Teraz nevieme, či chcel Boha zvrhnúť, alebo si chcel urobiť separátne kráľovstvo. Hej? Toto nevieme, že či mal až také bláznivé predstavy Lucifer, keď prvý raz hrešil, že zautočí s nejakým obrovskou anielskou armádou a zhodí najvyššieho. Či až takto nevieme, ale možno, že si chcel separátne robiť a bol zhodený na zem. A zdá sa, že zem Meguľa bola jeho priestorom, že to bol ten Éden. Toto vám nekážem, ako že to musíte veriť, lebo toto je práve tá otázka, čo som na začiatku hovoril, že je hypotéza. Ja pracujem s tou hypotézou, že Éden, o ktorom sa tam hovorí, bol priestor, kde Lucifer ešte ako anielská bytosť mal priestor a že keď bol zhodený, tak tá zem sa stala temnou a chaotickou. Že proste to je skaza zeme, čo čítame v druhom verši Genesis. A že človek bol stvorený práve na obnovenie Božieho majetku. Špekulácia, ak vám to nechutí, nemusíte tomu veriť. Verte v Krista a spasenie cez kríž. Ale toto dáva zmysel, pretože Satan, keď pokúšal Ježiša ako druhého Adama, Ježiš musel byť dokonalý človek, aby obnovil ľudstvo, lebo my sme stratení. My sme deti Adama a otroci hriechu. Ale Ježiš bol nový človek, splodený z Panny, teda z Ducha Svätého, takže bol nové ľudstvo. A keď ho pokúšal Satan, tak v jednom pokúšení hovorí, toto všetko ti dám, to je mne dané. A Ježiš nespochybňoval, že to mu patrí, že to je naozaj Satanovo. Ale povedal, kláňať sa treba jedinému Bohu. Lebo chcel, aby sa mu poklonil. Proste to naša identita je naše božstvo s malým B. A v podstate preto sa tým tak zaoberáme, lebo tam som iný, tam si zaslúžim vašu pozornosť. Toto som proste ja, takýto som, taký zvláštny, taký dôležitý. A to dnes žiaľ, pestuje aj psychológia, aj všetky vedy vám budú bulíkať stále, propaganda a reklama, ako si všetko zaslúžite, aký ste dôležití, aký ste večný, aký ste božský. A aj všetky vedy vám budú bulíkať stále, propaganda a reklama, ako si všetko zaslúžite, aký ste dôležití, aký ste večný, aký ste božský. A to zdôraznenie, ten

0: Zase, psychiatrický prípad? No, asi áno. Ale žiaľ, že takých psychiatrických prípadov je tak veľa, že skoro by som povedal všetci, čo hrešíme, alebo sme hrešili, a tak sme takýto. Že sa považujeme za tvorcov vesmíru, tvorcov etiky. Ja určujem, čo je dobré. Mne nikto nebude hovoriť, čo je dobré, čo je zlé. A to dnes učia už v základnej škole. Ako zistíš, čo je dobré? Čo sa ti páči? Aký máš pocit? Hej? Toto dnes býva v učebných osnovách. Hej? Stvoriť. Tak nemôžem stvoriť vesmír, nemôžem stvoriť materiu, ale aspoň môžem stvoriť svoj vlastný svet. No, narazíme a nech je Božia milosť, aby sme narazili, kým je čas. Lebo ak človek narazí potom, keď už je pozde, tak je koniec. Takže falzifikované božstvo je to, čo Satana zviedlo, teda Lucifera, a stal sa Satanom. Odkiaľ zlo? No, zlo je z dobra, zneužitie dobra. Zlo nie je stvorené. Zlo nikto nestvoril. Zlo je niečo, čo je deformácia dobrých vecí. Aj hojnosť, aj krása, aj vznešenosť, aj to, že každý z nás je individuum a že má nejakú vlastnú identitu, aj to je Božia myšlienka, je to dobré. Ale všetko je, má byť použité vzhľadom na Boha. S vďakou a obetovaním Bohu. Ak nechceš to, čo máš dobré, seba, krásu, bohatstvo, obetovať Bohu, stávaš sa Satanom v tom zmysle, nie s veľkým sa, ale v tom, že si nepriateľom Božím. Nechceš, aby Boh bol v centre. A to pokušenie je tu stále. Preto Pavol píše kresťanom, tí, ktorí chcú byť bohatí, padajú do satanovského pokušenia. Všetko, čo je množstvo, alebo čo sa príliš sústreďuje na teba, na mňa, na seba, tak je pokušenie. Takže na toto si treba dať pozor a stále dať kontrolu, či máme v objektíve jedného. Boha skrze Pána Ježiša Krista. Začiatok zla v sebe sa nedá vysvetliť. Ešte raz opakujem, zlo je preto zlým, že sa nedá vysvetliť. Ak sa dá vysvetliť, prestáva byť zlom. A najdôležitejšia lekcia, ktorá by z tohto mala vyplývať, je, že na vyriešenie zla potrebujeme Božie riešenie Krista. Smrť a vzkriesenie. Smrť na kríži, znovuzrodenie a odpustenie hriechov. Vďaka Bohu, že to existuje. Takže keď hovoríme o tom, že to stále hrozí, sme v situácii aj veriaci, ktorým to hrozí, ale keď to vieme strážiť, tak môžeme mať milosť, že sa tomu vyhneme, samozrejme s Božou pomocou a s mocou Svätého Ducha. Ja si nemyslím, že tieto vedomosti vás automaticky zachránia, ale nás varujú pred pokušením príliš ísť za krásou, príliš ísť za hojnosťou a príliš sa venovať tomu, kto som ja, čo som zač, akú mám ja identitu. Pane, ďakujem ti, že si porazil diabla, že tento cherub, ktorý začal vzburu proti stvoriteľovi a proti jedinému vznešenému a dobrému Bohu, že je porazený. Ďakujeme ti za to. A v tom boji, ktorý ešte nám zostáva, kým sme tu, daj nám múdrosť a vedenie, aby sme sa nedali oklamať. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 7. kapitola.
1: Jerubbaal, to jest Gideon, včas ráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midiáncov bol severne od neho, v údolí pri pahorku More. Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiáncov do rúk. Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma zachránila. Daj teda verejne vyhlásiť ľudu, kto sa bojí a chveje, nech sa vráti. Gideon ich rýchlo preskúšal a vtedy sa z nich vrátilo 22 tisíc mužov a 10 tisíc ich zostalo. Ale Hospodin povedal Gideonovi: Ešte vždy je mnoho ľudí, zaved ich dolu k vode, tam ti ich preskúšam. O kom ti poviem, tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou, ale každý, o kom ti poviem, tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. Zaviedol ľud dolu k vode. Hospodin povedal Gideonovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho postav osobitne, takisto každého, kto si kľakne na kolená, a tak bude piť. Tých, čo zdvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo 300 mužov, ostatný ľud si kľakol na kolená a tak pil vodu. Hospodin riekol Gideonovi: S 300 mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim a vydám ti Midiáncov do rúk. Všetci ostatní nech idú domov. Ľud si vzal potravu a svoje trúby. Potom prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, len tých 300 mužov si ponechal pri sebe. Tábor Midiáncov bol pod ním v údolí. Hospodin mu riekol vonú noc: Vstaň a zostúp do tábora, lebo som ti ho vydal do rúk. Ak sa bojíš zostúpiť, choď najprv so svojim služobníkom Purom dolu do tábora a vypočuj, čo hovoria. Vtedy získaš odvahu zostúpiť do tábora. Na to Gideon zišiel so svojim služobníkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. Midián, Amálek a všetci synovia východu zaplavili údolie v takom množstve ako kobylky a ich ťav bolo bez počtu tak, ako mnoho je piesku na morskom brehu. Keď Gideon prišiel, práve rozprával jeden muž druhému svoj sen. Hľa, mal som sen. Peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Midiáncov, prišiel k stanu a narazil naň, ten padol, prevrátil sa a zostal ležať. Jeho druh odpovedal: To nie je nič iné ako meč Izraelca Gideona, syna Joášovho. Boh mu vydal do rúk Midiáncov s celým táborom. Keď Gideon počul sen a jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Hor sa, Hospodin vám vydal tábor Midiáncov do rúk. Rozdelil 300 mužov na 3 skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy, v krčahoch boli fakle. Hovoril im: Pozerajte na mňa a robte podobne. Len čo prídem na okraj tábora, robte presne tak, ako ja budem robiť. Keď ja zatrúbim na trúbe, zatrúbte aj vy všetci, ktorí ste so mnou okolo celého tábora, a volajte za Hospodina a Gideona. Keď prišiel Gideon so 100 mužmi, ktorí boli s ním na okraj tábora na začiatku nočnej strednej stráže, práve keď rozostavili stráže, zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy, čo mali v rukách. Všetky 3 skupiny zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy. Potom chytili do ľavej ruky fakle a do pravej ruky trúby, trúbili a volali: Meč Hospodinov a Gideonov. Každý si zastal na svoje miesto vôkol tábora, v tábore všetci pobehúvali a s revom utekali. Kým oni trúbili na 300 trúbach, Hospodin obrátil v celom tábore meč jedného proti druhému. Tábor utekal až po Bečitu, k Cerére, po breh Ábel Mechóly pri Tabáte. Vtedy boli povolaní mužovia Izraela z Naftálího, Ašéra a celého Menašeho a prenasledovali Midiáncov. Gideon rozoslal aj poslov na celé Efraimské pohorie s odkazom. Zíďte proti Midiáncom a zaberte im vody až po Bétbáru a Jordán. Vyzvali všetkých mužov z Efraimu a tí im zabrali vody po Bétbáru a Jordán. Zajali obe kniežatá Midiáncov, Óréba a Zeéba, a zabili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Potom prenasledovali Midiáncov, hlavu Óréba a Zeéba doniesli Gideonovi za Jordán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 8. kapitola.
1: Mužovia z Efraimu mu povedali: Čo si nám tu urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Midiáncom? A prudko sa s ním hádali. Ale on im povedal: Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či paberky Efraima nie sú lepšie ako oberačka Aby Jezerova? Hospodin vám vydal do rúk midianské kniežatá Oureba a Zeeba. Čo som ja mohol robiť v porovnaní s vami? Keď im to hovoril, ochabol ich hnev voči nemu. Keď Gideon prišiel k Jordánu, prišiel s 300 mužmi, ktorí boli s ním, ale boli ustatí a hladní. I povedal mužom zo Sukkotu: Dajte prosím niekoľko chlebov ľuďom, čo idú za mnou, lebo sú ustatí. Ja prenasledujem midianských kráľov Zebacha a Calmunnu. Ale sukkotské kniežatá povedali: Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu vojsku? Gideon odpovedal: Dobre teda, keď Hospodin dá Zebacha a Calmunnu do mojich rúk, vyšíbem vám telá trňami z púšte a bodliakmi. Odtiaľ išiel nahor do Penúelu a takisto hovoril s mužmi z Penúelu. Ale oni odpovedali, ako odpovedali sukkótski mužovia. Aj mužom z Penúelu povedal: Keď sa šťastne vrátim, zborím túto baštu. Zebach a Calmunna boli so svojim táborom v Karkóre. Bolo ich asi 15 000 mužov, všetci, čo zostali z celého vojska synov východu, padlých bolo 120 000 mužov vyzbrojených mečom. Gideon vystúpil cestou kočovníkov východne od Nóbachu a Jogbehy a porazil tábor, ktorý sa cítil v bezpečí. Zebach a Calmunna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch midianských kráľov Zebacha a Calmunnu a celé vojsko rozprášil. Keď sa teraz Gideon, Joášov syn, vrátil z boja od priesmiku Cheres, zajal spomedzi sukkótskych mužov mládenca a keď sa ho vypitoval, ten mu spísal kniežatá a starších zo Sukkótu 77 mužov. Keď potom prišiel k mužom zo Sukkótu, povedal: Hľa, tu sú Zebach a Calmunna, pre ktorých ste sa mi posmievali. Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu vojsku? Pochytil starších mesta a trne z púšte i bodľačie a dal príučku mužom zo Sukkótu. Baštu v Penúeli zboril a mužov mesta pobil. Potom povedal Zebachovi a Calmunnovi: Čo za mužov ste to na tábore zabili? Odpovedali: Boli ako ty, každý vyzeral ako kráľovský syn. On povedal: Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Akože žije Hospodin, keby ste ich boli ponechali pri živote, nezabil by som vás. Potom povedal Jéterovi, svojmu prvorodenému: Nože, zabij ich. Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál, bol totiž ešte mladý. Zebach a Calmunna povedali: Nože, ty sám sa obor na nás, lebo aký muž, taká jeho sila. Vtedy Gideon vstal, zabil Zebacha a Calmunnu a vzal mesiačiky z krku ich tiahu. Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z rúk Midiáncov. Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať, Hospodin bude panovať nad vami. Potom im povedal Gideon: Mám k vám žiadosť. Nech každý odovzdá ukoristené náušnice. Nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. Odpovedali, ochotne ti dáme. Tu rozprestreli plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šekelov zlata. Okrem mesiačikov, náušníc a purpurových rúch, ktoré nosili midianskí králi, a okrem reťazok z krku ich tiav. Gideon spravil z toho efód a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným s ním a tak sa stal osídlom pre Gideona a jeho dom. Midianci boli pokorení pred Izraelcami, takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala 40 rokov pokoj, kým žil Gideon. Jerubbaal, Júášov syn, odišiel a býval vo svojom dome. Gideon mal 70 synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. I jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sícheme, mu porodila syna a dal mu meno Abímelech. Gideon, syn Júášov, zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Júáša v Abijezerovskej Ofre. Keď Gideon zomrel, Izraelci sa so smilnou nevernosťou oddali Baálom a urobili si Baal Beríta Bohom. Izraelci nepamätali na Hospodina, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov a neukázali vďačnosť ani voči domu Jerubbaala Gideona za všetko dobré, čo preukázal Izraelu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 9. kapitola.
1: Abimelech, syn Jerubbaalov, išiel do Sýchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celej čeliadi domu otca svojej matky. Otvorene povedzte všetkým občanom Sýchemu, čo je lepšie pre vás, aby 70 mužov, všetci synovia Jerubbaalovi, panovali nad vami, alebo aby jeden človek panoval nad vami. Pamätajte, že som z vášho tela a kostí. Bratia jeho matky rozpovedali všetko občanom Sýchemu a ich srdce sa priklonilo k Abimelechovi, lebo povedali, je nám bratom. Dali mu 70 šekelov striebra z domu Baal-Beríta a Abimelech si za to najal na ničhodných a na všetko schopných ľudí, ktorí ho nasledovali. Potom odišiel do domu svojho otca do Ofry a na jednom kameni zavraždil svojich bratov, synov Jerubbaalových, 70 mužov, zostal len Jótam, najmladší syn Jerubbaalov, lebo sa skryl. Potom sa zhromaždili všetci občania Sýchemu i celé Bét Milló, odišli a vyhlásili Abimelecha za kráľa pri dube s posvetným stĺpom v Sýcheme. Keď to oznámili Jótamovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal. Počujte ma, občania Sýchemu, a vypočuje vás Boh. Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive, kráľuj nad nami. A oliva im odvetila, mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami. Vtedy povedali stromy figovníku, poď ty a kráľuj nad nami. A figovník im odvetil, mám opustiť svoju sladkosť a svoje výborné ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami. Potom povedali stromy viniču, poď ty a kráľuj nad nami. Ale vinič im odvetil, mám opustiť svoj mušt, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami. A všetky stromy povedali bodliaku, poď ty a kráľuj nad nami. A bodliak odvetil stromom, ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tvôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. Teraz, ak ste naozaj statočne konali, keď ste Abimelecha urobili kráľom, a ak ste dobre naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, ak ste mu odplatili, ako sa zaslúžil o vás, lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vášky a zachránil vás z rúk Midiáncov, ale vy ste dnes povstali proti domu môjho otca a jeho synov ste povraždili 70 mužov na jednom kameni a urobili ste Abimelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občanmi Sýchemu, lebo je vašim bratom. Ak ste naozaj statočne naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, radujte sa z Abimelecha a aj on nech sa raduje z vás. Ak nie, nech vyšľahne z Abimelecha oheň a nech strávi občanov Sýchemu a Bét Millóa a oheň nech vyšľahne z občanov Sýchemu a z Bét Millóa a nech pohltí Abimelecha. Potom

Jótam ušiel a unikol svojmu bratovi Abimelechovi. Na to odišiel do Beéry a býval tam. Keď Abimelech panoval 3 roky nad Izraelom, zoslal Hospodin zlého ducha medzi Abimelecha a občanov Sýchemu, takže občania Sýchemu odpadli od Abimelecha, aby násilie na 70 synoch Jerubbaalových a ich krv padla na Abimelecha, ich brata, ktorý ich zavraždil, a na občanov Sýchemu, ktorí mu posilnili ruky, aby mohol zavraždiť svojich bratov. Občania Sýchemu postavili na výšinách hôr ľudí do zálohy, ktorí olúpili každého, kto prešiel po ceste popri nich. To oznámili Abimelechovi. Prišiel Gaal, syn Ebedov, so svojimi bratmi a usadil sa v Sýcheme. Občania Sýchemu mali k nemu dôveru. Raz vyšli na pole, oberali vinice a lisovali, urobili radostnú slávnosť, vošli do chrámu svojho boha, jedli, pili a preklínali Abimelecha. Ebedov syn Gaal povedal: kto je Abimelech a čo je Sýchem, aby sme mu slúžili? Či nie je on synom Jerubbaalovým a Zebúl jeho správcom? Slúžte radšej mužom Sýchemovho otca Chámóra. Prečo by sme mali teraz jemu slúžiť, keby som len mal tento ľud v moci? Odstránil by som Abimelecha a odkázal by som Abimelechovi: máš mnoho vojska, vyťahni. Keď veliteľ mesta Zebúl počul slová Gaala, syna Ebedovho, vzplanul hnevom, poslal poslov k Abimelechovi do Arúmy a odkázal mu: hľa, Ebedov syn Gaal a jeho bratia prišli do Sýchemu a štvú mesto proti tebe. Nuž vstaň ešte v noci i s ľudom, ktorý máš pri sebe, a ukry sa v poli do zálohy. Včas ráno pri východe slnka prepadni mesto. Keď potom vytiahne so svojimi mužmi proti tebe, urob s ním, ako chceš. Abimelech so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, vstal ešte v noci a postavil sa do zálohy proti Sýchemu v 4 skupinách. Ebedov syn Gaal vyšiel a postavil sa k vchodu mestskej brány. Tu zdvihol sa Abimelech so svojím ľudom zo zálohy. Keď Gaal videl onen ľud, povedal Zebúlovi: hľa, ľud zostupuje z končiarov vrchov. Zebúl mu odpovedal: tiene vrchov sa ti zdajú ako ľudia. Gaal hovoril ďalej: hľa, ľudia schádzajú z prostriedku krajiny a jedna skupina prichádza po ceste od Vešteckého duba. Zebúl mu povedal: kde sú teraz tvoje ústa? Veď si povedal: kto je Abimelech, aby sme mu slúžili? Toto je ľud, ktorým si opovrhol. Vyjdi teraz a bojuj proti ním. Vtedy Gaal vyrazil na čele sýchemských občanov a bojoval proti Abimelechovi. Abimelech ho prenasledoval. On ušiel pred ním. Popadalo mnoho ranených až po bránu. Kým sa Abimelech vrátil do Arúmy, Zebúl zahnal Gaala a jeho bratov, takže nemohli ďalej zostať v Sýcheme. Na druhý deň vyšiel ľud do poľa a oznámil to Abimelechovi. Vzal svojich ľudí, rozdelil ich na 3 skupiny a postavil na poli do zálohy. Keď videl, že ľudia vyšli z mesta, prepadol ich a pobil. Abimelech urobil výpad so skupinou, ktorá bola pri ňom, a obsadil vchod do mestskej brány, druhé 2 skupiny prepadli všetkých, ktorí boli na poli, a pobili ich. Abimelech bojoval celý deň proti mestu a dobil ho. Ľud, ktorý bol v ňom, povraždil, mesto zničil a posypal soľou. Keď to občania Sýchemskej bašty počuli, vošli do krytov chrámu El Beríta, Abimelechovi hlásili, že všetci občania Sýchemskej bašty sa zhromaždili, Abimelech vystúpil s celým svojim ľudom na vrch Calmón. Tam vzal do ruky sekeru a nasekal haluzinu. Zodvihol ju
a naložil na plece. Potom povedal svojmu ľudu: robte teraz rýchlo to, čo ma vidíte robiť. Všetok jeho ľud nasekal haluzinu a šiel za Abimelechom. Položili ju na kryt a zapálili kryt nad nimi. Tak pomreli všetci občania Síchemskej bašty, okolo 1000 mužov a žien. Na to išiel Abimelech do Tebecu, obklúčil Tebec a zabral ho. Uprostred mesta stála pevná bašta, tam utiekli všetci mužovia a ženy, všetci občania mesta, zamkli za sebou a vystúpili na strechu bašty. Abimelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. Keď sa priblížil ku vchodu bašty, aby ju podpálil, nejaká žena mu hodila žarnou na hlavu a rozbila mu lebku. Rýchlo zavolal svojho zbrojnoša a povedal mu: vyťahni svoj meč a usmrť ma, aby nepovedali o mne, žena ho zabila. Mládenec ho prebodol a on zomrel. Keď Izraelci videli, že Abimelech zomrel, každý šiel domov. Tak odplatil Boh Abimelechovi za zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď zavraždil svojich 70 bratov. Aj Síchemským mužom odplatil Boh za ich zločiny. Tak padla na nich kliatba Jerubbaalovho syna Jotáma.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo mám robiť, keď ma kresťanstvo už nebaví?
2: Ja by som začal možno tým, že hľadaním dôvodov, že prečo ma kresťanstvo nebaví. Lebo tie dôvody môžu byť rôzne. Môžu byť dobré dôvody a menej dobré. Medzi tie dobré dôvody, prečo ma kresťanstvo nebaví, by som možno povedal napríklad to, že mám zo skúsenosť v cirkvi, s atmosférou, ktorá tam je. Hej, že spoločenstvo, v ktorom som, je príliš formálne, príliš plitké, príliš prázdne. A potom to má trochu logiku, že kresťanstvo, ako zažívam, tým, že som ovplyvnený tým spoločenstvom, tak ma až tak nebaví. A niekedy môže byť to, že ma kresťanstvo nebaví, spôsobené tým, že mám zle nastavené očakávania. Hej, že čakám v reálnom živote niečo, čo kresťanstvo skutočne neponúka. A to sa deje v situáciách, kedy nakoniec som počul alebo rozumiem evanjeliu skreslené. Alebo dokonca som počul a počúvam iné evanjelium. To je samozrejme extrémny prípad. Teda, na začiatku by som išiel asi tou cestou, že skúsil by som zistiť, že prečo to je. Že čo je ten dôvod, prečo ma nebaví a čo ma skutočne nebaví. A preskúmal by som tie možnosti. Otázka je ale postavená teda, že čo konkrétne potom robiť. A tam by som doporučoval to, čo hovorí Ježiš, že proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a bude vám otvorené. Že doporučoval by som prosiť, hľadať a klopať. Hej, že začať tú otázku, ktorá je položená teraz tu nám, tak by som začal klásť Bohu. Že páne, že prečo ma kresťanstvo alebo život s tebou nebaví. A Pán Ježiš zasľubuje, že tí, čo prosia, dostanú, tí, čo hľadajú, nájdu, a tí, ktorí klopú, tým bude otvorené. A mám k tomu ešte jednu dôležitú poznámku, že popri tom hľadaní a tej prosbe. Mne sa zdá, že jedným z najbežnejších dôvodov, prečo nás niekedy kresťanstvo nudí, je, že nevidíme Boha tak, ako skutočnosť je. Apoštol Pavol na začiatku listu Efeským najskôr začína ten list tým, že ďakuje Efeským za ich zdravú vieru, za ich lásku, za ich dobrotu, nejakým spôsobom ich chváli. A potom nasleduje prosba, ktorá pôsobí tak trochu prekvapivo, že modlím sa za vás, aby Boh otvoril oči vášho srdca, aby ste videli nádej, do ktorej on povoláva, bohatstvo slávy, teda jeho dedičstva a moc, ktorá pri vás pôsobí. K tomu, aby sme sa v kresťanstve nenudili, my všetci, tak potrebujeme vidieť veci pravdivo. Potrebujeme vidieť najmä Boha, takého, aký je. Potrebujeme ho vidieť, že Boh je úžasný, že je fascinujúci, že ďaleko presahuje akékoľvek naše predstavy. Nakoniec, keď sa nám Boh a život s ním zdá nudný, tak je to hlavne preto, že ho nepoznám. Lebo Boh je všetko iné, len nie je nudný. Skúsim to celé nejako spojiť, že teda, že najskôr by som asi hľadal tie dôvody, že prečo to vlastne je, že či mi spoločenstvo, v ktorom žijem, neskresľuje ten pohľad na Boha a na život. Potom, či moje presvedčenie, nastavenia, očakávania neskresľujú ten pohľad na Boha a na život s ním. A potom by som teda priamo predkladal tú svoju prosbu, že Bože, otvor mi oči, aby som videl, aký si. A vtedy, keď príde to videnie Boha v takom novom svetle, také väčšej hĺbke, tak som presvedčený, že núda veľmi rýchlo odíde.
1: A ak to je naozaj tak, ako ste vraveli na začiatku, že možno to nie je o tom, že ma nebaví kresťanstvo, ale že ma nebaví tá cirkev a ten zbor konkrétny, v ktorom som, čo vtedy?
2: To nie je jednoduchá otázka tiež. Asi by som to znovu nechal na... Že nechal by som tomu čas a modlil by som sa za celú tú situáciu. Mne sa zdá, že tá miera, ako mi tá cirkev môže komplikovať život, je rôzna. Že, a niekedy mňa to môže prebudiť nejaké aktivite a začnem byť prínosom pre to spoločenstvo a nejakým spôsobom si tam nájdem svoje miesto. Ale niekedy to môže prerásť do niečo, čo je tak zdrvujúce, že potom to dobre odísť do celého. Určite netreba odísť veľmi rýchlo a nerozvážne, ale viem si predstaviť, že človek odíde z nejakého spoločenstva a že ten dôvod je, že hľadá hlbšie spoločenstvo s Bohom. A teda nemal by odísť bez toho, že to reálne hľadá, to hlbšie spoločenstvo s Bohom. Nemal by odísť len z tej samotnej frustrácie z toho.
1: Takže pripúšťate aj možnosť odísť z cirkvi, ak ma nebaví, čo v konečnom dôsledku je asi lepšie riešenie, ako opustiť celé kresťanstvo, radšej opustiť zbor, ano. Ako sa vzdať kresťanstvo.
2: Nejaký zbor alebo spoločenstvo tak narúša môj duchovný život, tak je, nie, že lepšie, to je nevyhnutné možno dokonca. Ale nemusí to byť vždy takto, hej? Teraz hovoríme o tej situácii, že to tak je.
1: Ďakujem.

Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci a predviedli ho pred veľradu i hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to. On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 66. až 69. verš. Kto sú Ježišovi sudcovia? Sú to náboženskí predstavitelia Izraela, Bohom vyvoleného národa. Celé stáročia bol tento národ pripravovaný na príchod Mesiáša. Nádej na jeho príchod sa odovzdávala z generácie na generáciu ako to najvzácnejšie duchovné dedičstvo. Keď nakoniec príde, skončí na lavici obžalovaných. Duchovná elita národa si sadá, aby vyniesla rozsudok nad tým, ktorý bol nádejou Izraela, ba dokonca nádejou celého sveta. Závažnosť tejto chvíle, keď sa má najvyššia židovská rada vyjadriť k Ježišovej osobe, je nesmierne veľká. Od jej vyjadrenia závisí postoj Izraela k Ježišovi v budúcnosti. Celé vypočúvanie sa zúži na jednu jedinú otázku. Povedz nám, kto si? Tu nastáva chvíľa nesmierne veľkého významu. To sa nepýta Ježiš svojich učeníkov, čo si oni myslia o ňom. To sa nepýta ani nás, ľudí, čo si myslíme o ňom. To nie sme my, ktorí stojíme pred ním, aby sme odpovedali na jeho otázku. To on stojí pred nami, aby odpovedal na našu otázku. Lebo otázka, ktorú sa pýta najvyšší kňaz, sa nepýta len vo svojom mene. Nepýta sa ju ani len v mene židovskej najvyššej rady. On sa ju pýta aj v našom mene. V mene všetkých ľudí celého sveta. Ježiš, povedz nám, kto vlastne si? Z Ježišovej odpovede jednoznačne vyplýva. On je tým zasľúbeným Mesiášom, synom človeka, o ktorom hovorí prorok Daniel. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Týmto odteraz Ježiš ukazuje úplný opak toho, čo vidíme pred sebou teraz. Teraz vidíme pred sebou slabého, bezmocného, trpiaceho Ježiša. Ale on oproti tomu, čo platí teraz, stavia to, čo bude platiť o ňom odteraz. Oproti viditeľnému poníženiu stavia svoje neviditeľné povýšenie. Teraz ide cestou poníženia, utrpenia a zavrhnutia, ktoré vyvrcholí jeho smrťou na kríži. Ale odteraz, od jeho smrti a vzkriesenia, príde jeho povýšenie. Bude to povýšenie toho, ktorý bol od večnosti Boží syn. Teraz tu stojí ako trpiaci Mesiáš, ale odteraz bude sedieť po pravici Otca ako oslávený syn človeka. Pane, ďakujeme, že si šiel cestou poníženia k osláveniu kvôli nám.

0: Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis 37. kapitola 31. až 36. verš. Kto je v tomto príbehu na tom horšie? Jozef či jeho bratia? Obeť či páchatelia? Na prvý pohľad je na tom horšie Jozef, obeť. Jemu ublížili, voči nemu sa previnili. On doplatil na nenávisť svojich bratov. Jeho treba ľutovať. Naozaj? Byť obeťou je zlé, ale byť páchateľom je z Božieho pohľadu oveľa horšie. Je zlé byť obeťou previnenia sa druhého. Ale je oveľa horšie previniť sa voči druhému. Jozef z vonkajšieho pohľadu najprv upadne do rúk bratov, ktorí ho chcú zabiť. Potom padne do cisterny, do ktorej ho hodia. Nakoniec padne do otroctva, keď ho bratia predajú za 20 strieborných. Veľký pád. Z otcovho miláčika doma až na úroveň otroka v cudzine. Ale Jozefovi bratia padnú oveľa hlbšie. Padnú do hriechu. Do veľkej viny voči svojmu bratovi. Oni ho majú na svedomí. A to z pohľadu Biblie je oveľa hlbší pád ako ten Jozefov. Jozefov pád je viditeľný, ale týka sa len jeho vonkajšej situácie, jeho postavenia. Ich pád je síce neviditeľný, lebo je vnútorný, ale o to je väčší, lebo sa týka ich vnútorného stavu, toho, ako sú na tom pred Bohom. Ako? Zle. Veľmi zle. Jozef ako otrok je na tom zle pred ľuďmi. Bratia sú na tom ako vinníci zle pred Bohom. Pred Bohom je vždy na tom horšie páchateľ ako obeť. Je na tom horšie morálne, duchovne aj charakterovo. Ale neskôr uvidíme, že cesta z pádu do hriechu bude pre Jozefových bratov veľmi dlhá, ťažká a bolestivá. Lebo je ľahšie sa do hriechu zamotať, ako sa z neho vymotať. Ale vďaka Bohu, že cesta späť je možná. Nielen pre Jozefových bratov, ale aj pre nás. Pane, pomôž nám, aby nám viac záležalo na tom, ako sme na tom pred Tebou, než pred ľuďmi.

Tu všetci povedali: Si teda Boží syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. Oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 70. a 71. verš. Ježiš prvýkrát na oficiálnej pôde židovskej rady vydáva svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve, keď hovorí: Áno, je to tak, ako hovoríte. Ja som Kristus, ten zasľúbený mesiáš. Ja som Boží syn. Ale prečo to robí až teraz, keď ho to môže stať život? Prečo až teraz, keď jeho svedectvo o sebe vyznie úplne absurdne a neuveriteľne? Keď všetko navonok protirečí tomu, aby tento slabý, všetkými opustený, potupený Ježiš bol skutočne Mesiáš a Boží syn, práve preto vydá toto svedectvo o sebe až teraz, keď už nehrozí žiadne nepochopenie ani zo strany jeho učeníkov, ani zo strany ľudu, ani zo strany náboženských predstaviteľov Izraela. Teraz je totiž už všetkým jasné, že on nie je Mesiáš podľa ľudských predstav, že on neprišiel naplniť politické očakávania Izraela, ale prišiel vyslobodiť ľudí z duchovného otroctva. Ale vo chvíli, keď Ježiš vydá svedectvo o sebe, karta sa obratí. Svojim svedectvom Ježiš postaví svojich sudcov pred rozhodnutie. Nie len svojich sudcov, ale i nás. Teraz to už nie je on, ktorý stojí pred nami, aby odpovedal na našu otázku. Teraz sme to my, ktorí stojíme pred ním, aby sme zaujali postoj jeho svedectvu o sebe. Sú len dve možnosti. Buď to, čo Ježiš hovorí o sebe, je pravda, alebo nie. Bude Ježiš tým, za koho sa prehlásil, teda Boží syn, alebo je klamár, ktorý sa vydáva za niekoho, kým nie je. Ak je Ježiš Boží syn, potom máme len jednu možnosť. Padnúť k jeho nohám, uctievať ho ako Boha. Ak Ježiš nie je Boží syn, potom ho musíme odmietnúť. Ak je Ježiš Boží syn, potom máme len jednu možnosť. Padnúť k jeho nohám, uctievať ho ako Boha. Ak Ježiš nie je Boží syn, potom ho musíme odmietnúť ako klamára, a dokonca ako

Ježiš je podľa nej nielen klamár, ale i rúhač. Rúha sa Bohu tým, že sa vydáva za jeho syna. Izrael tak ústami svojich náboženských predstaviteľov zavrhuje Bohom poslaného Mesiáša a Božieho syna posiela na smrť. Tu sa dovršuje duchovná tragédia vyvoleného národa, ktorá trvá až dodnes. Pane, otvor oči tým, ktorí ťa zavrhli, a daj im poznať pravdu o tebe.

0: Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojím synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis 37. kapitola, 34. až 36. verš. Kapitola končí pohľadom na Jákoba, ktorý plače za Jozefom, ktorý je predaný do otroctva. Keď Jákob oplakáva Jozefa, tak nevie, že on nie je len otec, ktorého treba ľutovať. On je aj vinník toho, čo sa stalo. Lebo práve svojou zaslepenou otcovskou láskou vyvolal tragédiu v živote svojho milovaného syna. Tak isto nevie, že v skutočnosti len zožal to, čo rozsieval. Jákob ako syn oklamal svojho otca, aby v starobe ako otec bol oklamaný svojimi synmi. A tak na vlastnej koži spoznáva nezrušiteľný zákon sejby a žatvy. Zákon, ktorý nieraz spoznávame aj my vo vlastnom živote. Že čo kto seje, to bude aj žať. Zatiaľ, čo Jákob vidí len smrť a hrob, Boh pripravuje záchranu pred smrťou skrze oplakávaného Jozefa. Veď kto je Jozef? Je Bohom vyvolený záchranca. V čase veľkého hladu sa má stať záchrancom Božieho ľudu, Jakobovej rodiny. Ale ako, keď tento vyvolený záchranca je zavrhnutý vlastnými bratmi? Tými istými, ktorých má raz zachrániť? Práve tým, že je zavrhnutý. Lebo výsledkom zavrhnutia Jozefa bude záchrana Jakobovej rodiny. Aj tých, ktorí Jozefa zavrhli. Boh aj zavrhnutie svojho vyvoleného záchrancu použije na záchranu tých, ktorí ho zavrhli. Boh aj nenávisť bratov použije na naplnenie svojho plánu záchrany. Bratia predajú Jozefa do otroctva v Egypte, aby sa ho raz a navždy zbavili. Aby už nikdy viac nepočuli o jeho snoch, v ktorých sa mu snívalo o jeho povýšení. Ale práve to je Boží plán, aby tento chlapec bol poslaný dopredu do Egypta. Aby práve tam pripravil pôdu pre záchranu rodiny svojho otca. Jozef je tak príkladom toho, ako ľud zavrhne Bohom poslaného záchrancu. Ale ten sa práve vďaka tomu stane záchrancom ľudu. Lebo zavrhnutie vyvoleného záchrancu je súčasťou Božieho plánu záchrany. Boh použil nenávisť bratov na záchranu Izraela. Boh použil aj nenávisť Židov na záchranu sveta. Lebo ako bol Jozef zavrhnutý vlastnými, tak aj Boží syn bol zavrhnutý vlastnými. Ako sa Jozef vďaka tomu stal ich záchrancom, tak sa aj Boží syn stal vďaka svojmu zavrhnutiu záchrancom sveta. Ako Boh použil predanie Jozefa na záchranu Božieho ľudu, tak Boh použil ukrižovanie svojho syna na záchranu sveta. Pane, aké predivné sú tvoje cesty. Ešte aj nenávisť človeka ti musí slúžiť.

Keď sa rozvinilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to. On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Tu všetci povedali: Si teda Boží syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. Oni povedali: Na čo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst. Evanjelium Lukáša, 66. až 71. verš. Keď Ježiš pred najvyššou židovskou radou vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve, jej členovia viac nepotrebujú. Odsudia Ježiša na základe jeho vlastného svedectva o sebe. Aké zvláštne. To isté, čo sa pre jedných stalo dôvodom k odmietnutiu Ježiša, pre druhých sa stalo dôvodom k jeho prijatiu. Sami sme to počuli z jeho úst, hovoria kňazi. On sám o sebe povedal, že je Kristus, Boží syn. Na čo ešte potrebujeme ďalšie svedectva? Tie už nie sú potrebné. Ježišovo svedectvo je úplne postačujúce. Presne tak. Na Ježišovom svedectve židovská rada založila svoje zavrhnutie Ježiša. Na Ježišovom svedectve sme my založili svoju vieru v Neho. Sami sme to počuli z Jeho úst. Či ešte potrebujeme nejaké iné svedectvo? Či nie je dostačujúce, že On sám o sebe povedal? Veď ako inak sa dá vysvetliť všetko, čo činil i učil, ak nie tým, že On je skutočne Boží syn? Veriť znamená spoľahnúť sa na pravdivosť Ježišovho slova. Prečo veríme, že má moc odpúšťať hriechy na zemi? Povedal to o sebe sám. Prečo máme istotu, že nebudeme sami opustení ako siroty? On sám povedal, že nás neopustí, ale že bude s nami až do konca sveta. Z jeho úst sme to počuli. Prečo pri hrobe spievame piesne vzkriesenia? Lebo on sám povedal, že je vzkriesenie a život. Z jeho úst sme to počuli. Čo vyšlo z jeho úst, to platí. V čom je teda naša istota? Našou istotou je sám Ježiš so svojim slovom. Inú nemáme, ale inú ani nepotrebujeme. Či vari potrebujeme ešte ďalšie svedectvo? Pýta sa najvyšší kňaz. My spolu s ním odpovedáme: Nie, nepotrebujeme. Veď sami sme to počuli z jeho úst. A to nám stačí. Pane, ďakujeme, že naša viera nie je založená na ľudskom svedectve, ale na svedectve tvojich vlastných úst.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: V dnešnej dobe sa ľudia usilujú nahradiť pozdrav požehnané Vianoce pozdravom šťastné sviatky. Prečo? Je možné, že pri takom množstve rôznorodých náboženstiev v našej spoločnosti jednoducho nechceme nikoho uraziť. Alebo je to tak, že jednoducho nechceme uveriť, že Ježiš Kristus je skutočná osoba, ktorá je skutočne Bohom a má skutočné právo byť centrom Vianoc. Počuli ste výraz "prisahal by som na hromadu Biblii"? Tá istá Biblia hovorí, že Ježiš je meno, ktoré je nad každé iné meno. A chtiac či nechtiac, ho jedného dňa všetci uznáme za pána všetkého. Zdvihni svoj telefón viery. Porozprávaj sa o tom s Ježišom. Najlepšie teraz.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za pánom Ježišom.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.

0: Buď pripravený. V Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo veršoch 44 až 51 hovorí Ježiš v podobenstve, aby sme boli pripravení na jeho návrat. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojimi sluhami, aby mu dával na čas pokrm? Bláslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď ho nečaká. Rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Pán Ježiš tu hovorí o sluhoch, čím má na mysli veriacich. Jeden zo sluhov je opísaný ako verný a druhý ako zlý. Čo zlé urobil ten druhý v Božích očiach? Podľa Ježiša niečo, čo si povedal v duchu. Nevyslovil tú myšlienku nahlas ani ju nešíril ďalej, no prijal ju, hoci išlo o diabolskú lož. Môj pán mešká. Všimni si, že nehovorí. Môj pán neprichádza, ale on mešká. Inak povedané, Ježiš sa nevráti za života mojej generácie. Tento zlý sluha je jasný príklad veriaceho, dokonca aj takého, ktorý je v úrade pastora. Dostal príkaz starať sa o druhých a byť pripravený, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Lenže on uľavil svojmu svedomiu tým, že prijal satanovú lož. Ovocím takého druhu zmýšľania je neschopnosť sluhu vidieť potrebu spravodlivého života. Svojím dvojakým životom sa odával zlu, veriac, že sa zachráni pred spravodlivým trestom. Kýž by každý sluha neochvejne veril nášmu pánovi, verne sa staral o to, čo mu bolo zverené a bol vždy pripravený.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho. Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika. Choď k mravcovi, leňoch. Pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokiaľ budeš vylíhovať, leňoch?

0: Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať. Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. Na nič hodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami. Kto žmúrká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. Preto náhle príde na ňo záhuba, naraz bude zdrvený a nikho neuzdraví.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola.

0: Rozšírenie srdca. Evangelisti George Whitefield a John Wesley boli dvaja z najväčších kazateľov v dejinách. Ohlasovali evanjelium tisíckam ľudí na uliciach, v parkoch a vo väzniciach a skrze svoju službu priviedli mnoho ľudí ku Kristovi. No raz sa medzi týmito dvoma mužmi rozprúdila dogmatická dišputa o tom, ako sa môže človek posvetiť. Oba dogmatické tábory vášnivo obhajovali svoje názory a zaznelo aj niekoľko jedovatých slov, keďže prívrženci oboch mužov sa nepekne pohádali. Jeden z nasledovníkov Whitefielda prišiel istého dňa k nemu, aby sa spýtal: "Uvidíme v nebi Johna Wesleyho?" Vlastne chcel vedieť, ako sa môže Wesley zachrániť, ak hlása taký blúd. Whitefield odpovedal: "Nie, asi Johna Wesleyho v nebi neuvidíme. Bude tak vysoko a blízko Kristovho trónu, tak blízko nášho pána, že my ho nebudeme schopní uvidieť." Pavol nazval takýto druh ducha rozšírené srdce. Aj on ho mal, keď písal Korinťanom, cirkvi, v ktorej ho podaktori obviňovali z prílišnej prísnosti a posmievali sa jeho učeniu. No Pavol ich ubezpečil: "Korinťania, otvorene sme k vám hovorili a naše srdce sa rozšírilo pre vás." Zväčšilo sa. Druhý list Korinťanom, 6. kapitola, 11. verš. Keď ti Boh rozšíri srdce, zrazu zmizne ohromné množstvo obmedzení a prekážok. Už nebudeš hľadieť na svet úzkými štrbinami. Namiesto toho zistí, že si súcitný, vedený Duchom Svätým k ľuďom, ktorí trpia, k tým, ktorí už nechcú odolávať jeho volaniu. Je tvoje srdce plné nehy a láskavosti, keď vidíš trpiacich ľudí? Keď vidíš brata, ktorý upadol do hriechu alebo má problémy, si v pokušení povedať mu, čo je v jeho živote nesprávne? Pavol hovorí, že tí, ktorí okolo nás trpia a zápasia, potrebujú, aby sme ich posilnili a upravili v duchu pokory a láskavosti. Kiež by sme rozšírili srdce pre každého trpiaceho človeka tak, ako nám to ukázal Ježiš, aby náš súcit s nimi neustále narastal. To je práve rozšírenie srdca.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

Je dobro a zlo len ilúzia? Alebo je to niečo, čo naozaj existuje? Sú hodnoty, ktoré zastávame a ktoré riadia náš život, len nejakou dohodou spoločnosti? Niečo ako pravidlo, že jazdíme po pravej strane a nie po ľavej? Alebo sú len vyjadrením nejakej osobnej preferencie alebo vkusu? Ako keď niekto povie, chutí mi čokoládová zmrzlina, nie vanilková. Alebo sú tieto morálne hodnoty platné nezávisle na našich predstavách alebo chuti? A keď áno, čo je ich základom? A ak je morálka iba ľudský vynález, prečo by sme sa potom mali morálne správať? Zvlášť, keď to často protirečí našim pocitom. Tieto otázky nás privádzajú k morálnemu argumentu pre Božiu existenciu. Keď Boh neexistuje, potom morálka je len ľudský vynález. Je úplne subjektívna a nezáväzná. V absencii Boha skutky nie sú ani dobré, ani zlé. Oni jednoducho len sú. Ak Boh neexistuje, neexistujú ani objektívne morálne hodnoty. Teda nemôžeme byť skutočne dobrí bez Boha. Na druhej strane, keď veríme, že morálne hodnoty a povinnosti sú objektívne, poskytuje nám to základ pre vieru v Boha. V argumente to vyzerá takto. Ak Boh neexistuje, neexistujú ani objektívne morálne hodnoty a povinnosti. Objektívne morálne hodnoty a povinnosti existujú. Z toho vyplýva, že Boh existuje. Ak Boh existuje, potom existujú aj objektívne morálne hodnoty. Povedať, že objektívne morálne hodnoty existujú, znamená, že niečo je dobré alebo zlé, nezávisle na tom, či tomu niekto verí alebo nie. Znamená to napríklad, že Hitler a nacistické Nemecko bolo zlé, aj keď si nacisti, ktorí uskutočňovali holokaust, mysleli, že bol dobrý. A on by ostal zlý, aj keby nacisti vyhrali druhú svetovú vojnu a vyhladili a vyvraždili by každého, kto by s nimi nesúhlasil. Podľa kresťanstva sú objektívne morálne hodnoty zakorenené v Bohu. Božia svetosť, dokonale dobrá prirodzenosť, poskytuje absolútny štandard, ktorým sú všetky naše skutky a rozhodnutia merané. On je miestom a zdrojom morálnej hodnoty. Božia morálna prirodzenosť je podľa kresťanstva vyjadrená vo vzťahu k nám formou Božích príkazov, ktoré tvoria naše morálne povinnosti. Tieto príkazy nevyhnutne vychádzajú z jeho morálnej prírodzenosti. V židokresťanskej tradícii môže byť celá morálna povinnosť človeka zhrnutá v dvoch veľkých prikázaniach. Milovať budeš svojho Boha celou svojou dušou, srdcom a mysľou a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na tomto základe môžeme prijať ako objektívne dobro, napríklad spravodlivosť, alebo lásku, alebo štedrosť, alebo obetovanie a rovnosť a zavrhnúť ako objektívne zlo, napríklad sebectvo, nenávisť, znásilnenie, diskrimináciu a týranie. Teraz to porovnajme s ateizmom. Poprvé, keď je ateizmus pravdivý, objektívne morálne hodnoty neexistujú. Keď Boh neexistuje, potom čo je základom morálnych hodnot? Alebo čo je základom pre hodnotu ľudských bytostí? Keď Boh neexistuje, potom je veľmi ťažké nájsť akýkoľvek dôvod myslieť si, že ľudské bytosti sú výnimočné, alebo že ich morálka je objektívne dobrá alebo zlá. Dokonca, prečo si myslieť, že máme akékoľvek povinnosti robiť čokoľvek? Čo alebo kto nám uložil naše morálne povinnosti? Michael Ruse, filozof vedy, napísal toto. Pozícia moderného evolucionistu je, že ľudské tvory majú vedomie o morálke, pretože toto vedomie je biologického charakteru. Morálka je biologická adaptácia, rovnako ako naše ruky a nohy a zuby. Ak premýšľame o morálke ako o niečom objektívnom, etika sa stane ilúziou. Cením si však, že keď niekto hovorí miluj svojho blížneho ako seba samého, odvoláva sa mimo seba. Napriek tomu, takéto odvolávanie sa je v skutočnosti bez základu. Morálka je len doplnok na prežitie a rozmnožovanie. Akýkoľvek hlbší význam je ilúzia. Ako výsledok sociobiologického nátlaku sa druhu Homo sapiens vytvoril akýsi húf morálky, ktorý funguje dobre pre rozmnožovanie nášho druhu v boji o prežitie. Ale na druhu Homo sapiens nie je nič, čo by túto morálku urobilo objektívne pravdivou. Ešte k tomu, podľa ateistického názoru neexistuje žiaden zákonodárca. Ale potom, aký je zdroj pre našu morálnu povinnosť? Jeden významný etik Richard Taylor píše toto. Moderné časy, ktoré viac menej neuznávajú myšlienku transcendentného zákonodarcu, sa snažia udržať morálne dobro od zla, neuvedomujúc si,
že tým, že sa zbavili Boha, zároveň zlikvidovali nevyhnutné podmienky pre zmysel morálneho dobra a zla. Preto hoci aj vzdelaní ľudia niekedy vyhlasujú, že veci ako vojny, alebo potraty, alebo nerešpektovanie určitých ľudských práv sú morálne zlé a myslia si, že povedali niečo pravdivé a dôležité, vzdelaným ľuďom však netreba hovoriť, že takéto a podobné otázky nikdy neboli zodpovedané mimo náboženstva. Súčasní etici, hovorí Taylor, ktorí veselo prednášajú o morálnom dobre a zlé a morálnej povinnosti, bez odvolávania sa na náboženstvo, len tkajú intelektuálne pavúčiny z riedkeho vzduchu, čo vlastne len znamená, že prednášajú bez zmyslu. Je dôležité, aby sme jasne porozumeli, o čo tu ide. Otázka nie je, musíme veriť v Boha, aby sme žili morálny život? Nie je žiaden dôvod myslieť si, že ateisti nemôžu žiť to, čo charakterizujeme ako dobrý a morálny život. Rovnako otázka nie je, či dokážeme formulovať etický systém bez odvolávania sa na Boha. Ak ateista uznáva, že ľudské bytosti majú objektívnu hodnotu, potom nie je dôvod myslieť si, že nemôže vypracovať nejaký systém, s ktorým by teista v mnohom súhlasil. Alebo znovu, otázka nie je, či dokážeme rozpoznať existenciu objektívnych morálnych hodnôt bez odvolávania sa na Boha. Teista zvyčajne hovorí, že nemusíme veriť v Boha, aby sme vedeli, že napríklad by sme mali milovať naše deti. Namiesto toho, ako hovorí humanistický filozof Paul Kurz, hovorí, že centrálna otázka ohľadom morálnych a etických princípov sa týka ich ontologického základu. Ak nie sú ani odvodené od Boha, ani zakotvené v nejakom transcendentnom základe, sú len jednoducho jednodenné a neustále sa meniace. Keď Boh neexistuje, potom akýkoľvek základ ohľadom tohto zhluku morálky, vyvinutý homo sapiensom, ako objektívne pravdivý, je odstránený. Nakoniec, čo je na ľudských bytostiach také výnimočné? Veď ľudia sú len náhodný vedľajší produkt prírody, ktorý sa vyvinul relatívne nedávno na malom kozmickom prachu stratenom niekde v bezvýznamnom vesmíre a ktorý je individuálne aj kolektívne zatratený a zanikne v relatívne krátkom čase. Niektoré skutky, povedzme incest, nemusia byť biologicky alebo sociálne výhodné a teda v evolúcii ľudstva sa stali tabu. Ale podľa ateistického názoru nie je v skutočnosti nič naozaj zlé na týchto veciach. Keď, ako hovorí Kurz, morálne princípy, ktoré riadia naše správanie, sú zakotvené v našich zvykoch a obyčajoch a pocitoch, potom ten, kto sa rozhodne neprispôsobiť sa im, sa rozhodne len porušiť tento zvuk morálky a nerobí nič vážnejšie ako to, že koná nemodne. Morálna varianta Lady Gaga. Ak je ateizmus pravdivý, potom sa stane nemožným zavrhnúť vojnu, utláčanie alebo zločin ako niečo naozaj zlé. Rovnako nikto nemôže oslavovať bratstvo, rovnosť alebo lásku ako niečo naozaj dobré. Nezáleží na tom, akú hodnotu si zvolíme. Neexistuje správne ani nesprávne. Dobro a zlo neexistuje. To znamená, že zverstva ako holokaust v skutočnosti nebol morálne zlý. Ty si môžeš myslieť, že bol zlý, ale tvoj názor nemá väčšiu váhu ako názor nacistického vojnového kriminálnika, ktorý si myslel, že bol dobrý. Vo svojej knihe Morálka po Osvienčime Peter Haas sa pýta túto fascinujúcu otázku. Ako mohla celá spoločnosť dobrovoľne participovať v štátom sponzorovanom programe mučenia a genocídy po niekoľko rokov, bez toho, aby táto spoločnosť priniesla nejaké vážne námietky alebo vzburu? Ako je to možné? A tvrdí, že ďaleko od opovrhovania etiky, páchatelia sa správali podľa prísnej konformity s etikou, ktorá tvrdila, bez ohľadu na to, aké nepríjemné a ťažké to mohlo byť, že hromadné vyvražďovanie Židov a Rómov je úplne oprávnené. Holokaust ako neprerušené úsilie bol možný len kvôli novej etike, ktorá nedefinovala zajatie, deportáciu a vyvražďovanie Židov ako zlé a v skutočnosti ju definovala ako eticky tolerované a dokonca dobré. A to je práve ten problém, ak Boh neexistuje. Jeden rabín, ktorý bol transportovaný do Osvienčimu, povedal, že život v tábore bol, ako by bolo každé z 10 prikázaní obrátené naopak. Nezabiješ, nebudeš klamať, nepokradneš.
ľudstvo nikdy nevidelo takéto peklo. Ale napriek tomu, ak je ateizmus pravdivý, náš svet je osvienčim. Nie je žiadne dobro, ani zlo. Nič správne, ani nič nesprávne. Objektívne morálne hodnoty neexistujú. Ešte k tomu, keď je ateizmus pravdivý, nie je žiadna zodpovednosť za naše správanie. Aj keby nejako existovali objektívne morálne hodnoty a povinnosti, všetky sú nepodstatné, pretože neexistuje morálna zodpovednosť. Keď život končí v hrobe, je úplne jedno, či niekto žije ako Hitler, alebo ako matka Teresa. Ako povedal Dostojevský, keď Boh neexistuje, všetko je povolené. Aj štátni mučitelia sovietského väzenia tomuto dobre rozumeli. Jeden ruský historik napísal toto. Krutosť ateizmu je ťažko uveriteľná, keď človek nemá vieru v odplatu dobra a v potrestanie zla. Nie je žiaden dôvod byť ľudským. Neexistujú žiadne zábrany z hĺbky zla, ktoré je v človeku. Komunistickí mučitelia často hovoria, nie je žiaden Boh, žiadna budúcnosť, žiadne potrestanie zla. Môžeme si robiť, čo chceme. Počul som jedného mučiteľa povedať, ďakujem Bohu, v ktorého ani neverím, že som sa mohol dožiť tejto hodiny, kedy môžem vyjadriť všetko, čo je v mojom srdci. A vyjadril to neuveriteľnou brutalitou a mučením väzňov. Konečnosťou smrti v skutočnosti nezáleží na tom, ako žijeme. Teda, čo povedať niekomu, kto z toho usudzuje, že by sme len mali žiť, ako sa nám páči a ako sa nám zachce. Toto nás privádza k dosť odpudivému obrazu z pera ateistického etika Kyle Nielsena, keď napísal, neboli sme schopní preukázať, že rozum vyžaduje morálny pohľad na svet, alebo že všetky racionálne bytosti by nemali byť individuálni egoisti, alebo nemorálni. Rozum o tomto nerozhoduje. Obraz, ktorý som pre vás nakreslil, nie je príjemný. Premýšľanie o tom ma doslova znechucuje. Čisto praktický rozum, hoci aj s dobrým poznaním faktov, nikoho neprivedie k morálke. Niekto by mohol povedať, že je v našom najlepšom záujme si osvojiť nejaký morálny životný štýl. Ale očividne to nie je stále pravda. Všetci poznáme situácie, v ktorých sebeckosť ide priamo proti morálke. Zvlášť napríklad akt sebaobetovania sa podľa ateistického svetonázoru stáva absurdným a nezmyselným. Prečo by si mal obetovať svoje sebectvo a záujmy a svoj život pre niekoho iného? Nemôže byť žiaden dobrý dôvod pre osvojenie si takéhoto postoja. Podľa ateistického pohľadu je takéto altruistické správanie len výsledkom procesu evolučných úprav, ktoré pomáhajú zveličiť a rozmnožovať druhy. Matka, ktorá uteká do horiaceho domu zachrániť svoje dieťa, alebo vojak, ktorý sa hodil na odistený granát pre záchranu celého tímu, nerobia nič, čo sa týka morálky, zvláštne. Takto prichádzame k radikálne odlišným perspektívam na morálku, ktorá je závislá na tom, či Boh existuje alebo nie. Veď keď Boh existuje, potom existuje pevný základ pre morálku. Keď Boh neexistuje, potom, ako tvrdil Nietzsche, sme odsúdení na zánik. Čiže prvá premisa tohto argumentu je postavená. Ak Boh neexistuje, neexistujú ani objektívne morálne hodnoty. Druhá premisa argumentu hovorí, že ale veď objektívne morálne hodnoty predsa existujú. Z morálnej skúsenosti vnímame realitu morálnych hodnot a povinností, ktoré sa nám akoby vnucujú. Veriaci aj neveriaci uznávajú, že tieto morálne hodnoty existujú. Že niečo je naozaj zlé, alebo naozaj dobré. Realita týchto hodnot a povinností je taká očividná, že takmer každý ju vidí. Filozof Louis Anthony povedal, že akýkoľvek morálny argument, prospech morálneho skepticizmu, bude postavený na premisách, ktoré sú menej očividné ako samotná realita objektívnych morálnych hodnot. Skutky ako znásilnenie, krutosť, rasová nenávisť a zneužívanie detí nie sú len sociálne neakceptovateľné. Oni sú naozaj objektívne zlé. Filozof Michael Ruse povedal, človek, ktorý povie, že je morálne akceptovateľné znásilniť malé deti, sa mýli rovnako ako ten, kto povie, že 2 plus 2 sa rovná 5. Mohlo by byť vôbec niečo očividnejšie ako to, že objektívne morálne hodnoty existujú. Nie je žiaden dôvod poprieť objektívnu realitu morálnych hodnot. Rovnako ako objektívnu realitu fyzikálneho sveta okolo nás. Z toho vyplýva, že morálne povinnosti a dobro a zlo
si vyžadujú Božiu existenciu. Inými slovami, ak vnímaš, že holokaust alebo zneužívanie detí je niečo zlé, ty predpokladáš, že existujú objektívne morálne hodnoty, nezávisle na tom, čo si ľudia myslia. A keď vnímaš, že objektívne morálne hodnoty existujú, potom máme dôkaz, že Boh existuje.

piaty žalm. Počúvaj, Pane, moje slová. Daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána ti robím prípravy a čakám. Lebo ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri tebe a pyšný nesmie prísť pred tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z tvojej milosti smiem vojsť do tvojho domu a v tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého, skazené je ich vnútro, ich hrdlo otvorený hrob, ich jazyk úlisný. Ó Bože, potrestaj ich za zlé úmysly. Za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikryješ.

Ako slúžiť Bohu? Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Čo Boh hľadá na tejto zemi? Asistentov? Nie. Evanjelium nepotrebuje pomocníkov. Rovnako nepozýva do kresťanskej služby. Boh nehľadá ľudí, ktorí by pre neho pracovali. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, ktorých srdce je mu oddané. Druhá kniha Kroník 16:9. Je to skvelý pracovník. Má široké a pevné ramená. Je silný. A hľada spôsoby, ako to preukázať. Toto odlišuje Boha od tzv. Bohov tohto sveta. Pracuje pre nás. Izaiáš 64:4. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Inými slovami, jeho jedinečnosťou je to, že pracuje pre tých, ktorí na neho očakávajú. Čo od nás Boh chce? Nie to, čo by sme možno očakávali. Vyčíta Izraelovi, že mu priniesol toľko obetí. Neprijmem býka z tvojho domu. Každá lesná zver je moja. Keby som bol hladný, nepovedal by som ti to, lebo svet a jeho plnosť sú moje. Žalm 50, 9 až 10 a 12. Ale existuje niečo, čo môžeme Bohu dať, čo by nezľahčovalo jeho postavenie ako príjemcu? Áno, naše starosti, naše potreby, naše volanie o moc konať jeho vôľu. Je to príkaz, vložte na neho všetky svoje starosti. 1. Petrov list 5:7. Boh rád príjme od nás čokoľvek, čo ukazuje na našu závislosť a jeho dostatočnosť. Kresťanstvo je v podstate zotavovanie. Pacienti neslúžia svojim lekárom. Dôverujú im za dobré recepty a liečbu. Kázanie nahore je liečebný režim nášho lekára, nie popis práce nášho zamestnávateľa. Naše životy závisia od toho, že nepracujeme pre Boha. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rímanom 4, 4 až 5. Robotníci nedostávajú žiadne dary. Dostávajú svoju odmenu, svoju mzdu. Ak by nám bolo darované ospravedlnenie, nemusíme na tom pracovať. Na tejto záležitosti pracoval Boh. A to, čo dostane, je sláva z toho, že je darcom milosti, nie príjemcom služby.

50. žalm. Boh hovorí, Pán hovorí a oslovuje zem od slnka východu až na západ. Zo Sionu Boh hovorí, nádhery plný, skviesa, nemlčí. Pred jeho tvárou oheň spaľujúci, okolo neho búrka buráca. Tak zhora volá nebesia i zem, že bude súdiť skutky svojho ľudu. Zhromaždite mi mojich pobožných, čo majú so mnou zmluvu obetnú. Súd jeho ohlasujú nebesia a jeho spravodlivosť, lebo sudcom je. Počúvaj, ľud môj, chcem k tebe prehovoriť, o tebe budem svedčiť, Izrael. Som Hospodin, tvoj Boh. Nekáram ťa za tvoje obete. Ich plamene sú stále predo mnou. Nepríjmem junca z tvojho domu a kozľa z tvojho košiara. Lebo mne patrí všetka lesná zver. Tisíce dobytka sú v mojich horách. Vtáctvo lesné mi náleží. Moje je všetko, čo na poli sa hýbe. Keby som lačnel, nepoviem ti slova, veď môj je svet a všetko, čím je plný. Vary ja bíčkou jedávam. A zda krúpiem zo žil kozľacích. Len vďakou obetuj pre svojho Boha skutkami, ktoré si mu prisľúbil. Zavolaj ma v deň nešťastia a ja ti pomôžem a ty ma chváliť budeš. No hriešnemu Boh takto hovorí. Prečože do úst berieš moje príkazy a moju zmluvu obraciaš na jazyku? Keď nenávidíš poriadok, za chrbát hádžeš moje slová. Keď vidíš zlodeja a ideš s ním, s cudzoložnými držíš podiel. Ústa si na zlé vydávaš a zákernosť ti sedí na jazyku. Vlastného brata ohovoríš, na syna matky svojej hádžeš rmut. Ty robíš tak a ja mám mlčať nad tým. A zda si myslíš, že som ako ty? Nie. Pred oči ti staviam tvoju vinu. Myslite na to, kto zabudli ste na Boha. Lebo vás strhnem a nič vás nezachráni. Kto obetuje vďakou, ten ma ctí. Len takému, čo dobrou cestou chodí, raz pomoc Božiu dokážem.

potešenie z jeho prikázaní. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie je ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? 1. Jánov list 5, 3 až 5. Z týchto veršov je zrejmé, že znovu zrodenie, narodenie sa z Boha, zmení Božie prikázania z bremena na našu radosť. Ako to funguje? Ako je možné, že narodenie sa z Boha robí z Božích prikázaní skôr potešenie ako bremeno? Apoštol Ján hovorí, toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Inak povedané, to, že narodenie z Boha premáha svetské bremeno Božích prikázaní, spôsobuje naša viera. Potvrdzuje to 1. Jánov list 5.1, ktorý hovorí doslova. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Viera je dôkazom toho, že sme sa narodili z Boha. To, že sa narodíme z Boha, však nie je spôsobené vďaka nášmu rozhodnutiu. Našu ochotu veriť v nás vytvára Boh tým, že nám dáva znovu zrodenie. Ako povedal Peter vo svojom prvom liste, Boh, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1.3. Našou živou nádejou alebo vierou v budúcu milosť je Božie dielo prostredníctvom nového narodenia. Takže keď Ján hovorí, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. A potom dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Znamená, že Boh nám umožňuje vďaka novému narodeniu premôcť svet. To znamená prekonať našu svetskú nechuť dodržiavať Božie prikázania. Prekonávame to vďaka novému narodeniu viery, ktorá spôsobuje, že Božie prikázania sú pre nás potešením a nie záťažou. Je to viera, ktorá prekonáva naše vrodené nepriateľstvo voči Bohu a jeho vôli a umožňuje nám dodržiavať jeho prikázania. Takže môžeme povedať spolu so žalmistom, činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Žalm 48.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom. Vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

čo znamená milovať Boha. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Žalm 63, 1 až 2. Iba Boh môže uspokojiť srdce tak, ako uspokojil Dávidovo. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. Takto sme boli stvorení všetci. Byť podľa Božieho srdca. To je podstata toho, čo znamená milovať Boha. Spočinúť v ňom. V ňom, nie len v jeho daroch, ale aj v samotnom Bohu ako v slávnej osobe, ktorou je. Milovať Boha zahŕňa aj poslušnosť voči všetkým jeho príkazom. Zahŕňa to vieru v jeho slovo. Znamená to byť vďačný za všetky jeho dary. Ale to nie je všetko. Podstatou milovania Boha je obdivovať ho a tešiť sa z neho, z toho, aký je. A práve tento pôžitok z Boha spôsobuje to, že všetko, čo robíme, je na jeho oslavu. Všetci to vieme a je to tak aj v písme. Cítime sa viac potešení láskou z tých, ktorí nám slúžia z povinnosti, alebo tých, ktorí nám slúžia z radosti zo spoločenstva. Moja žena je potešená, keď poviem, teší ma, že môžem s tebou tráviť čas. Moje šťastie je odpoveďou na jej dobrý charakter. A tak je to aj s Bohom. Najviac je v nás oslávený, keď sme v ňom šťastní. Nikto z nás ešte nedospel k dokonalému uspokojeniu v Bohu. Keď strácam nejaké pozemské pohodlie, moje srdce často reptá. Ale keďže som z Božej milosti okúsil, že Pán je dobrý, spoznal som prameň trvalej radosti. A tak rád trávim svoje dni poukazovaním ľuďom na túto radosť. Až kým nepovedia spolu so mnou, len jedno som žiadal od Hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27:4.

52. žalm. Čože sa chváliš zlom, ty hrdina? Veď Božia spravodlivosť trvá každý deň. Skazu si vymýšľaš, podvodník. A jazyk tvoj je ako ostrá britva. Zlé miluješ viac ako dobré. Radšej lož, ako pravdu hovoríš. A páčia sa ti mrzké reči. Ach, máš ich rád, ty jazyk podvodný. A preto povalí ťa Hospodin, schytí a zostanú ťa vytrhne. Zo zeme živých vytrie ťa. Uvidia spravodliví, báť sa budú a takto sa mu budú vysmievať. Hľa muž, čo nemal Boha za oporu. Na svojom bohatstve si zakladal, na svojej sile zvrátenej. A ja som v dome Božom ako čerstvá oliva. Dôveru vkladám vo večnú milosť Božiu. O, ďakovať ti budem, že si zasiahol. Pred pobožnými chválu budem spievať na tvoje meno, lebo vzácne je.

ľud jeho mena. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Skutky apoštolov 15:14. Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť Božieho mena, teda Božej slávy pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v skutkoch v 10. kapitole obrátil svet na ruby a počul Božiu výzvu, že by mal evangelizovať pohanov i židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub shrnul Petrov prejav takto. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Nie je prekvapením, keď Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje meno, pretože pán Ježiš dal Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnutelnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, na rozdiel od tohto bohatého. Čo z toho budeme mať? Matúš 19:27. Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Matúš 19:29. Pravda je jasná. Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno, z každého kmeňa, jazyka a národa. Zjavenie 5:9-7:9. Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi. Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami. Skutky 14:22. Rímanom 8:35-39.